Новият албум на Madball, според мен, е всичко това, което искаме да чуем от Madball. Има перфектния баланс от старият Madball и съвременният Madball. И хората, които харесват класическите Madball песни, могат да намерят и класическото ново Madball звучение, могат да намерят такова тук в този нов албум. А има и, разбира се, както сами се убедихте, или сте се убедили, или сте чули, моменти с малко по-различно и не чак толкова типично звучене на Madball. Албумът съдържа общо 14 песни в рамките на 30 минути и една секунда. Съдържа всички тези песни под името, както казахме, Not Your Kingdom, отново издание на големите Nuclear Blast Records за Европа. И съответно след излизането от този албум започва един голям туринг сайкъл или цикъл. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

Естествено няма да слушаме само Madball днес тук в Panic Attack. Няма да се подготвяме само за този концерт на Madball, Desolated Combos и Expectations в София на 9 октомври. Предстои да слушаме и чисто нови албуми, като например тези на No Cure, No Pressure, Cancer Bats и други. Няма да издавам всичко. Но ето още малко да продължим с тази разходка и с новият албум на Madball. Всъщност ще ви пусна още две песни от него. Това е Family First.

First. Сега искам да ви пусна и може би най-любимата ми песен от този нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Може би най-любима, защото в нея има едно много изключително специално гостучастие в лицето на Антони Комунали, на едни още по-големи легенди от Нью-Йорк, Killing Time. Това е Clockwork на Madball заедно с Killing Time.

Clockwork на Madball с супер специалното участие на Антони Каманале от великите Killing Time. Едва ли има по-добра комбинация в историята на хардкор пънк музиката от Madball с Killing Time.

Сега обаче ще си позволя да пусна още веднъж тази песен за по-голяма тежест. Това беше разходката, кратката разходка из новият албум на Madball 2026. Всичко останало на живо на 9 октомври в София.

Това са No Pressure с техният нов албум MP Style. Започнахме с първата Good Enough, продължаваме с втората Wearing Thin. No Pressure 2026.

още една съвременна американска група, която се радва на завидна популярност в последните години. Може би и поради факта, че членове от тях са всъщност стари кучета от американската хардкор пънк сцена, известни в участието с други групи, но няма значение, това е NP Style на No Pressure, за главната песен от новия албум.

The Story So Far е групата, от която идват членовете на No Pressure. Това вероятно е ясно на повечето от вас. Сега продължаваме с още песни от техният нов албум, новият албум на No Pressure. Това е Someone Like You.

When the Spasm Ceases, открещата песен от новият албум на No Cure, It Is Going to Get Dark. И тук бих искал да кажа, че ето, дойде моментът да представя още един от новите ми любими албуми и един от, според мен, сериозните претенденти за най-добри албуми, листът за най-добри албуми за 2026 година, въпреки че все още сме не чак толкова близо до нейният край, но със сигурност този нов албум на No Cure е претендент за участник в този албум, в този лист. No Cure са, бих казал, добре познати на вас, ако сте редовни слушатели на Panic Attack, или пък ако просто следите ходът на съвременната американска хардкор сцена и още по-точно съвременната стрейдедж хардкор сцена. No Cure и техният It Is Going To Get Dark албум е... Всъщност това е четвъртият албум, дългосвирещ албум в дискографията на No Cure. Изключително продуктивна група, само за някакви си 4-5 години те вече имат цели 4 албума. Наистина завидно послужение. Но този е много силен. Съдържа общо 12 песни в рамките на 30 почти 33 минути. Както сами може да се убедите, изключително сериозно звучене. Но нека да продължим след откриващата When the Spasm Ceases. Чухме части от Oblivion's Crusade. Продължаваме с Brain Matter Displacement.

две песни последователно, Sliat и Brain Matter Displacement и Slowly Turning Blue. Продължаваме с песен номер 11, I'm Still Fucking Straight Edge.

I'm still fucking straight edge. Мисля, че са достатъчно кръсторноречиви. No Cure в техният нов албум It is going to get dark, с който приключваме сега за днес с последната песен от него Everything I love is dead or dying. No Cure 2026.

тук нямам какво друго да кажа, освен, че това е началото на новият албум на Boundaries, озаглавен Yearning, The Unbeautiful After.

Не знам още колко може да понесете Boundaries, но ще продължа, доколкото ви стигнат силите. След малка нашъсност и Skies Cast Amber Black продължаваме с песен номер 3 от техният нов албум Made in Spain, Never Leave.

Ето ги и Superheaven с части от техният все още нов, все още актуален албум Superheaven, излязъл през миналата 2025 година след Numb to War is Real. Продължаваме с Cruel Times.

Не знам дали се питате въобще какво е общото между Super Heaven, The Boundaries и ето следващият артист, който слушаме, Дензел Къри. В случая Дензел Къри прави кавър версия на легендите Bad Brains и песента I Against I. Общото е турнето на No Clues, към което Дензел Къри, Super Heaven и Boundaries са support. За това след малко, нека да чуем I Against I от Дензел Къри.

Against на Bad Brains в оригинал, тук записано и изпълнено от Denzel Curry. А ето и Hive Mive на Knock Loose с участието на Denzel Curry.

Но Клуз заедно с Дензел Къри, Boundaries и Супер Хевън на едно голямо хедлайн турне в Съединените американски щати, което тече вече в този момент. Аз също съм част от това турне, за това няма да чувате скоро от мен и поре следващите 6 седмици. До тогава останете с това, което е подготвила редакцията на Радио Тангра Мегарок за повторение на Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Хардкор и Пънк на Радио Тангра Мегарок. Паник Атак. До чуване и до нови срещи. Това са Нокулс. No

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tango Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика, искам музика.

Мелод на Гарач Рок. Австралийската банда The Murlocs. Каква готино ви таеща китара. Днес ще слушам още зарибяващ, подскачащ тежък рок от Collective Soul. Непредсказуемия инди рок на други американци Built to Spill. Уютните мелодии на Airwaves. Фънки хипи госпел от Джимета Роуз. Но сега продължаваме с екстремната музикална визия на The OCs. Здравейте от Лондон! Вече сте с Мегачас и Андрей Владов.

e indie rock veteranite od щата Джорджия, Collective Soul. Даже бих казал грънч ветераните, защото през 1990-те създадоха своя версия на сиатълския саунд. Сега обаче чухте, се занимават сякаш само с това да правят заразителен хард рок. Ето още един американски инди герой от това време. Те обаче са по-непредсказуеми. Бандата Built to Spill също имат нова музика през 2022.

Бруклин, Ню Йорк. Това бяха Airwaves. Музикален проект на певицата Никол Шнит. Пише гениални мелодии, които приличат на наивна детска рисунка, но неусетно грабват с тънаникащата си красота. Airwaves станаха известни през 2018 с четвъртия си албум Warrior. 4 години по-късно се появи и този с нови песни на Никол Шнит, The Dance, в които тя пак смесва инди-рок и поп с нежен фолк, като топло одеяло, с което да се увиеш в хладна есенна вечер, пише в една от рецензиите към албума.

Airwaves с Alien от албума им The Dance. Тук певицата им Никол Шнит пееше в дуете с американския китарист Кяс Макумс. Да останем още малко в зоната на уютния здрач с това парче на северноирландците Robocobra Quartet Night.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega Час.

интересен и неочакван многоцветен микс от gospel, soul, funky, jazz, правен от Джиметта Роуз, певица, музикант, продуцент от Лос-Анджелес, която е по-известна с продуцирането на рап, хип-хоп и прогресив R&B албуми. А за новия си солов албум обаче, How Good It Is, Джиметта Роуз е създала композиции, които лекуват душата. Пише ги по време на пандемията и събира по интернет цял женски госпел хор, който нарича The Voices of Creation, гласовете на съзиданието. Певците в него са подбирани не толкова по гласовите си умения, колкото по желанието им да лекуват, просветляват не само себе си, но да карат и останалите около тях да се чувстват добре. Парчетата в How Good It Is на Джиметта Роуз and The Voices of Creation

може би най-известната песен на американците Collective Soul. Shine беше сред най-ярките парчета, белязали инди рока на 90-те. Пуснах го, за да сравним Collective Soul тогава и Collective Soul сега.

Collective Soul, мега инди рок звездите на 90-те са от малкото градче Стоукбридж в американския щат Джорджия. В Rock Encyclopedia пише, че тогава са успели да превърнат звуковата какафония на сиатлския грънч в по-лесен за слушане хард рок. Това, както и силните мелодии, композирани от техния певец Ед Роланд и твойната китарна атака на Дин Роланд и Рос Чалдрес, направи първия им албум през 93-та световен хит и веднага им спечели сапорт слот в турне на Aerosmith. Популярността на Collective Soul в началото на новото хилядолетие обаче започна да завяхва. Като спасение, те тръгнаха да полират повече саунда си, обърнаха се дори към поп, като записаха и песен с Елтън Джон. През последните години Collective Soul претърпяха още една метаморфоза. Чухте, връщат се към по-твърдия саунд на първите си албуми. През 2022 издадоха Vibrating, албум, в който усилват колоните до дупка, без обаче да правят компромис с мелодичността на своите композиции. Тази, например, дори завива към кънтри рок, казва се All Our Pieces.

Collective Soul. All Our Pieces беше това парче от новия им албум Vibrating. Следващата банда прави псих-рок, ама такъв слънчево летящо отнесен. Казват се Built to Spill.

0: Пънкато е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мегът.

мелодии, които могат да стопяват както сърца, така и колоните на уредбата ви. Така определят музиката на Built to Spill. Може би не точно в тази песен, която чухме Gonna Lose от албума When the Wind Forgets Your Name от 2022, но Built to Spill са го правили почти постоянно през последните три десетилетия. Бандата е създадена от китариста Даг Марш в Бойси, щата Айдахо през 1993 и в началото е силно повлияна от тежкия саунд на Dinosaur Jr., но също и от мелодичните джем-рок импровизации на Нил Янг и Crazy Horse. През годините Даг Марш често сменя музикантите в Built to Spill и в последната версия на бандата свири с бразилска ритъм секция, барабанист и басист, които среща по време на турне в Бразилия. Лео Мейде и Жоао Касаеш държат солиден ритъм, върху който Марш полага своите меланхолични мелодии, обвити понякога в доста превъзбудени китарни сола. Двамата внасят и по-голяма естетика с интересното си и доста гъвкаво свиране, с което сякаш го карат да навлиза в нови музикални територии. На места в парчетата от When the Wind Forgets Your Name се усеща влиянието и на дъб, появяват се и акустични струни на тамбура, елементи, които правят грандиозния китарен инди-рок на Built to Spill още по-приятен, по-сайкаделик и още по-непредсказуемо интересен.

банда от Melbourne, The Murlocs, с нов албум през 2022. Rapscallion е връщане към оригиналния им ударен китарен саунд след по-тихия Bittersweet Demons от миналата година, който беше композиран на пиано и беше доста по-здържан и замислен. The Murlocs са страничен проект на фронтмена на друга австралийска банда Ambrose Kenny Smith от Psychedelic героите King Gizzard and the Lizard Wizard. The Murlocs се събират през 2010-та, като идеята е била да свират само рок кавери. Постепенно обаче започват да пишат собствени парчета, като издават дебютния си албум през 2014-та. Въпреки че свирят едва ли не roots rock, Murlocs не се свинят да взаимстват и от други стилове. Сега слушаме неща от техния шести албум, от Rapscallion. Това е песента Bow-Legged Beautiful.

The Murlocs is bow-legged beautiful. Новият му албум Rapscallion определено може да бъде разделен на две части. Първата е пълна с задъхан и понякога доста тежък галопиращ рок, докато втората е по-спокойна и сякаш парчетата там са записвани от друга група, като ето това, The Ballad of Peggy May, в който Murlocs завиват в по-баладична посока.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Fucking Kill Me, ново парче на Diocese. Diocese или само Osis, бандата на китариста от Сан Франциско Джон Дуайер, винаги са правили задъхан, нестандартен, оригинален рок, инжектиран с една такава бясна енергия. През годините Osis смесваха гаражния си рок с протометал, с тъмна психеделия, прог-рок, джаз, поп и какво ли не още. В новия си албум A Foul Form обаче Джон Дуайер и The Osis се отдават напълно на страстта си към отвяващ хардкор пънк. Песните са вдъхновени от тинейджерските музикални идоли на Дуайер, като британската анархопънк банда от 80-те Rudimentary Penny, които китариста преоткрива и слуша по време на COVID локдаун. Казва, че A Foul Form е най-бруталният албум, правен от Джон Дуайер, но тъй като все пак става дума за Osis, при тях дори бруталното може да звучи мелодично и експериментално.

Built to Spill с Fool's Gold, най-нежното парче в новия им албум When the Wind Forgets Your Name. Трудно се спира, когато тръгнеш да пускаш балади. Ето една от Collective Soul, Just Looking Around.

Wicker Man. Готина австрийска банда The Murlocs. Седнете сега за малко, защото следващото парче е само за медитация. Jimette Rose and the Voices of Invention.

to Live Grand, Jimmy Rose and the Voices of Invention. Почти в края на 2 часа, през които слушахме и нови неща от Collective Soul, The Murlocs, Built to Spill, OCs и Airwaves. Приятна седмица, да ви бъде слънчева и готина. Завършвам с песен на Airwaves, Star Earring, дочуване от Лондон. Слушахте Мегачас с Андрей Владов.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tango Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Мега Рок.
3: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
5: 1967 отново влиза в главата ти.
3: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Пред ушите си най-най-широко, защото започна Tangram Metal Shock, радиоексперимент с идеална цел. Това е друга, още по-нова песен от бъдещия нов албум на A Perfect Circle с заглавие To Whom It May Concern. И преди да ви дам повече подробности за своите намерения за тези два часа, ето ви още едно парче от предстоящо ново дълго издание. Shadow of the Vulture. Сянката на Лешояда е парчето на канадската група Smolder.

čakáme Tozzy Nofelbum na dobre poznatý tedy i skúčitoru dobre poznatý Enslaved. Tazí kompozície Spirit Helper je od Nego. V dnešnoto izdarie je Tangra Metal Shock. Основните герои ще бъдат Brutality, Godflesh, Cloven Hoof и The Ocean. Ето ги The Ocean. Албумът им се казва Solaris и е вдъхновен от Solaris, филма на Андрей Тарковски. Много е кинематографичен, много е амбициозен, продължава цели 70 минути, че и отгоре, и е десети в историята на тази, всъщност вече доста добре позната NAM, германска група. Започва с едни координати –

Това са GPS координати, но ме е страх да ги въведа в интернет, за да видя къде ще ме боднат, защото показват Северо-Исток. The Ocean продължава без парчето Departure Song.

триумфално преоткриване на потенциала на тази изключителна германска формация, като всички са много впечатлени от страхотното съдействие в вокалите на Енрико Тибери и на Лейн Ши. В едните има оперетна магия, в другите съвсем различно присъствие и внушение. Някои от песните са може би прекалено дълги. Тази, например, не е от късите. Казва се Светлинно замърсяване. Light Pollution.

Всъщност това е първи албум в чисто новия състав на The Ocean от 7-те души в групата. Четирима са от тази 2026-та, барабаристът Джорди Фаре от миналата 2025-та. При това става дума за толкова ключови позиции, като двамата вокалисти, за които говорихме, тя Лейн Ши и той Енрико Тибери. Нови са и двамата китаристи Емануел Джесуа и Марко Дженаро. По-стар е басистът Матиас Хегерстранд, основната фигура от самото начало. 2000-та си остава Робин Стапс, който практически моделира тези свои нови съучастници, така че да изпълняват неговите задачи, а всички текстове са негови. Джорди Фаре се включи на барабарите, както казахме, миналата 2025-та. Ето две изключителни композиции. Първата част на Simulacra, след което и първата част на Belligerence, новият албум на The Ocean.

Да, трябва да отбележим и изключителната работа на Йенс Богрен, защото звукът, качеството му, многопластовостта му са от решаващо значение за общия ефект и въздействие на този албум. Йенс Богрен е свършил работата си блестящо. Ultima Esperanza, Last Hope, всъщност. Първата част, а след това и втората –

Разбира се, за да превърнете това приключение в още по-незабравимо, винаги можете самостоятелно да си го пуснете от начало до край. Същия съвет е приложим изцяло и към следващата стъпка, дългоочаквания 10-ти студиен албум на майсторите Godflesh. Той се казва Decay и започва ето така, с близо 9-минутната композиция Господар и Роб. Master and Slave. Може би дори ще се гмурнем още по-дълбоко под повърхността.

Този нов албум, DK, е обявен предварително като предпоследен. Излезе от Relapse на 25 септември. Записана предимно преди операцията от херния на основния човек Джастин Бродрик, но някои от довършителните работи са направени след нея. Зад откриващата песен Master and Slave, тази се казва Living, коса черта, Ending.

Естествено, няма как Джастин Бродрик е заедно с Бен Грин, който свири на бас. За щастие, тези крака стъпиха и на нашата земя. На 57 стана Джастин Карл Майкъл Бродрик в средата на август. Ето ви още едно парче от новия God Flesh. Страх от хората. Fear of man.

Тази американска група се казва Brutality и от един град с население от 600 души в щата Ню Йорк. Интересно е, че през август те издадоха един албум и сега в самия край на септември издадоха и още един, т.е. в рамките на 6 седмици Brutality удариха две издария. Предишният се казваше The Woods Will End You. Този сега се казва Jaws of the Earth. Челюстите на земята. След парчето The Body, ето ви ги Brutality с парчето Pyre. Имаше такава песен на Odd Crew, ако си спомняте.

се поясни защо групата се казва Brotality. Идва от бруталност, разбира се, но се пише с О, като бро, като братия. И това е съвсем логично, защото тя беше създадена преди 10 години, точно от двама братия, които са в нея и до днес. Брайс Малополски, китара и вокали, и Рийс Малополски. Бандата е трио, което се допълва от Джон Харинг, барабани.

Това най-късото парче в албума Joseph the Earth казва се Eat Your Flesh, Know Your God. Нека да си позволим още една композиция от това произведение Brutality, Night of the Soul.

Ван Хулф имат нов албум, че никой не е пророк в собствената си държава. Така се казва той, тази формация, която от така наречената нова вълна в британския хеви метал от края на 70-те. Redom, Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Def Leppard. Те са от Wolverhampton, бяха създадени през 1979-та. Когато избухна грънджа през 90-та, те спряха да съществуват. Но през новото хилядолетие пак се събраха, сега ето, че Клавен Хулф имат нов албум Never a Prophet in Your Own Land. След като чухме парчето Terror from the Skies, предлагам ви още две. Конкистадор, за това започва с испански китари, за това полузаглавната Never a Prophet in Your Own Land.

Може би е време да си припомним някакви си 47 години след създаването на тази група, откъде идва нейното име. Клавенхулф практически е чифтокопитно краче. Такива, твърди се, имал дяволът, аз съм виждал само един. Водещия на Пришелецът 20-12, други дяволи тук няма, само ангели. Ето ви още едно парче от новия албум на тази легендарна хеви метал група от Великобритания, Gypsy Roller.

Днешното издание на нашия радиоексперимент ще завърши с едно кратко, съвсем сериозно и недвусмислено предупреждение. Новият албум на белгийската грайнкор банда Lengtche ще излезе след има-няма една седмица. Краят е с песен от него Hammered into Collapse.

0: Ското и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

в началото на новия сезон на класацията Тангра Топ 40 през есентера 2026. Лятото беше чудесно, нали? А пък, нека да не забравяме, че всъщност и през цялото време класацията си работеше, но на втори. Не бих го нарекал скрит план, защото си се случваше нормално в нашия уебсайт radiotangra.com. Просто нямаше проявление пряко в ефир, както сега, четвъртък, 1 октомври, 12 часа, вече и една минута. Днес, тъй като е началото на новото ни приключение, съм длъжен да ви припомня поне най-важното, а именно, че колкото повече гласове получи в класацията една песен, толкова по-често след това ние я пускаме по радиото ви, което е първото единствено независимо рок радио в България, но това е една добре известна истина. Днес имаме и голямото есенно почистване и голямото есенно обновяване, защото цели 16 песни влизат. След малко ще ви запозная с кои парчета се разделяме и ще слушаме последователно и тези парчета, които влизат в играта днес. Добре дошли, здравейте, честито!

песни на мястото на 16-те, които си тръгват. Започнахме съответно с 24-та позиция на Dropkick Murphys и в памет на Шей Макгауан, The Body of an American. Защо на 24-то? Защото нали отпада 16. 16 плюс 24 равно на 40. Тангра, топ 40. Позиция над тях откриваме Сър Пол Маккартни, Days We Left Behind.

0: Да, да, да. Песните, с които се разделяме днес, всъщност всяка една от тях премина през класацията повече от 26 последователни седмици, цяла половин година. Това са Пестира, Jasmine Whale, Венера Позарес, Фигури, Зебра, Tickle the Sage, Обратен ефект, Сепултура, Тина Риуен, Крут, Абисматик, Лезари Босомаж, Мориси, Ерик Кантона, да, футболистът Ерик Кантона, Хериан Стоун, Social Distortion, Electric Dragon, Културшок. Културшок. Общо 16. 16 на тяхно място, зад които има и няколко български естествено, и то много хубави. Започваме с една такава много хубава, появилата се буквално преди няколко часа, чисто нова композиция на чудесните Stop the Shizzo. Парчето им се казва Imperfection. Съмнявам се да има нещо общо с парчето на Ерик Кантона Perfect Imperfection. Просто Imperfection или може би Imperfection. Хайде, първата нова песен днес.
1: Нова песен.

След години наред противопоставяне на различните епохи в пътя българската група Тангра, ето че последната формация не само че посегна към предишната епоха, но дори към соловата кариера на певеца, който олицетворяваше Тангра 1, в случая Тангра 3, правят кавър на Чочо Владовски на парчето Безсърие. Втора рова песен днес –

Бъбва сара същия този певец Борислав Косатката след миг в още една нова песен, но на другата му, смея да твърде, основна група, заради която го познаваме, Der Hunds. Парчето е страхотно, завръщането на Der Hunds след близо 2-годишно отсъствие. Верижна реакция, но всъщност е на английски Chain Reaction. Преди това, още една кавър версия, само че на песен на Остава. В изпълнение на Hug or Handshake. Да, Поля от Слънчогледи. Звучи по-различно.

забравяйте, че имаме още цели 12 нови песни днес на YouTube, Kings of Leon, на The Rasmus, на Simple Minds, Тежка артилерия, с Sprung, Slipknot, Madball и Hatebreed, също величието на Джей Джей Кейл и Ерик Клептън, също и Клъч, Апокалиптика, Bullet for my Valentine, очертава се величество роиздария на Тангра Топ 40, първо от новия сезон Есен 2026-та. Есен зима, но след зимата ще дойде и пролет, може би. Връщаме се сега в обичайното редовно класиране, за да установим, че чудесната българска група Mono and the Stereos е на 22-ра позиция в този момент. Can't buy her nice things.

Нека чуем фрагменти от 21-то място. Nickelback със специалното участие на великия китарист Джон Файв. Мнозира го свързват само с това, което прави в момента, а именно китарите на Мотли Крю, но всъщност той свири и с Роб Зомби, преди това с Дейвид Ли Рот. Парчето се казва Rattle the Cage.

0: сега ще направи много къса пауза и се качваме в топ 30, не, а в топ 20. Междувременно, нека да припомня, че остават още 12 нови песни и няма да започна тази къса пауза полезни съобщения, преди да ви благодаря, че споделяме този вълнуващ първи епизод заедно. Топ 40.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16 до 18 часа.
3: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
2: Идва без мир.
1: Истории.
3: Истини. Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика, когато има
1: вашето радио.
4: Тангра Мега Рок.
6: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
7: Madball, New York Hardcore Кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
8: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук. А за спортните ти цели, ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
11: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Тази песен е от онези, които отпаднаха на Ерик Кантона. Но пък тук, на 20-то място, все така е Фли. При това той не е сам. Защото в песента Traffic Lights специален гост е самият Том Йорк от Radiohead. Страхотно!

Tiroliru. Tiroliru, liru, liru. Позиция по-горе с The Black Keys, с фантастичния си албум, с интерпретации на стари блуз парчета. Where there is smoke, there is fire. Деветнайсто място.

28 дни, 20 часа и 22 минути остават до излизането на новия албум на Queens of the Stone Age, Perfect. Като Perfect се пише с TH накрая. Междувременно те пуснаха още един нов сингъл, в лицето на песента Where the Goth Girls At, въпросителна, но в класацията ви е по-ранен сингъл Easy Street.

че нова порция, нови песни ви атакуват тук в Тангра Топ 40. Дарасмус с кавър версията им на хита от 80-те на Алфавил, Forever Young. Седмицата, в която ние по радиото отбелязваме 50 години YouTube, най-новия сингъл от предстоящи им да излезе в началото на ноември албум, Silencio се включва и в нашата радиовъртележка. Боро Диедж, Лари Мълън и Адам Клейтън. Silencio.

Kings of Leon с целият ми свят. My Whole World. Още една нова песен в Тангра Топ 40 днес. И ето още една в тази втора поредица от 4 парчета от целият ми пакет. 16 нови композиции. Simple Minds. Sacrosanct, новият им албум, излиза след 4 месеца. Парчето се казва Beginner Boys. Beginner Boys.

Hits на Антракс на 17-та позиция в класацията Tang The Top 40 в първите дни на месец октомври 2026. Позиция над тях са Five Finger Death Punch, Eye of the Storm.

през ноември. А всъщност, когато заговорихме за този албум, ни се струваше адски далече, ето че ноември е следващия месец. Излиза албумът в памет на Шейн Макгауън от The Pogues и от The Popes. Тази песен, защото имаме две в класацията, нали помните, че чухме в началото версията на Dropkick Murphys, тази, Haunted, е представена от Джори Деп съвместно с Imelda May. И тази седмица е на 15-то място.

да, е, не може да звучи Джори като Шейн, но да оставим тази работа сега и да установим, че на 14-то място е изключително хипнотичната песен на A Perfect Circle, Starless. Жестоко парче. Очаква гласовете ни в radiotangra.com. И новата песен на Бек, в която гостува Сиера Ферел, Ride Lonesome.

Rolling Stones, gospodzie i gospoda, Rolling Stones na 12 pozycję In the Stars, Peserotechnię, nowy album. Каква група, каква история, каква легенда, каква музика.

Alabama Shakes е съвсем друга история. Чувствам прилив на надежда. I feel hope coming. На 11-то място тази седмица. В първи епизод от новия сезон на Тангра Топ 40.

Тангра Топ 40. Песните очакват гласовете ви официално в нашия портал radiotangra.com и колкото повече ваши кликари е получи едно парче, толкова по-често го пускаме ние в следващите дни по първото единствено независимо рок радио в България. Общо 16 песни участват днес в голямата ни есенна чистка. Вече чухме първите 8 от тях. Предстои да чуем и следващите 8, сред които има такива тресни като Slipknot, Hatebreed, Madball и Prong, изключителните J.J. Cale и Eric Clapton, Clutch, Апокалиптика и Bullet for my Valentine. Хайде, да не губим време и да си гледаме работата.

Това са Грета Ван Флийт. Всеки ги познава. Девето място. На осма позиция, извинете, след деветата, разбира се, е осма, са Small Man. Цветан Хаджийски ще бъде тази неделя по телевизията в моят плейлист. Това е песен от техния чисто нов албум. Песен с заглавие Отвъд.

Много е силен серият албум на Small Man, горещо ви го препоръчвам. After the Anthem дори се бяха качили до първото място в Тангра Топ 40. Това не значи, че не могат пак. В този миг пред очите ви виждам, че са на седма позиция. Save me now.

Медбол ще бъдат тук след има няма 9 дни. Тази тяхна нова песен Rebel Kids е една от новите песни, които влизат в класацията ни в този трети пакет от 4 парчета, защото общо 16 са обновяващите ситуацията композиции. Сега се включват и Пронг на Тоби Виктор, да те е страх от слънцето. Страшно парче. Fear the Sun. Нали?

Това е грубата серия от 4 най-могъщи парчета. Сега към тях се добавят и Slipknot. Арсенал. Голяма работа. Казвам го без ирония.

0: всички тези страхливци, всички тези кръци. Затова пе JB Juster. Качваме се сега в топ 5, но ще чуем и последните 4 нови парчета в класацията.
1: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров. Тангра Метал
2: Шок. Медбол, Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
3: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
1: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
6: Мега Рок Чарт. Нова песен.

Апокалиптика със специалното участие на Каландра. Нова песен Upper Hand в Тангра Топ 40. Продължаваме. Bullet for my Valentine са от Wells. Социален апокалипсис. Така се казва тяхната нова песен и започва подходящо. С този драматичен клавирен фон. Разбира се, че ще се включат и китарите след миг. След това ще чуем още две нови песни и ще сме завършили прегледа на 16-те нови в класацията.

Why would I lie? Why would I lie? Why would I lie? Велико е, че преди 20 години най-после се появи съвместен албум на J.J. Cale и на Eric Clapton The Road to Escondido. Знаете, че това съвпадна с рестарта на нашата радиоидея. Нали, тази пролет отбелязахме 20 години тангра мега рок, но ето, че сега по повод 20-та годишнина от оригиналното излизане на албума, нищо, че J.J. Cale вече не е с нас. Eric Clapton, който дължи на него песните си After Midnight и Cocaine, а пък J.J. Cale дължи на Eric Clapton това, че направи името му все пак известно. Та, по този повод се появи една, те са няколко, но албумът още не е излязъл, доколкото знам, при издарието. Три чисто нови песни, чисто нови за нашите уши, иначе те са записвали тогава, преди 20 години и няколко месеца. Това парче, което е последното от всички 16 в класацията днес, се казва Roll On. Eric Clapton и J.J. Cale. Изключителна атмосфера и настроение.

Breaking Benjamins с Something Wicked. Пето място, Arrogan Boy. Гледахте ли Deep Purple наживо в София, България? Тази седмица беше онзи ден. Ето ги тук на четвърто място с Arrogant Boy.

Валерий жестоко. Барбарорес. На трето място, което всъщност означава, че първите три в Тангра Топ 40 са произведени в България. Така е. Вярно е.

желая повече от това горчиво лекарство, каза той. Same fucking feeling, пък казват абсолютно начинаещи. И всъщност, ето колко интересно се получава, че те са на върха тази седмица в Тангра, топ 40.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Мейса.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Аз съм с агапетимас филес.
3: Hola, queridos amigos!
2: Hello, spicy friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
6: Витайте, дрозе приятели!
7: Сиасток, кедвеш баратаим!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той не би...
0: По принцип да, по принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
6: От сърцето на София по радио Тангра, Мега Рок. Unchained.

coast, the day the music died, and they were singing

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелец 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. И то наистина този път направо от сърцето на София, защото сме в нашето любимо уютно студио на нашият патрон Никола Стойнов. Освен всичко останало, този път не сме и на запис, а директно на живо. Отново повтарям, тук от сърцето на София, което знаете, че рядко ни се случва, така че секунда да проверя дали нашата Teams линия работи. Да, включена е, виждам я в момента. 1 октомври е днес, което веднага мога да ви кажа, честита есен, не защото есента идва на 1 октомври, а защото вече определено от няколко дена усещаме това нейно задаване, но по-важното е всъщност, че 1 октомври е ден на музиката, ден на възрастните хора, нищо, че написахме на пенсионера, т.е. това ви освобождава, ако не сте се пенсионирали, но сте възрастни, да може да чествате този ден заедно с всички останали възрастни, така да се каже. Здравейте, приятели, пише Антон Райнов. Ето, и виждам и непрочетено съобщение от дорогой Миша, Михаил Делирадев, който не е писал точно на нашето предаване, е писал вчера към 13, но ето в момента можем да му отговорим спокойно, което ме подсеща веднага, че след малко ще слушаме и музика, в която той самият участва. А за честването на всички тези поводи, които изброих преди малко, а предстои да изброим и още повече такива, към мен малко по-късно ще се присъединят и небезизвестните вам господин Петър Бодльов и господин доктор Георги Личев. По още една тема, която е изключително важна, и щяхме да отбележим два дена преди този ден, защото мислихме да направим едно предаване на запис, което не се случи, и така нататък, и така нататък, по време на Световния ден на сърцето. Естествено, нашият добър доктор кардиолог не може да не бъде поздравен на тази тематика, но за това всичко след малко. За сега оставям ви да послушате малко музика. Все пак, нали, празнуваме Международния ден на музиката. Ето и него, естествено с музика, направена в България за сега. Веднага ви прехвърлям към едно съвсем ново издание. Това са Sound Prophet и парчето Nothing New. Ето го и него.

Нашите приятели от Sound Prophet, една от, няма да крия, моите любими банди, знаете, че имам, как да кажа, слабо сърце към гласа на Пенко Скумов. Естествено, нашата любов е само платоническа за момента, но така да е, пренасяме се отвъд океана за секунда с едно от най-любимите ми парчета, Джо Бонамаса, Driving Towards the Daylight.

Това естествено беше нахално потвърждение за, това, за любовта ми към Пенко Скумов отново. Само, че този път с Template и едно малко по-старо парче, смея да кажа. Сега още една неразривна моя любов с Михаил Делирадев. Поради ред причини, разбира се. Знаете, че може би всъщност знаете, че съвсем наскоро, буквално вчера, ако не се лъжа, Stop the Shizzle или Stop the Skizzle, както казват някои, пуснаха нова песен Imperfection, една продукция, в която имам честа и аз да участвам, зад кадър, разбира се, в музикалната и част, не в видеочаста, но естествено ще изслушаме и тази песен. Отново напомням, отбелязваме деня на Международния ден на музиката, т.е. естествено ще използваме ефира за това да пускаме възможно повече българска такава. Знаете, че това не е прецедент в Пришелеца 21-12, така или иначе. Ето го и самото парче. Нека да му отделим нужното внимание.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Madball. Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври. Топло Централа. Заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
5: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.

Естествено, чухме рекламата вече за концерта на Мед Бол в София, който е буквално след броени дни. Даже мога да ги преброя. Мисля, че е точно 9, защото е на 10, извинявайте, 8, защото е на 9 октомври 2026 година. 9-10, 26. Между другото, може да намерите в Билет.bg цена, билети на цена от 35 евро. Там ще бъдат Desolated, Combust и Expectations, което веднага пък ме прехвърля в онази схема, която говорих преди малко за музика, направена в България, в Международния ден на музиката. Нека да ви напомня, че бях учтиво поканен от Expectations, които между другото са една също от любимите ми банди в България, да участвам като гост-вокалист в едно от новите им парчета и аз естествено се съгласих. Това е парчето Young Forever, което може би вече сте чули, ако не сте, няма значение. Ето сега ще ви го пусна веднага. А веднага след това се обаждам на мистър Питър Будльов, който едва ли чак тръпне в очакване на телефонната си линия, но вероятно би се включил в нашето радиофиаско. Ето го и парчето преди това.

0: Обещанията са обещания, за да се спазват, както винаги сме се опитвали да правим. Не винаги ни се получава обаче, но винаги пък с добро сърце сме подхождали към тези си обещания, така да ги наречем. Както ви обещах преди малко, на телефонната линия е мистер Питър Бодльов.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Здравейте, мистер Питър. Как сте вие?
1: Мой, да не забравяме, че това, което ние може да обещаваме, никой не може да изпълни.
0: Това ми звучи доста така да, съвременно политическа мисъл.
1: Естествено.
0: Защото даже не знам дали е съвременно, по-скоро дали не е такава архетип.
1: Ама ние сме във времето и времето в нас.
0: 40 години стигат, да. Мисля аз.
1: Стигат, ама явно не стигат.
0: Освен това, мисля, че скоро може отново да запеем същата песен. Едно на ръка, да, защото все пак скоро ще станат и 40 години от въпросния преход, но да, ние от вратата за краката започнахме да политизираме моментално.
1: Не, аз първо искам да поздравя всички възрастни хора, защото това са едни достойни хора. И разбира се, всички музиканти и хора, свързани с музиката, защото това е един великолепен международен ден.
0: А не малко от музикантите са и възрастни хора вече, имам предвид, поне от най-любимите.
1: Да. Господин Райков, честит празник.
0: Благодаря ви, господин Бодльов. Честит празник и на вас като един възрастен човек.
1: Точно така. Правилно. Мерси.
0: Минал

0: Първата седмица дискутирахме все пак средната възраст и така нататък. Аз, както казах, не се срамувам от това, че съм в средна възраст и даже се чувствам много добре, искам да кажа.
1: Еми, това е... Не сега. Възрастта е състояние на духа, според мен.
0: Да, и то смея... Аз бих казал, че колкото по-възраст... Колкото по-възраст... около теб има женски гласове. Това да не е мис Маги.
1: Не, не. Защото много вътре в стаята да проведа
0: това разговор. Да, да, да. Разбирам. Балкончето. Разбирам. Да.
1: Та, където се събират разни хора, които потребяват тютюнови изделия.
0: Да. С бандерол, надявам се.
1: Естествено,
0: видя. Тръгнах да казвам, че възрастта според мен е едно чудесно нещо, ако погледнеш на нея като приключение за това, че все пак е много по-приятно, как да кажа, нали всеки милее по младостта, но мисля, че е много по-приятно да си умен, отколкото млад.
1: Еми, тук влизам в един много такъв сериозен разговор, че най-добре е да речем е...
0: Да се млади.
1: Например, както аз съм от това къл, съм, да речем е, минус едни 30 години. Това е великолепният вариант.
0: Е, няма как да стане обаче.
1: Няма как да стане, да.
0: Е, именно, да.
1: Всичко си идва с времето.
0: Е, именно за това казвам, че нека да уважаваме всъщност всеки един ден от гледна точка на това, че това, че остаряваш, не те прави по... как да кажа... Е, хубаво беше едно време! Не.
1: Не, друго е въпросът, че има хора, които са по 70-75 години и живеят като 30 годишни и обратното. Е, преди, че 30 годишни хора, които са абсолютно пенсионери вече.
0: Ами, мога да ти кажа, но... че да, моят баща тази година ще навърши 77 след няколко дена. Преди, 5 дена преди него, майка ми ще навърши 72. И с, да чукам на дърво, абсолютно така, айде не цветущо здраве, но доста прилично здраве и състояние на духа, което е по-важното.
1: Да, да, това е най-важното, да.
0: Щото...
1: Точно за това казвам, че възрастта е така, както го приемаш, състояние на духа.
0: Така че, скъпи възрастни хора, които честваме днес...
1: Слушайте музика.
0: Слушайте музика. Да. Пийте кафе, между другото. Да, остави другото. Искам само да ти кажа, че днес къде е такъв... Оказва се, че 1 октомври никой не е подозирал. Тоест, аз не... Не, никой. Аз очевидно не съм подозирал, въпреки че би трябвало да го празнувам поне по един от параграфите му.
1: За сега?
0: От 75-та година насам, по инициатива на Международния съвет по музика на ЮНЕСКО, в България 1 октомври е свързан с празника на българските певци и музиканти. Аз хем съм певец, хем съм и музикант. Защото не знам, не знам защо са го разделили в текста певци и музиканти.
1: Двоен празник.
0: Това е световния ден на поезията.
1: Страшно е просто.
0: Това е международния ден на възрастните хора.
1: Да.
0: Мога ли да ти почопля мозъка за малко?
1: Разбира се.
0: Каква е разликата между световен и международен?
1: Това ще да те задам и аз този въпрос, между другото.
0: Защото
1: ние имаме... Такова, аз ще задам...
0: Имаме световния ден на Тапака, световния ден за борба с мазините по гърба, световния ден на продавач-консултанта. Какви световни дни още бяхме направили? Мисля, че още един поне имахме, обявихме нещо.
1: Аз според мен основната разлика е, че световния ден се отнася за всички, за целия свят. А международния ден е тези, които са, например, под егидата на някаква организация, ООН и така, защото не всички страни са, нали, членове на ООН или на ЮНЕСКО или някакви
0: организации. А, т.е. международен е по-така... Да, международен е явно по-такъв, не чак толкова световен.
1: Точно така.
0: Да. Световен ден на архитектурата е днес. Поздравяваме абсолютно всички архитекти. Аз, между другото, винаги съм се възхищавал на архитектите. Мисля, че е много трудно. За мен архитект е нещо като доктор, като да носиш тази титла, защото според мен това не е професия, е титла.
1: Архитект, да. Имам прави, че архитектите са много достойни хора. Трябва да имат много такова, как да казвам, пространствено мислене.
0: би трябвало.
1: И както и инженерни понятия такива. Още е много сериозна професия.
0: Сега, да? Тук ще те съсипя в следващия момент, защото днес е Международният ден на кафето.
1: Аз точно преди малко се спих последната доза кафе.
0: Бях сигурен, просто, че може да си на тераската, да, както се казва по-български, да сетеш цигарка и да си нямаш кафе.
1: Ама аз не съм на терасата, Боклев, аз съм на терасата в работата.
0: Да, в работата, но все пак, нали, в смисъл, терасата си е тераса.
1: Някой да не си помисли, че съм вкъщи на тераса.
0: Защото
1: и с... И да хукне да ме търси там.
0: И Световен ден на вегетарианството, брато.
1: Да са живи и здрави.
0: наистина да са живи и здрави. Аз искам да кажа, че абсолютно... ние много често сме се шегували, особено в онези кулинарни предавания, които организирахме, но може би скоро ще организираме пак. Исках да кажа, че много случаи сме коментирали точно вегани, вегетарианци и така нататък, и абсолютно нямаме никакви задръжки към веганството и вегетарианството. Самите ние не сме, но пък в крайна сметка всеки има право да яде каквото си намери за добре. Имайки предвид с влошаването на качеството на храната в последните години, така или иначе, може би това е по-хитрия вариант, по-здравословния, така да го наречем. Но,
1: ако ме питаш, мен най-хитрия здравословния вариант е слънцеядството, но това е лично мое.
0: Това са си сигурност, само че мисля, че там някоя друга част от протеините, витамините и омега-3 нещата не можеш да си ги набавиш толкова лесно.
1: Някъде максимум 40-45 ден даваш. Рано няма значение.
0: Тук съм попаднал на една статия, между другото, на Струма Нюз, искам само да подчертая, за да се знае кого цитирам. Каза, а знаете ли, според данни на Националния статистически институт, потреблението на кафе у нас се увеличило значително от 0,9 кг, т.е. 900 грама, средно на човек през 2001 до 1,700 кг през 2016.
1: Пана...
0: Тоест,
1: на година.
0: Почти двойно от за 15 години е увеличено потреблението на кафе, което...
1: Има някаква логика. Поли това, че влезоха много марки и доста качествени кафета, човека не е от да пие виетнамско кафе или инка, или либлибия. Той си гледа...
0: Има по вкус и цвят товаришнят, както
1: така
0: е казано.
1: Така е.
0: Така че има хора, които, например, сега няма да не прозвучи като похвала или упрек, познавам близки мои хора, които обожават нова Бразилия и продължават да си го пият.
1: Добре.
0: Да, в крайна сметка, нали, то като е... Как да кажа? Те и кремвиршите не са най-полезното нещо, но има хора, които обичат хот-дози, нали?
1: Да, ама това са сигурно вегетарианци.
0: Да, със сигурност, да. Мисля, че вегетарианците преспокойно могат да си кусат кремвирши без никакъв проблем.
1: Всичко, кремвирши, такова, наденици,
0: всякакви... Не. Ако отидеш в месарницата, все пак наденицата...
1: Говоря тия не наденица, която е направена от смляно месо, от тия другите наденици.
0: От
1: бежевите.
0: От бежевите.
1: От същите, да.
0: Преди малко споменахме, че освен всичките тези дни, които честваме ден днес, а между другото 1 октомври е ден на музиката, словото, знанието, традициите и човешката грижа. Значи аз не знам защо 1 октомври не е нова година. Това не мога да разбера. Все още.
1: Или някакъв всеобщ световен ден на, всичко, не, на всичкото.
0: Музиката, словото, знанието, традициите и човешката грижа.
1: Да.
0: От тук нататък мисля, че приключваме
1: списъка.
0: Списъка вече е пълен. Освен, естествено, както споменах преди в началото на нашето радио фиаско, че преди два дена беше и денят на сърцето, за което след малко, след броени минути, доктор Личев ще се включи вече, за да заговори сам на тази тема.
1: Този виден сърцолог.
0: Но така не, честител на всички, които отбелязват днешния ден по някакъв начин.
1: Това е да половината святбата.
0: Именно за това говорим, да, т.е. аз не знам как не съм си го нанесъл на календара все още, така че скъпи слушатели, зрители на Банков ТВ и всякакви такива неща, честит 1 октомври, който се оказва един от...
1: Като каза Банков ТВ, се седи, че ние трябва да направим един световен ден на енигмата.
0: Това
1: или световен ден на човека, на човека енигма.
0: Нашите слушатели не подозират, че ние от два дни водим така разгорещена дискусия на това кой би трябвало да бъде следващия световен ден, който ще обявим. Като някои от предложенията може би и не е съвсем целесъобразно да ги обявявам в момента в ефир.
1: Еми то на 14 февруари не остава много време, може за тогава да оставим тази дискусия.
0: Не е лошо, не е
1: като
0: лошо.
1: Се има, като се има предвид нейната същина.
0: Да.
1: Тази високо интелектуално философска преписка, която водим в епистолярен жар в Вайбър.
0: Тук е момента да... Ти разкажеш все пак на нашите слушатели, че това е малко вътрешно ведомствен хумор, защото те няма как това нещо да има смешно при положение, че не са чели чатовете, които бяха произведени в изминалите 24 часа.
1: Би било яко такова да направим една рубрика «Архивите говорят».
0: Да. Можем все пак да запазим тези чатове и да в един момент, когато устареем съвсем, на 1 октомври, примерно 2045 година, да...
1: Аз ставам съм жив тогава.
0: Да, чакай сега, това е след 20 години.
1: Не съм жив.
0: Не можеш да гарантираш.
1: Не мога да гарантирам, да.
0: Със сигурност ще ти е доста по-сложно да се качиш до студио Никола Стойнов.
1: Пак се връщам към чата, където, нали, се разгорещи преписката какво е късо и какво е дълго.
0: За съединение ли? За съединение ли?
1: Не. Че... Дълго е, ако се събудиш утре сутринта, а късо е, ако пукнеш през нощта, докато спиш.
0: И това беше така, да. Аз мисля, че се поклоних на доктор Личев за този му коментар.
1: Аз сетих какво исках да кажа преди малко, в което няма ни това off topic, нали?
0: Добре.
1: Но пак е някакъв топик.
0: Тоест, прецедент в Пришелеца 2012, off topic тема.
1: Което ние колко години наред вече лъжиме хората. Ти предлагам, ако може сега в събота вечерта, да спретнем с тебе да направим на кокин шоу.
0: Кога?
1: Ако нямаше, мисля в събота, вечерта.
0: Това ще се разберем извън ефир, но мисля...
1: Извън ефир, да, защото аз имам един страхотен нов тиган, който трябва да го дефлорирам и това ще бъде един хубав повод за тази една сбирка.
0: Не звучи лошо като план, но нека да не обещаваме на нашите слушатели, защото постоянно ги лъжим за тези наши кукиншоута.
1: Да, година наред, да.
0: Да. А пък аз имам страхотна нова технология, която, т.е. не е нова технология, но нови технически средства за запис, така че да не обикалям след теб с онзи рекордер. Имаме как да направим малко по-високо качествена продукция.
1: Да не би да имаме брашки?
0: Едно на ръка, имаме и още някои други попълнения.
1: А, така... Какво беше? Това е от апарата.
0: Да. Разполагаш от гажда си, както се казва. Такива ми ти истории.
1: Както каза доктор Георги Иличев, средната класа има пари, огаждам си.
0: И именно за това говорим. Боже. Можем, даже и с видеоматериал можем да го изиграем, но това е вече
1: тема на друг разговор.
0: Не дей да стресираш нашите скъпи слушатели.
1: Аз не ги стресирам, аз стресирам себе си, да случи.
0: Та така, скъпи слушатели, все пак идва есенно време, става малко по-студено, можем спокойно да направим едно така кукинг шоу, в което да се сберем в домашни условия, на домашен уют, на топлина и да скотим някоя хубава топломача. Плюс това, да, нека не забравяме, че Лея Райкова вече е ученичка, т.е. има нужда от това всеки ден да си носи храна на училище. Така или иначе, като готвим вкъщи, защо пък да не вземем и да ви го представим.
1: Там на нали има училище столове, не ги храната?
0: Не, тя да си носи от вкъщи храна, така че да... Сега сме с моята прекрасна половинка Александра Ненкова. Постоянно измисляме кой какво ще готви всяка вечер. От онези прекрасни битови неща, които животът ти предлага всеки ден.
1: Еми, това е супер, ето. Значи ежедневна практика има, както и вдъхновение.
0: Да, и то има... с домашно приготвена храна. За жалост, просто не винаги с домашно отгледана, което е по-важният фактор според мен. Но,
1: аз от кога ти казвам, си спратаме на кочинка и си гледаме.
0: Ами да, напротив, аз продължавам да го повтарям все повече и повече. И, чел си разни книжки от гледна точка на манифестирането, така че най-вероятно колкото повече го повтаряме, в един момент ще стане неизбежно, защото така ще завъртят нещата. Плюс това, имайки предвид все пак ситуацията в България, на къде отива, най-вероятно не просто ще ни се случи, а ще ни се наложи.
1: Да, и сега сетих за култовата реплика. Вече не казваме да сковем кочина, да я реализираме кочина.
0: Аз мисля, че тя е реализирана много отдавна. Ние трябва да се...
1: По съместно, имам предвид на това глобално ниво, тя е реализирана отдавна.
0: Реализацията на кочината е осъществена много отдавна, не от нас. Ние трябва да си реализираме една така по... Каква е думата, която търси, не мога да се сети в момента.
1: Нашата кочинка.
0: По-адекватна, да кажем, кочина. Може би това е думата, не съм сигурен на 200%, но да. За всичко това може да коментираме веднага след 25 октомври.
1: Ох, майка...
0: Добре. Мисля, че ще ни се наложи, така или иначе, но да.
1: Според последните сурдийски продукции няма да има разлика. Преди 25 и след 25, така че спокойно дишите народи.
0: Да, именно това исках да кажа и аз, че поредната възможност за изгрев в слънце ще бъде изпусната. Да не казвам голяма дума изгрев в слънце, но поредната възможност за така нещо да заприлича на нещо нормално ще изчезне след 25, но да не бъдем лоши пророци, както се казва.
1: Ясно, в курс.
0: Както каза Бонзи преди седмица-две, когато си говорихме, той аз така се молех хората да излезат да гласуват, след това като видях, като излезаха да гласуват, какво се случи, по-добре стойте си вкъщи.
1: Много искам, а има желание.
0: Да, именно. Така че, деца викат, вече аз спирам да агитирам също за излезте и гласувайте, защото видяхме като излезат всички да гласуват.
1: Трябва да се гласува обязателно.
0: Това сме го коментирали 1 000 000 пъти вече до момента. Да. Така че, да.
1: Добре, на силуш, като оставам в ръцете на доктор Личев.
0: Искаш ли да ти се обадим пак или ти да трябва да се прибираш към вкъщи?
1: Аз ще бъда... Да, ако редигам, значи съм върху моето любимо двуколесно.
0: Все още, да, използваш последните дни, естествено.
1: Да.
0: Добре, скъпи мой Петър Будльов, пожелаваме ти прекрасна вечер, ако не успеем да се чуем до края на това живо предаване. Нали, ако бяхме на запис, можеше просто да те изчакаме да се прибереш късни, но нашите слушатели ще трябва да се задоволят с това да те изчакат до следващата седмица. Така че,
1: да, благодаря много, ако са толкова любезни, както и симпатични.
0: Както винаги, поне трима от тях, т.е. поне всичките трима от тях, нали, са такива. Скъпи приятели, казваме чао на Пепи Пепушка, до свидание, до свидание.
1: На този етап,
0: да започнем все пак да си припомняме руски език, защото не се знае,
1: ще ни потребва.
0: Да, може скоро да ни потребва.
1: Еми, това е положението.
0: Да, пък се обаждай, както се казва.
1: Да, ако направи опит, наистина, ако мога, ще дигна, ако не, значи...
0: Разбира се, да.
1: Се предвижвам със страшно сила.
0: Както казах, все пак имаме възможност за конферентен кол, както е модерно да се казва, така че ще опитаме, ще опитаме да ти се обадим, ако не вдигнеш, просто да ние ще правим умосъчетание
1: ще доктор Лижев. Ще продължите да се комуникираме.
0: Ест. Чао, добре. Чао, до скоро.
1: Чао, успех на предаването.
0: Благодаря ви много.
1: Хайде.
0: Господин Петър Будльов, както много добре познахте гласа му, сега се връщаме обратно да послушаме малко музика. Все още музика е направена в България. Продължаваме с тази тема на 1 октомври, световен ден на музиката, международен или световен, вече забравих. Така или иначе, все още не знам точната дефиниция на това кой какъв е, но една група от Велико Търново, между другото, която ми попадна преди, не помня точно кой ми изпрати преди известно време, под известно време имам предвид, примерно десетина дни или нещо такова, бандата се казва Error 404 или грешка 404. Както те са написали, няма такава банда, т.е. Error 404 Band. Това са едни прекрасни млади дами и не само. Ще чуете в музиката, която ще ви пусна. Ето сега. Парчето се казва Безвремие. Ето го и него.

Скъпи приятели, буквално след малко ще се включим в ефир заедно с доктор Георги Личев по една камара теми отново. Естествено, както обикновено, слушахме Slow Cheetah на Red Hot Chili Peppers, естествено. Едно от другите зверски, зверски любими мои парчета. Знам, че как да кажа, атмосферата е доста меланхолична, може би, до някаква степен, но знаете, че когато имам възможността, си почивам страхотно с тази музика, още повече, когато имам и време и да се поровя, въпреки, че трудно слизам от комуникацията по телефона и какво ли не постоянно, за да се разровя в миналото и да си кажа, оу, коя е следващата песен, която бих си пуснал. Не само в миналото, разбира се, знаете, че чухме и доста нови и съвременни български песни. Честно да си призная, последните няколко месеца много трудно обръщам внимание на световната музикална култура, това, което излиза. Естествено, слава Богу, имам приятели, които постоянно ми изпращат нова и нова музика. Естествено, имаме и нашето любимо радио Тангра Мегарок, което постоянно поства новини от гледна точка на това какво ново се задава. Моята размекната душа в последните месеци някак си обича ето този това темпо. Което естествено под гласа на Крис Стейплтън, трудно е човек да не се размекне, независимо от кой пол е или към кого се определя. Говорейки на тази тема, едно ще се по десетия, за да ви пусна тази песен. Тя е на Джон Майер и се казва Slow Dancing in a Burning Room. Отново едно от най-красивите парчета, които познавам.

често ни се случва да пуснем без да искаме песен, която... Това е проблем на колегите от апаратната, която не сме предвидили в този момент, но много често ни се случва и бързо да я сменим. Тази сте чували миналата седмица, но нека да ви напомня за нея още веднъж.

0: Добре, де, успяхме да хванем мистер Питер преди да се качи на двуколесното си превозно средство, а на всичкото отгоре на линията и доктор Личев. Здравейте, момчета!
1: Здравейте!
0: Секунда, ето сега вече сте и в ефир на всичкото отгоре.
1: Еха, колко хубаво. Нали? Значи да започваме да рисим тъпотиите.
0: Ние с Петър вече да те изпреварихме известно време. Да, даже...
1: Зацапахте ли ефира? Зацапахте ли го?
0: Даже споменахме на нашите слушатели за онези чатове, които водим от, в последните 24 часа, но все още не сме ги не сме им направили транскрипция.
1: Да, не сме ги публикували на Фейсбук стените ни на срама.
0: Да, доктор Личев, преди да ви честития 1 октомври, който се оказа, че да, едва ли не е да...
1: Благодаря, вече ми го честитиха 3 пъти от сутрита.
0: Не на пенсионера, на всичкото отгоре на възрастните хора като цяло, не било само на пенсионера. Но освен всичко останало, първо преди това, нека да ви честитим да световния ден на сърцето, който беше преди 2 дни.
1: Да, който за мен е 365 дена в годината, да не го забравя. Ако за вас е един ден, за мен е, за мен е 365-24-7. Нали, така че. Да, иначе благодаря.
0: Да, това е винаги разкошно. Нали? Някой идва и ти казва, е, братле, ти знаеш, и той, да бе, всеки ден го живее това. В смисъл, мерси, нали, че имате световен ден.
1: Да, абсолютно. Да. И какво ви стане, хора, нали? Всеки ден го правим това нещо.
0: Ние да се
1: поздравим.
0: Това ще да кажа, че всъщност то е по-скоро ден, който да напомни на нас просто смъртните, че абе, обади се на доктора да му честитиш, нали, все пак. Сещаш ли се?
1: Да, то честитката се нарича там.
0: Извинявай, че те прекъсвам, но това ще да те питам, всъщност ти отбелязваш ли го по някакъв начин този ден? Знаеш ли, че преди 2 дена е деня на сърцето?
1: Ще излезем извън майтапа, разбира се. 29 септември, тук на местно ниво в Силистра вече няколко години го отбелязваме, като нали, под егидата на нашето велико дружество на кардиолозите в България, еквивалент на БКП преди 10 ноември за нас кардиолозите. От няколко години организират доста смислени кампании в този ден, които се надявам да не бъдат инциденти и кампанийни. Предишните години изнасят лекции, вие добре знаете, в част от средните училища в Силистра, в Яворов и в природо-математическата гимназия. Но тази година сменихме формата, т.е. тази година правиме прегледи безплатни, без направление, които са всеки ден в седмицата на Деня на сърцето от 2 часа на обяд до 17 часа и доста хора, буквално за 3 часа се записаха доста хора. Аз всъщност сега идвам от кабинета, където преглеждах и днеска. И това е всъщност инициативата, която организирахме тази година за Деня на сърцето. И която ще приключи всъщност утре. Около 60 човека ще прегледаме в Силистра. И мисля, че доста смислени... нали, тук идеята е основно да дадем съвети и направления на хората, как да живеят здравословно, а не толкова да е свързано с някаква пряка диагностична дейност.
0: Да, не е просто редовно това. Бе, добре ти е сърцето, аре, беги си вкъщи, нали, и така.
1: Да, минава в един така, да не го наричам приятелски разговор, но смисълът е друг на тези прегледи. Тоест, той е насочен много повече към профилактиката и това как да живеем, отколкото вече при установени заболявания да се лекува, защото там, нали, в съвсем друга посока се върви, така да се каже.
0: Много често сме споменавали това, че нали, един вид добрия доктор на практика не би трябвало да има пациенти. Точно от гледна точка шегували сме се не веднъж, точно че тази профилактична дейност на практика би трябвало да те освободи от това да имаш пациенти, ако всеки се грижи добре за себе си, но отново прехвърлям разговора в това, че в всичките години на образование, за някои 12, за други повече, много рядко се зачеква темата за тази здравословна профилактика. Тоест, много малко е зачекната за темата за здравословен живот, здравословно хранене, кое бива и кое не бива да се прави.
1: Лично моето мнение е, че профилактиката трябва да влезе като образователна тема в училищата, защото тогава ние ще създадем едни бъдещи поколения, които ще знаят как да живеят, най-общо казано. При хора, които са 45-50...
0: Здравейте!
1: Има стигми вече, които мисля, че много по-трудно могат да бъдат пречупени най-малко. Това се опитвам да кажа. Защото навиците, когато веднъж са създадени, се пречупват много по-трудно, отколкото ако въобще не се появат в нашия живот. Така наречените лоши навици, така да го наречем.
0: Има го момента, че ние не сме научени на профилактични прегледи. Имам предвид, аз чак след 35-та си годишнина започнах по-често да обръщам внимание на кръвни изследвания, на разни такива неща, докато на практика е можело много по-рано да човек просто да знае на къде отиват нещата.
1: Не сме научени, защото това не ни е залегнало в културата ни. В смисъл такъв, че ние можем да напишем една голяма табела профилактични прегледи от утре, но под тази табела няма да има никой, просто защото ние не го осъзнаваме това нещо. А за да се създаде много високо ниво на обществено съзнание на тема профилактичен преглед, трябва да се работи десетилетия. Тя не става от днеска до утре, нали, и от утре казваме, айде Юруш, започваме да правим прегледи. Тоест това е един процес, който обхваща много дълъг период, за да може обществено съзнание да достигне такова ниво и такива проценти в по-голямата част от хората, че те сами дори и да не им се казва да ходят да ги правят. Е, това е основното нещо. И затова според мен това трябва да се залага в бъдещите поколения, защото нашите поколения, нали, могат да звучи грубо и тъжно. Те вече са е загубили тая битка с това ще хода утре на профилактичен преглед, когато той трябва да се прави в млада възраст. Нали разбираш каква е логиката? Профилактиките се правят докато си млад. На 80 години един дядо ми пита каква диета да правиш. Викам, дека от тук на тапика пи по 26 ракия, дърпай 3 магистрали. На 80 години не те разбираш ли? Разбираш, взимай всичко греби от този живот, то няма за кога да пазиш диети. Давам го то пример, макар и смешен, за да е ясно, че всъщност ние залагаме как да кажа, здравословния си начин на живот 20, 30, 40 години, за да живееме добре 50, 60, 70 и много малко хора го осъзнават това нещо. Те го осъзнават, когато вече каруцата ти се е обърнала и направят някаква сериозна болест, на която ние лекуваме последствията.
0: Както
1: мисля, че ме разбра какво се опитвам да ти кажа.
0: Както твоя колега доктор Пелтеков неведнъж е казвал, статистиката е страшна наука. Тоест, когато и обърнеш внимание на нея, можеш много бързо да прецениш кога е време да вземеш правилните решения. Не пост-мортем, както се казва.
1: Да, пост-мортем влизаш в една друга статистика и там нещата са приключили, нали? Да. Там влизаш в статистиката на грубарите и на хората, които ще ти поливат китките на белия камък.
0: Евентуално, да. Стига да има кой. Точно щях да питам Пепи дали все още е на линия, защото знам, че трябва да си тръгне във всеки един момент, но Пепи, само да знаеш, че когато решиш да тръгваш, просто можеш да затвориш, ако случайно, нали.
2: Значи ти мене не ме учи какво да правя.
0: Да, така е, прав си. За което, между другото, ще ви помогна.
2: Аз искам още веднъж да постана тази, защото говорихме за инициативи. Да върнат инициатива на доктор Личев за дефибрилаторите. Надявам се, че тя не е умряла и е жива и се развива по някакъв начин.
0: Задръж, задръж, но... само задръж половин минута, за да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегарок, тъй като не сме на живо все пак и не можем да си позволим след това да ги едитнем в записа. Задръжте, моля ви, на линия за сега.
2: Yes.
3: Години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Madball. Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври. Топло Централа. Заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
7: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
0: Ето ни обратно в ефира на Радио Тангра Мега Рок от студио Никола Стойнов. На телефонната ни линия продължават да бъдат господин Петър Бодльов и доктор Георги Личев. Тук естествено извън ефир се заформиха няколко странични теми на разговор, които може би трябва да минем към дефибрилаторите отново. Все пак, нали, световен ден на сърцето, дъра-дъра.
2: Кампанията върви, даже вече съм събрал за второ устройство, след като успешно първия го инсталирах в едно от училищата в Силистра, и все още имам някакви въпросителни по отношение на мястото, където трябва

0: и такова решение все още. Нито са взели решение да отпуснат някакъв бюджет, но това не е неочаквано за мен.
1: А има, те има друга по-важна работа, Жоре. Сега ти, нали... Да. Аз питам, защото точно преди два дена, когато беше Дени на сърцето, гледах случайно някои от националните телевизии, там бяха събрали лекари кардиолози, и Диня сподели, че основната цел, сега не знам от Съюза или не знам от къде, се развива поставането на дефибрилатори на обществени места, предвид, че върват по твоите стъпки.
0: То ще има и държавна програма, само че проблема не е просто слагаме дефибрилатори. В смисъл, това е един процес, за да си представите, на наши ни трябва 15, колкото и да е парадоксално, ще ни трябва 10-15 години. Защо? Защото слагайки дефибрилаторите, те няма да заработят веднага. Тоест, те се слагат, за да могат хората около тия дефибрилатори да се обучават. От друга страна, някой ще каже, ама защо първо не ги обучим и после да сложим дефибрилатори? Отговора е, как да ви науча да карате колело, ако нямам колело? Тоест, затова те, както и в Дания е било, която е страната еталон в това нещо, те се слагат, след това хората се обучават, но минимум 10-15 години това нещо, за да заработи. То е като една реформа.
1: Въпросът е да има държавна политика и...
0: Държавните политики тук местните общински се случват много бавно. Нали, това е големия въпрос, това кога ще се случи. Като говорим 10-15 години, когато има мрежа в цялата страна. Нали. И другото, което е най-важното нещо, което също трябва да се речи, задължително образователни часове в училищата. В горните класове те не са и чак толкова много, защото аз съм проучил този проблем в Дания. Има между... чувате ли ме?
2: Да.
0: Да са между 3 и 5 часа на срок. Значи това не е някакво свърхусилие, разбирате ли? В смисъл такъв, че 3-5 часа какво е, за да ги провеждаме, и това ще даде... Нищо не е, абсолютно. Нали? Тоест, влизаш в един клас, веднъж на половин година им провеждаш за 2-3 часа един урок и всичко. Но без да се мине през училище, за това няма да заработи. В смисъл кампании, но никакъв шанс няма. Това са просто практики, които са хора, които са минали по този път, аз затова ги споделям. Тоест, първо се купува, след това се прави мрежа, задължително се дигитализира, тоест тези устройства трябва да има приложение да се знаят кое къде е. Нали, доброволчески организации, които подобно на BG Alert, примерно като видят припаднал човек, да има такъв BG Alert, който около 500 метра от човека, който е припаднал, да се задействат някакви хора. Въобще много работа предстои, но все пак това е началото, което, нали, ако и държавата в един момент се включи, колкото и да е тромова, ще има някакъв резултат. Но да, така не бива да се счита, че това ще заработи по-рано от 10-15 години.
1: Еми, светло начинание, ще видим какво ще стане, как се казва.
0: Да, абсолютно.
2: Аз искам само да напомня на нашите слушатели и друго, че освен Световния ден на сърцето, за който ти честитихме и за който разговаряме в момента, би следвало и теб да те поздравим с 1 октомври, Световния ден на музиката, международния, мисля, така и не разбрахме кога отлете, защото все пак Георги Иличев, освен доктор е и кларинетист.
0: Да, така е. Между другото, аз не знаех, че днес е Световен ден на пенсионери на музиката, ако трябва да бъда честен.
2: Аз също не знаех. Майка ми, която е пенсионер и е възрастен човек, ми се обади сутринта и казва, че ще идти празник. И аз казах, какво?
0: И ти се чудиш, какво те честитили?
2: Ами да, и се оказа, че да било деня на музиката и тя каза на пенсионера, затова така е изписано и в нашия сайт, но се оказа, че също са възрастните хора. Оказа се, аз на Пепи му споменах, на теб не съм, защото се чухме по-късно, че днес е и Световен ден на поезията, Международен ден на възрастните хора, Световен ден на архитектурата, Международен ден на кафето, Световен ден на вегетарианството.
1: Да живей. Аз имам един социален въпрос в случая да задам, защо нали, за тия кафето, така, окей, ама народонаселението

0: Знае кога е Хелуин, но не знае кога е Международната дан на музиката, което е нали, яко.
1: Ами... Не знам.
2: Да, ама зависи мейнстрима, от това зависи всъщност. Нали, нещо, което го маркетираш добре и... Нали, то тия спорове с Хелуин, между другото...
1: Мен са ми, гледайте са, мен са ми супер смешни. Имам предвид... Значи, Хелуин, какъв е проблема с Хелуин? Аз като един баща на 7 годишно дете, почти 7 годишно дете, искам да кажа, че децата си прекарват велико на този празник. Какъв е проблема да си го честват, както намерят за добре? Било то руски, американски, афганистански или пакистански. Земя тая. Имам предвид, че дали е маркетинг, дали е такова, няма никакво значение. Имам предвид, че децата се забавляват изключително много, събират се на групи и на всичко отгоре, въпреки нашите велики патриоти, които лепят табелки по вратите си, ние сме българи, тук не честваме Хелуин. Окей, не го чествайте, смисъл, fuck off, както се казва, правете каквото искате. Децата го честват и се забавляват, докато го правят, без да пречат на абсолютно никой и без да носят никаква вреда на никого. Така че, нали...
0: Ама ти не мога да разбереш, че в една огромна част в България даже мога да спомена всички области на България, начало със Северо-Запада, където всеки, почти всеки възрастен човек се прави Хелуин всяка вечер, брат.
1: Не, така, че... не е лъжа. Не е лъжа, да.
0: Така че Хелуин е всеки ден.
1: И то с разликата, че децата вечерта свалят костюмите, къпят се и си лягат и на следващия ден изглеждат пак нормално.
0: Докато... Това е всеки ден, да.
1: В голяма част в България на сутринта продължава да бъде Хелуин.
0: Естествено, това не спира. Точно това е празнито.
2: И продължава още няколко дни, даже ако е петък вечер.
1: Именно, да.
0: Петък също понеделник.
1: Седмицата на живите мъртви.
0: Която е ежеседмична.
1: Която е ежеседмична. Точно така.
0: Мани, беги.
1: Да,
0: разведем обстановката така, да.
1: Нека не забравяме, че все пак на практика наближава точно този момент, в който отново ще почнат великите дискусии за Хелуин и за едикво си, нали? Но да отново повтарям, че да, в крайна сметка тъпите американци са си го измислили и гледам, че не се оплакват особено много от това, че децата им се забавляват и цяло вечер обикалят по съседите да събират бомбони и не знам си какво и така нататък. Имайки предвид, че живея на 50 метра от училище и виждам затластелите тела на половината от учениците, да мисля, че и без Хелуин добре се справяме с бомбоните и сладкишите.
0: Тук пак влизаме в тази графа с профилактиката. Не може да си на 7 години тези 100 кила, бе, брат. Значи това е, доктора може да каже, уврежда всичко. Най-вече сърце, черен дроб, бъбреци, не е нормално. И преди тези родители, защо са го оставили това дете по този начин?
1: Беби?
2: Това е грешна на родителското тяло основното, ако не е някакъв дефект, нали? Защото има и някакъв...
0: Не говориме за това. Но аз спомням моето детство, аз не се спирах, постоянно някъде скачах, тичах, някакви колела съм карал, какво ли още не. И това също е много важно, е предвид, накарайте ги да се движат, а не да седат по телефоните по цял ден.
2: Значи в центъра на Москва сте карали колелете, така ли?
0: Какво?
2: Викам, в центъра на Москва сте карали колелета.
0: Да.
1: Не, ама и в центъра на София се караха, даже не в центъра, ами и в крайните квартали. Все пак и там имахме колелет.
0: Да, я прави... Искам да кажа това, което съм казвал винаги, според съвременните разбирания, аз се чудя как съм оживял, като съм бил малък.
1: Това е, да, мога и аз да го потвърдя, въпреки че разликата ни е примерно едни там 15 години сигурно.
2: Аз имах една много интересна история в Велинград с моя син. Нали, те, все пак те закачиха от това време, дето се играеше. И седнали на оградата 6 момчета. Нали, седнали и всички, всичките 5 гледат в коленцата на 6-тия, който току-що е дошъл от София. И не могат да повярват.
0: че няма рани ли?
2: Да, че няма рани.
0: Че няма рани, да.
2: Вие си викате,
1: паси, кафе, тоя брат. Нежен.
2: Това е истинска история, наистина.
0: Ама да, аз ти кажам, аз ако се прибира вкъщи вечерта с по-малко от 3 кървящи рани, аз не съм ял бой, предвид никой не ми се карам.
2: Да, така беше, така беше.
1: Точно с господин Върбанов преди малко, като се разделяхме тук, прехвърляйки от шоу в шоу, стана въпрос за концерт и за еди какво си. Аз нали, почвам да си спомням, че нали, имам спукан хрущял на палец, счупена ключица, не ключица, извинявам се, да, такава да, коз в дънта, скъсана хилес, трошено коляно. Но е такива истории, да не си викаме. Всъщност, поживял съм си, деца вика.
2: Да, бе, ти трета група тел ще вземеш без никакви проблеми, като слушам.
1: Може ли?
0: Може ли сега някой да си представи с такава набързо скована лагерница в домашни дворни условия, отгоре от Дундуков и Васил Левски, надолу към Стошна гара. Нали, това няма никой да му влезе в гората да го направи.
1: Това ще е така, че точно днешно време просто трябва да го преместиш в гората, защото точно на онази локация, на която ти споменаваш, би било чисто самоубийство.
0: Е, това ми е махалата, но имам предвид, че и аз преща с точно гара долу, я не имам предвид, когато ние сме се
1: пущали.
0: Да.
1: Аз с едно такова камионче от тия, помните ли, едно време имаше едни пластмасови зилове?
0: Да, как?
1: Малки, значи е такова се опитах, като...
2: Нямаше как да е друго, освен зил.
1: Именно, да, това казвам.
0: Не, бяха зил, бяха...
1: Камаз.
0: Не беше камаз, май беше... Няма значение.
1: Въпросът беше, че от тези детските пластмасови, нали, аз ги използвах като...
0: Като срезо за предвижване,
1: да. лягаш върху него, все едно си върху скейтборд, ама всъщност не си.
0: Точно така и се пласка.
1: И искам да кажа, че точно в такива неасфалтирани условия, така си извадих, си изкарах въздуха, че може би около 30 секунди не можех да си поема въздух след това. Това мисля, че тогава бях на около 6,5 примерно.
0: Кой пара ти намери едно такова камионче ти подари, Василий?
1: Не знам.
2: Вече му подарим за рождения ден следващия почва. Точно така.
1: Ето скоро правя...
0: То малко остана.
1: Скоро е 41-я ми рожден ден, така че спокойно може да се възползвате от ситуацията. Единствено не мисля, че ще ви е много лесно да намерите такова.
0: Ще намерим, спокойно.
2: Ама то виса, той съм ти кварна стойност. Ето го виждеш ли?
1: Сигурно, да. Аз ще го рамкирам. Ще го рамкирам и ще го пазя за внуците си. Така, дядо ви едно време с такова камионче. На 1 октомври след 30 години ще им напомням, нали, дядо им как се спускал с такова в...
0: Точно така.
1: Да, така,
2: Висал, обутихме се с това, което сподели за твоята автобиография, защото това бяха някакви пъзели, които ни се губеха.
1: Нали? За сигурност, да.
2: Теперно сглавяме целият ти образ, нали? Това с камиончето вече.
1: Да,
2: там
1: да,
2: си
1: да.
2: Пасва едно парченце, което липсваше.
1: Аз съм сигурен съм, че ти сутрин, като станеш, първата ти работа и си кажеш, Васил, какво ли е правил, като е бил на 6? Нали?
0: с това камионче, нали?
2: Да. Камионче, да.
0: Но, господин Ранков, ако погледне часовника, става около 5 минути до края на това.
1: Точно, да. Гледам го с зорко око, искам само да кажа.
0: Да. Да, имам предвид, явно няма да пускаш нито парче.
1: Ами да, не мисля, че ще успеем, да, както често се случва, когато се съберем на едно място.
0: Да.
1: Макар, макар и използвайки технологична връзка.
0: Така, имам предвид, последен въпрос към доктор Личев. След като сърцето е нашия двигател, а ние знаем и двигателя с какво се храни и какво му трябва, кое е най-доброто, кога е добрата смазка за този двигател, Жоре?
2: Да се играе тенис с Петър Будлев по един час.
0: Добре. Плъскасъм,
1: Само, само искам да ви кажа, че Ирикс ни пише в Teams, понеже знае, че сме наживо. Казва, какво е Хелоуин в София и големите градове? Пияни проститутки обикалят маскирани като вещици или вещици обикалят маскирани като проститутки. Не е за децата. Не е за децата, не е, пише той. Да.
0: Нищо детско, нищо детско няма това, така, така е.
1: Все пак, нека не забравяме, че Аудиослот се намира в близост до Лувов мост и аз доста често в вечерно време виждам Хелоуин Everyday, както се казва.
0: И там има страхотен гледка и страхотен опит.
1: Искам да ви кажа, че по автобусите и по спирките на такива неща съм се нагледал. Че просто не е от най-така светлите региони на София.
0: Ето ли може да отделим цяло продаване на това?
1: Може спокойно, все пак там е и сградата на бившата комунистическа полиция. Така че, какво може да очакваме?
0: Да.
1: Нека не забравяме, че Лъвов мост, защо е Лъвов мост?
0: Тя нали? Била, тази сграда е била още по времето на царската полиция била там.
1: Така е, но след това да не забравяме историите за сварените живи хора вътре и разни такива истории. Нали?
0: Аз съм имал щастието и по да посетя тази сграда, просто е...
1: Те гледам, че нещо се опитват да възстановяват последно време, така че нищо не се знае.
0: Еми, не знам, там тя беше празна много време, но вътре просто е ад. Такова, само като влезеш вътре или стълбище, едни такива помещения, коридори, страшно се питваш.
2: Абе, да не завършим от такива мракобесни дали, спомени, така че да, ами никой да не попада там.
1: Да, защото ние имаме пълната възможност да бъдем ни от първите, които могат да посетят, ако бъде възстановена.
0: Тя ако възстановена ще бъде нещо като музей, предполагам, но няма значение.
2: Някое предаване като това, нали, което ще бъде прекъснато до средата и нали, от там нататък е ясно къде ще ни закарат тримата.
1: Както аз не рядко в последно време приканвам всички наши приятели, мислете докато все още е позволено.
2: Точно така.
0: И като мои така думи в края на това продаването, уважавайте възрастните хора.
1: О, задължително, моля ви. Да.
0: Както и не само лекарите, кардиолози, всякакъв вид от тази порода, и слушайте музика.
1: Да, уважавайте и хората на изкуството, не само музикантите, защото отново напълно, че изкуството е храната на нашата душа. Уважавайте възрастните хора, естествено обаче имайте предвид, че те трябва да са го заслужили.
0: Добре.
2: Аз мисля, че като за финални изречения това е добър завършък.
1: Благодаря ви за това участие в това радиофиаско, скъпи господа Будльов и Личев.
0: И ако се слуша второто повторение на това най-вероятно радио фиаско.
1: Не забравяйте, че след малко.
0: Какво?
1: 3-2-1, джейбол започна.
0: Започна. Да.
1: Оставяме ви, скъпи приятели, до следващата седмица. Бъдете живи и здрави, бъдете умни, бъдете. Да, продължават хора да ни пишат в Teams. Нямаме никакво време, но да, казваме ви чао. До следващата седмица. Бъдете живи и здрави. И до скоро. Оставаме ви с невероятната програма на Радио Тангра, Мегарок, и нашите почитания. Разбира се, благодарим ви, че бяхте с нас за поредна седмица. До следващият път.
3: Тангра, Мегарок.
4: 20 години Тангра, Мегарок.
5: 24 часа на ден.
4: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра, Мегарок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: От създателите на G-Pop.
7: Една легенда се завръща.
8: Отново G-Pop.
9: Сега. G-Pop се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
10: Нариямана и хакшу на ка. Томи то мейсей, соре ни мацуаре ироиро на ии кото. Окаге сама. でもそれは

0: Една епоха си отиде със смъртта на великия Кророс. Великия Кророс от Верам. Никога няма да забравя в онзи район с руините около магазин София, зад там където е дома на Кирото, един надпис, който ме втрещи 82-а във вътрешния двор на Калкана. Смел българин беше написал с двуметрови на височина букви Venom.
1: Велико.
0: Здравей, Камен.
1: Здравей, Васил.
0: По очите ти виждам, поради отсъствието на каквато и да е тъга, че Venom не събири част от твоето израстване.
1: Да.
0: Макар висок и строен, ти не си пораснал с помощта на Кронос Мантас Абадон. Абадон го взели, защото адски харесали ентусиазма му в един порнофилм.
1: Еми, това е нещо също много важно, съществено за развитието в този вид музика, бих казал аз. Според мен там също така наречи, как беше, BDSM е доста популярен на почитателите, сред почитателите на подобен вид музика.
0: Български държавен стандарт?
1: Което не е стандарт? Лошо, да, да, именно.
0: А M за какво е?
1: Ами, предполагам, международен.
0: Здравей, ти иначе как си?
1: Много съм добре, ти как си?
0: Великолепно днес.
1: Цяла седмица се съсипвам.
0: Макар и очите ми да са потънали в тъга.
1: Да, сега ми пише Милена, т.е. ми се обажда Милена Хаджи Иванова, на която ще напише съобщение. Как преживяха новината за спирането на домашната ракия?
0: Аз не пия алкохол.
1: Нали? На здраве. По този повод на здраве.
0: На здраве за тези, които пият. Да. Какво ще има в Джитбол? Очакваме да слезе от връх планината.
1: Да, Никола Панайотов. Очакваме го всеки момент да слезе.
0: Ники Пи Студио.
1: Очакваме също така един знаменит рожденик, Любомир Асенов, най-добрият български спортен фотограф.
0: Стига, бе!
1: Който трябва Любо да пристигне.
0: Има рожден ден ли?
1: Да, днес има рожден ден.
0: Ще му пеем на френски «Joyeux anniversaire».
1: И също така до нас в студиото вече Лъчо Коцев, който
0: до нас ли е?
1: Да, може да ни каже точната си титла, но да кажем е шеф на спортния департамент в Университета по архитектура, строителство и геодезия, който тази седмица нашумя по друг начин, но понеже госпожа Гичка Кутова ни е много симпатична, няма да говорим за това, задължавала ли е тя преподавателите от университета да ходят на среща с Илияна Йотова.
0: Години наред този институт, университет си сменяше името. В детството ми беше ИСИ, после беше ВИАС. Сега как е?
2: Сега е УАСАГ, здравейте на всички.
0: УАСАГ звучи най-добре.
1: Като УАСП.
0: Да.
2: Звучи доста добре, звучи интелектуално и такива интелектуални студенти развива.
0: Не само студенти. И академичното тяло виждаме, че не е решено от своята аура.
2: Да, академичното тяло е
0: защо,
2: тук.
0: Защо отивате тяло на заболекар?
2: Ами, такъв е момента, който трябва да се поддържаме, за да имаме и добро излъчване пред студентите и не само пред тях.
0: Усмивка.
2: Да, точно.
0: Ослепителна всъщност.
1: Желанието
0: е... Петък ден на заболекаря, това за първи път го чувам.
1: Между другото и отец Ередия трябва да е на българска територия, друг известен български заболекар, да. Но понеже колко много държеше да поканим Лъчо в началото на учебната година,
0: поканихме го,
1: и да си говорим за университетски спорт, аз ще използвам случая преди колко да дойде и да сменя темата от начало. За да оставя на колко възможността да задава въпроси, свързани с академичната учебна година, защото нещо много важно има в българския баскетбол в понеделник. Това са изборите за президент. Трима кандидати, да, на 5 октомври.
0: Как? 5?
1: 5 октомври е в понеделник, сега.
0: А днес какво е?
1: Днес е втори.
0: Аха. Времето
1: наистина не пиеш.
0: Не, времето се движи адски странно.
1: Все по-далеко.
0: Защото моето сърце топти само единствено с посрещане на мощите на цар Самуил. Не за друго, а защото Аудиослот, студиото, в което снимаме телевизионното фиаско, както би го нарекал Васко Райков, моя плейлист, се намира на улица цар Самуил, а пък не видях улицата да е украсена подобаващо. Явно всичко ще се случва в стария храм, да, Света София.
1: Там ще се случва по-голяма част от нещата. Както вече всички знаят, имаме безплатни влакове, които ще докарат големи почитатели на цар Самуил в последния момент. И голямото притеснение на много от хората от така наречената демократична общност, включително от нещо, което се казва Форум за демократично действие. В него има изключително интересни личности от най-различни слоеве на обществото и предимно университетски преподаватели, писатели и така нататък, е това, че отново и самото пристигане на тлените останки на цар Самуил от Гърция, защото това не са мощи, нали, мощите са само на светците, който не знае, ще бъде използвано за предизборни цели, но ние се насочваме пак към изборите за президент на Българската федерация, да, по баскетбол. Трима кандидати, Орлин Атанасов, който още през ранната пролет, даже беше в края на зимата, когато заяви своето желание да стане президент на федерацията, човек, който дори в определени моменти наскоро беше член на управителния съвет и отговаря за Българската баскетболна лига, т.е. второто, третото и там всички по-голяма част от аматьорското ниво в българския баскетбол. Вторият кандидат, който обяви своето желание да оглави федерацията, е нашия общ приятел с господин Коцев, Тити Папазов. И третия кандидат е един млад, изключително амбициозен агент, който е отговорен за доброто провеждане на мачовете от Евролигата на българска територия. Говорихме за това вече няколко пъти. Николай Рашков, който работи с АПОЕЛ вече трети пореден сезон и също така влезе в управителния съвет на Балкан и стана директор на националните отбори. Но сега даваме на Лъчо възможността да ни каже какво мисли той по въпроса.
3: Да, но не можем да ти зададем въпроса. А става ли свещените останки на цар Самуил?
1: Свещените?
3: Да.
1: Би могло, ако използваме това като лека метафора за него и огромен принос в развитието на българската държава, разбира се.
3: Те най-после след хилядолетия се връщат в България, да, а някои отиват на зъболекар. И така, какво е вашето мнение за този троен избор?
2: Тройният избор? Първо искам да върна малко назад, че от години не сме имали трима кандидати за президентската позиция.
3: Искате да кажете, че допреди беше искам 10 яйца, стария вид за соц, ето ти 10, избирай си.
2: Ами, бяха по един, по двама, но генерално трима не са били.
3: Думата генерално е забранена тук.
2: Така ли?
3: Ми заради много генерали, които ни мачкат напоследък.
2: Добре.
3: И, извинявам се за глупавите шеги,
2: да,
3: които дори не са шеги.
2: Да. Ще се опитам така малко в хронология да ги развия нещата. Първият кандидат появиха се може би преди 7-8 години, когато стартира ББЛА лигата. Благодарение на сегашния президент на федерацията, господин Глушков, и с негова помощ във всички посоки, тази лига успя да се развие. Доста отбори започнаха да взимат участие. Хора от лигата попаднаха в управителния съвет на федерацията. И може би това така им даде силата и възможността да си повярват и да видят неща, които ние, хората, които се занимаваме, примерно аз от 25 години с баскетбол.
1: Лъчо, освен всичко друго, трябва да кажем, има свой баскетболен клуб, който се нарича Шампион 2006, което са точно 20 години от съществуването му.
2: Да, едни малки 20 години. Така че Орлин Атанасов, първата кандидатура. Втората кандидатура, Тити Папазов. Човек, който го познаваме всички. Много хора го свързват не като Тити Папазов, а като човека баскетбол. За него фото и да се каже, мисля, че е добре познат. Мисля, че е запознат с всички неща и в детайли с играта като баскетбол. Ще ми помогне, но колко купи има на България над...
1: Не, аз не му ги броя. Той си ги брои и на пресконференцията, която даде заедно с Гоша Моденов и Петко Маринов ги каза, но за мен, честно да ти кажа, спечелените трофеи, особено в българско, на българско ниво, не са чак толкова важни, защото те няма да го направят Желко Обрадович. Другият въпрос, според мен, който е по-важен, е, че Тити е човек, който изключително всеотдайно се занимава с това. Изключително нахален е, което е позитивно, защото той може да се завре абсолютно навсякъде, когато става дума за баскетбол и го е показал на един-два пъти.
3: Скромност тук би била да, излишна, каквато и да е.
1: Включително последната натурализация на баскетболист, който играе в български отбор в момента, който е Джамари Блекман, отново мина по-бързо за благодарение на неговите контакти и връзки, т.е. той ще използва всичко това. Да не говорим, че когато през 1998 година Майкъл Джордан за последен път стана шампион в NBA, той беше на финалния матч и преди матча, деня преди матча се обади и каза, ако Майкъл Джордан стане шампион, аз стана треньор. И веднага след това стана треньор и Лъчо, ти си треньор и можеш да кажеш Лично моето мнение е, че Папазов е най-добрият български тренер от гледна точка не на дори толкова на тренировъчен процес, колкото на реакциите по време на матч. Човек, който най-добре управлява развитието на един баскетболен матч, независимо от ресурсите, с които разполага.
2: Така е, но в такава малки скобички отварям. Може би пък сега е видял някой друг, за да иска да стане президент. След Майкъл Джордан, като е станал тренер, сега е срещнал някой друг. Но всичко, което каза ти, го подкрепям и смятам, че има така огромен потенциал нахално да влезе в Федерацията по баскетбол, в самата държава, в Министерството на спорта и да провокира нещата да се случват. За третия кандидат знам прекалено малко, за да насоча така разговора в някаква посока. Още взето ти го представи по-добре от това, което аз го познавам и знам за него. Но хубавото е, че има така наречената битка за поста. Посъбуди се баскетболното общество. Всеки един от кандидатите има своя платформа. Агитира клубовете, разговарят с клубовете. Надявам се, че обещават неща. И наистина си мисля, че баскетболом със следващото ръководство, което ще бъде, се надявам така да мине на по-високо ниво.
1: Не мислиш ли, че тия платформи трябваше да имат малко по-обществена дискусия около тях? Защото Тити, да кажем, на неговата пресконференция каза, че ще каже каква е неговата платформа на събранието в понеделник, за да не го копират неговите конкуренти. Орлин говореше доста неща, на практика те споделят своите намерения няколко месеца поред. А пък Ники някак си започна да говори прекалено рано за това, че каквито и да са резултатите в понеделник, призива е да няма неща, които видяхме в федерациите, повдигане на тежести, борба и какво ли още не през годините, които показват една битка по-скоро за политическа власт. Да се надяваме, че тук няма да има такова нещо.
2: Еми аз си мисля, че всеки един от кандидатите по проста причина иска да запази в себе си и за себе си това, което е подготвил като изненада за клубовете и може би заради това не излезе с някаква конкретна платформа. Ако аз бях кандидат, може би много по-рано щях да излезе с хората, които щяха да работят с мен в екип, защото всички говорят за екип, за екип, за екип, а на практика какъв е екипа на един и на другия, не е точно ясно.
3: То така беше и с последните парламентарни избори в България.
1: Да. То е така и в момента с президентската кампания, защото тя започна ужасяващо късно, което пък от друга страна дава много, много сериозно преимущество на действащия президент в момента. И всичките ресурси, които тя използва, показват, че другите наистина и самите социологически изследвания също.
3: Бях кандидатирал, а такава мисъл минавала ли вие през главата?
2: Не, прекалено съм млад.
3: Още не е ли път на младите?
1: Е, Ники Рашков на практика е най-сериозното изражение на пътя на младите, но Лучо, ето, аз онзи ден говорих тук с Коко, Васко каза, че не си спомня много какво станало в понеделник, защото имаше друг вид проблеми. И че аз лично виждам един много добър вариант, в който Тити става президент, а Ники Рашков като изключително активен млад човек, който обаче трябва да му се наложи да излезе от ролята на член на управителния съвет на Балкан и съответно на ролята на директор на националния отбор по баскетбол за мъже, да стане изпълнителен директор на цялата федерация и двамата да работят заедно, защото това са и двамата са хора, които имат качества. Ники е доста по-дипломатичен от Тити, което е малко странно за човек на такава крехка възраст и той е много млад, но един такъв тандем не мисля, че би работил много добре като управленски тандем в българския баскетбол.
2: Еми, аз мисля, че би работил добре. Тук въпросът е егото на тези хора. И наистина се убеденят в една насока, която е свързана с баскетбола, защото да. Ние през годините видяхме, че имаше много моменти, в които за да спечелиш или заради някакви други интереси, тук се създаваха такива едни настроения в баскетбол, които аз мога да ви го кажа и като ръководител и като треньор и минал и през национални отбори, и през подрастващи, и през мъжка, и през женска част. Ставали сме шампиони във всички гарнитури, въпреки че сме клуб, който няма собствена база, клуб, който няма нещо, което е останало от предишни години назад във времето, а всичко сме изграждали в движение, че точно е тези неща, това лоби, онова лоби, да се прокара или нещо друго, много пречи в баскетбол и в никакъв случай не ни развива и напротив, падаме по-надолу и по-надолу.
1: Ние живяхме един период, който беше тоталната доминация на Лукойл в българския баскетбол, особено в мъжкото направление. Лукойл командваха навсякъде, Валю Златев е авторитарен тип човек, като шеф на клуба той разпореждаше и те го слушаха. И това в много случаи, да, отбора на Лукойл Академик, мисля, че в момента остава най-успешният български баскетболен проект в последните 40 години.
3: В международен план имаш предвид.
1: Да, с участието си в така наречената УЛЕП Къп, което в момента е турнира, в който играе Балкан, Юрокъп. И с резултатите си, с начина, по който бяха отгледани доста добри български играчи, защото минаха много от сериозните български играчи през този отбор, особено в началото му, когато там имаше само двама или трима чужденци. Но те командваха навсякъде и това категорично работеше срещу българския баскетбол и това продължи много години. След което стана пък някакъв хаос и не се знаеше точно кой командва. И пък започнаха да се правят страшно много компромиси и на практика ние сега едва ли не трябва, както казват американците, да почнем from scratch. Тоест, трябва чисто организационно много да се променят нещата и да се работи с някаква дългосрочна перспектива, което е целият смисъл на тази работа, защото работата на парче не води до никъде. Извинявай за тия монолози, ама познаваш, че мен много ме вълнува това.
2: Значи ние с времето, така аз тук им обяснявам последните години, че с тези структури, които се изградиха към Федерацията под баскетбол, пирамидата в нашия спорт е обърнахме на опеки.
3: Ако и това ви успокоява, май не е само във вашия спорт. Но едва ли ви успокоява, напротив?
2: Не ни успокоява със сигурност.
3: Оказва се някаква национална тенденция.
2: Да, и сега се надявам, че пирамидата следващите 5 години ще бъде наредена как, така както трябва.
3: Защото... Вие имате много голям поглед, общ, много по-голям от мен. Мислите ли, че всъщност федерациите и на практика административното структуриране на един конкретен спорт у нас в България има някаква разлика, нюанс в стриктно индивидуалните спортове и в спортове като баскетбола, волейбола, ръгби, футбол, които по начало са всъщност там работят хора, възпитани, минали живота си в колективен отборен дух. А понеже вие казахте его, когато Кедъра разиграваше възможен добър сценарий, вариант за обединение на силите. Мислите ли, че всъщност има все пак някаква нотка повече колективизъм сред ръководствата на отборните спортове, отколкото при индивидуалните, или това няма никакво значение?
2: Сега си се засегна силно някои, които се занимават с индивидуални спортове, но аз си мисля, че силната нация е там, където са отборните.
3: Не, това е ясно.
2: Да.
3: Разбира
2: се. Да,
3: въпрос
2: си мисля,
3: е какво се случва в федерациите ни.
2: Да. Еми.
3: Окей, разбрахме, че Валю Златев, Лукойл, ама той е всъщност не точно човек в баскетбола, той е влязал отвън.
2: Да. При всички положения, това, което знам, че когато се събере екип от хора, които милеят за играта и се надяват и мислят, че тя трябва да се развива, не е просто кратковременно и краткократко за определения период или година гледат напред, по времето мисля, че може да се получи.
3: Защото нали топката, рано или късно по дяволите, ти трябва да я подадеш, не можеш да правиш крачки, не можеш вечно да я тупаш.
2: Видяхме го в много страни. Значи аз като бях треньор на национал отбор, не знам дали съм ти го казал на теб, лошо ми ставаше като трябва да игра с Исландия.
3: Защо?
2: С Исландия.
3: Какво правят
2: Исландия
3: тези момчета?
2: Исландия са 300 хиляди. Mm-hmm. Мисля, че са. Не знам дали има 400.
3: Не.
2: Но страна, която тотална деградация в близкото минало. Взимат национална политика, да развиват спорта в училищата, масовия спорт при малките. Влагат изключително средства и стимули към треньорите, към родителите, децата им да започнат да спортуват.
3: И то не е само фехтовка, както знаем, където да. Ние българите имаме страхотен принос.
2: Да. И аз видях, че тези отбори, които са на Исландия, имат някакъв дух. 400 000 да развиват всички направления. Имат NBA, и така и играчи.
3: Така ли? Uh-huh. Играч от Исландия е стигнал до националната баскетболна асоциация в Америка.
1: Сега ще го проверя, не съм напълно сигурен, но мисля, че да.
3: Може би е мутантски висок просто.
1: Не, не, не. Не,
2: и...
1: не е заради височината. Те вече в NBA мутантските не върват много.
2: Това може да се направи в една страна, която е, да се вика, една четвърто София.
3: Но некой се е сетил, както се казва.
2: Да, и на практика е насочил целият ресурс за една по-здрава нация.
3: Това е като он е великият проблясък в ръководството на Коста Рика, които си казали, ние за какво си харчим парите да поддържаме армия, каквато и армия да направим, съседите ще ни изгазат за 40 минути. Я по-добре да вложим всички пари от бюджета в образование и култура, и всъщност Коста Рика и до днес мисля, че няма армия. Защото, нали, ако дойдат един бразилец да почука на вратата и край.
1: Всъщност този играч от Исландия, който играл в NBA, е преди много години, преди 50, даже близо 60 години.
3: А, значи е преди тази програма,
1: да.
3: Даже.
1: Да, той е, той е отишъл точно заради...
2: Той е добрият пример.
1: Точно заради това, че е много висок. Петър Гудмундсон се казва и е през 2018
3: година. Как да се казва?
1: Да.
2: Той е добрият пример.
1: През 1968 година е играл, 2,18 е висок. Това е правилното. Такова, иначе те извадиха много играчи, имаха доста добри играчи по всички европейски отбори и програма, която ги обединяваше, защото те първо и исландски национален отбор по футбол се изявиха, те станаха прочути с поведението на гитката си, нещо, което сега норвежците като че ли изкопираха това прочутото РО, с което станаха известни да. Това лято. И ние с национален отбор за мъже имахме доста проблеми срещу исландския национален отбор. Така че това е наистина нещо много, много добро като пример, но не само Исландия, ние говорим за Словения, за Литва, за Гърция, които са до нас и нямат кой знае колко повече население от нас, за Сърбия, за Черна гора, за Хърватия, за всичките страни, с които сме заобиколени. Ние сме само Румъния са по-малко баскетболна държава от нас тук на Балканския полуостров.
2: Но те прекъсвам веднага.
1: Но те върват по тази посока, по този път, за който Лучо говори, и изградиха феноменална инфраструктура. Те вече във всеки голям град имат чудесна зала, в която
2: могат да играят.
1: Може би
2: имат 300 зали.
1: Да.
2: 300.
1: Залите всичките се казват поливалента, сещаш се защо, като палеомни спор в Берсин. Mm-hmm. И в тях може да си играят няколко вида спорт.
3: На български е многофункционална.
1: Да, многофункционална зала.
3: Или, понеже някой ще ходи на заболекар, многопрофилна, да, е за болници.
1: Да, и не са с вместимост на ниска капацитет от 15-20 хиляди зрители. Напротив, това са зали между 3 и 5 хиляди зрители, в зависимост, разбира се, от градовете, в които се построяват, но за сметка на това се гарантира това, че са пълни, че се развиват отбори, клубове има в тия градове и това води до повишаване на интереса, защото само преди, няма и 15, може би, години, румънците имаха страхотен проблем с това, че не произвеждат играчи и всичките румънски играчи станаха много скъпи, както в момента става в България. Малко играчи извиват ръцете на клубовете и искат много високи пари, които не могат да вземат никъде извън България. И в Румъния казаха ми, добре, пичове, като сте толкова отворени, махаме ограничението за чужденци в лигата, ще подписваме с когото си искаме, мога да играем с 10-11 чужденци, вие тогава си намерете работа, като сте толкова отворени, искате толкова пари и да видиш как пазара се саморегулира.
3: Да, сте толкова да. Отворени.
1: Така че това също е много важно.
3: Как ли е много отворен на румънски?
1: Не знам, трябва да го проверим по време на полезните съобщения, които предстоят.
3: Ще се посветим Никола на тази вече, проверка.
1: Никола вече е тук, има много хубаво шишенце, да, носи ми вода от Витоша.
3: По погледа приличам баш па на тебе, ти я носи.
4: Има и малко чай вътре.
3: Вода с чай. О, руски чай. Russian чай.
1: Спасибо, я много приятен вкус се получил. Много добре.
4: Знаех, ще кажеш пасивно.
1: Да, и още за баскетбол и разбира се колко ще влезе остро с въпросите за академичната учебна година в Университета по архитектура, строителство и геодезия след полезните съобщения.
0: Уазага! Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насо Руспов. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Але мюсен респектиран!
5: Але мюсен мал капирен!
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се!
6: Медбол, Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
7: Fruktmix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Fruktmix в Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
11: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
12: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
13: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

0: песен на Small Man от излезлия през лятото техен чисторов албум отвъд след 10 години пауза. Никола Стойров е бил по върхове, планини, долини, равнини.
1: Но не в Родопите.
0: Високи сири, планини. Да, да, те са в село Манастир. Да. Записвали на 1500 метра. Ти на колко метра стигна?
1: 2290, ама то това не е нещо. Защото се тръгва от високо. Тръгваш от 1800 и отиваш на... и нещо.
0: А иначе, как си?
1: Като хуй в хладка вода, моето момче, знам, че този отговор чакаш.
0: А, не, не. Очаквах да ми кажеш моето момиче, защото това е оригинала.
1: Да, оригинала.
0: И да стане бой
1: на бай Йосиф Цанков.
0: И вече да стане бой.
1: Да. Е, да, но...
0: Как да започваме с въпросите?
2: Йосиф Петров.
1: Аз показах.
0: Цанков.
1: Йосиф Петров.
0: Нищо, да. Това е височинната лудост.
1: Да, да, стария...
2: Колко дай бързо се Лучо, защото Лучо отива на Заболека.
0: Аз не знам какво сте говорили.
2: Говорихме за Федерацията по баскетбол, изборите в понеделник. Оставихме за студентския спорт въпросите на теб.
1: Ето.
3: Е... внимателно с въпросите за студентския спорт.
1: Да. Добре, значи, щом трябва аз да внимавам с въпросите, какво ще ни каже господин Лучо за студентския спорт?
0: Господин Лучо, как студентски спорт?
1: Конкретно, разбира се, говорим конкретно как е организирано всичко в вашия университет. Като отбори, колко хора се занимават, по какъв начин, колко има общо с състезанията, някаква дозичка професионализъм.
3: В нашия университет, както вие казахте, и сте добре запознати и двамата с доцент Гичка Кутова. И ректорското...
1: Тя стана много известна напоследък.
3: Да. И ректорското ръководство на университета, благодарение на тях и благодарение на усилията на департамента по спорт, ние развиваме спорта при студентите, както е в Закона за висшето образование, от първи до четвърти курс включително. Това са едни 240 часа. Мога да се похвала, че нашия университет спазва изцяло изискванията, които са на МОН в тази посока.
0: Както и вероятно не държите чужда домашна ракия. Не, ако си говорим за спазването на закона.
3: Не, такива неща не нарушаваме.
1: Това не е вписано в закона, между другото. Така че он
3: не
1: е...
3: мога да ви го кажа, он защото
1: в академични може да си говори каквото си иска.
3: Не мога да ви го кажа това нещо, защото в понеделник не искам да има по време на изборите проверка в базата на университета.
1: Залата за баскетбол.
3: Нашия департамент сме 11 колеги. Развиваме баскетбол, волейбол, плуване, пилатес, аеробика, тенис на маса, тенис на корт, ориентиране. Мисля, че така сме се постарали да обхванем всички студенти.

0: студентите тази година, които ще обхванеме, са към 3000.
1: Не сте чак толкова бутикови в сравнение с Софийския университет, който има 18 000, пък колко факултет?
0: Ами не знам точно там как е.
1: А знам.
0: Да, но при нас спорта изцяло е заложен в програмата. Държиме.
2: Може ли се каже, че е задължителен? Задължителен.
0: То е задължителен, да. Задължителен е за всички студенти, които са от първи до четвърти курс. Всяка седмица, всеки един студент трябва да посещава едно занимание по спорт. Получава заверка на края на семестъра, на края на следването след четвърти курс. Има и оценка въз основа на това, което е показал, покрива нормативи. И ние, така знаете, се много разчитаме на спорта, поддържаме го, подкрепят ни да го поддържаме, правиме рън,
2: да,
0: бягането, което сигурно и за него трябва да кажа нещо. И ти ще попиташ малко по-натам.
2: Да, може, да, и веднага, да, защо? Разбира,
0: знаете,
2: се.
0: Две години подред направихме един така мини-маратон. Затворихме тук централните улици в София. 2,5 км, 5 и 10. Първата година, така за месец и половина, успяхме да направим една бърза организация, да събереме 500 човека. Тази година бяха 1300. Най-хубавото е, че по този начин се популяризира спорта, свързват го с нас и винаги го правиме с някаква цел, която е свързана с онкоболни студенти. Сега имаме идея за новата година, нещо пак свързано. Първата година беше за студенти, които са в неравностойно положение. Откакто ректорката пое нейния мандат, каза, че трябва да правим неща, свързани с спорта и с университета, и по този начин да се популяризира университета не само като най-добрия университет, свързан с архитектура, строителство и геодезия, а и да го свързат и с спорта.
2: Добре, това е едната страна, обаче вие имате и някакви отбори. Там как стоят нещата? Например, отбор по баскетбол. Окей.
0: Да, имя, откакто аз се занимавам там, има отбор по баскетбол, а и при мен има отбор по баскетбол, и един от кандидатите за президент на федерацията са тръгнали така със своите изяви от отбора. И не са случайно има клуба Политехника, защото някога е било и с такова име, Политехника.
2: Uh-huh.
0: Е свързан университета. Отбора, да, по баскетбол.
3: Сега Политехника е в Дупница, да, и са новия член на група. Но
0: надявам се, че няма... Да,
1: Политехника е в Дупница, новия член на група, казва Камен Алибиев. Без микрофон.
0: Надявам се, че няма да има и такъв университет, да не решат да правят университети в Дупница. Ласъкът.
1: Фармацевтичен.
0: Ласъкът.
4: То няма лошо, нека да направят. Все пак нека да не забравяме,
2: само
4: че...
2: Само да не е му името като в Перник.
4: Още по времената на ВИАС също така беше замесен и легендарния Георги Бързаков с баскетболния отбор на Университет по архитектура, строителство и геодезия, който пък тогава използва доста момичета, които бяха минавали през женския национален отбор, да кажем. Моята приятелка Луиза Стайкова, която отдавна живее в Съединените американски щати, беше важен играч на отбора и тя завърши в този университет.
2: И ако Пернишкия университет беше кръстен путка, а Дупнишкия може да бъде кръстен дупка, например. Дупнишкия университет за политехнически, вие ще го измислите.
1: Стари вид, ако кмета на София сега е Софиянски, как се казва то на Дупница?
2: Днеска е ден на усмивката, световен ден на усмивката.
1: Ей, трябва да звъннем.
2: Трябва да видим дали е и ден на кражбата. Но понеже в България всеки ден е ден на кражбата.
1: Добре, да.
2: Честит ден на усмивката.
4: Иво Казасов тази вечер има концерт с групата Акага в Брикпорт, Варна. Брикпорт е един много хубав бар на така наречената морска гара. И призоваваме всички наши приятели от Варна, които ни слушат, начело с Варела, президент, и разбира се, брат Иванкови, курзапортних, да призоват своите другари да отидат, макар че
2: Брик
4: съм...
2: Брикпортних обаче,
4: да,
2: как Брик звучи?
4: Брикпортних звучи много добре. Портних, между другото, е руснак. Да отидат на този концерт, който ще ознаменува 35 години Акага.
1: До каква степен и студентите в ЛАСГ са подвластни на... Тук правя във въздуха това отвратително движение.
2: За кавички ли?
1: Рисувам кавички. Той, между другото, малко стана, защото българските трябва да са така, едната ръка, да, долу, другата горе. Та, този деф,

0: дефицит на съвременните млади хора в България, липсата на масов интерес към спорта. Трудно ли е да убедиш
1: сега един студент? Се връщам малко назад.
0: Колко малко?
1: Малко при студентите, едни 8-9 години назад, когато се влезе в училището, в часа по физкултура.
0: Да.
1: И какво се случва?
0: Моите се счупиха от хора.
1: Хора. А знаеш ли кой е най-популярният спорт в училището?
0: Хора.
1: И един спорт, който принципно може да е много динамичен, но в училището не се играе динамично. Тенис на маса.
0: Ето, то е ужасно
1: защо
0: динамичен.
1: Защо играят всички тенис на маса?
0: Защото има маса.
1: Има маса. Има ракета.
2: Да си играят по дънки.
0: И хилка се казва на тениса на маса, ако хилка, обичате, колеги.
1: Извинявайте. Хилка. Може да са по точно такова облекло, което ти каза. И няма много движение. Най-много се движат, когато отидат
2: да го наточат.
1: И тези ученици, които дълъг период от време са играли, после изведнъж идват студенти и става много неприятно. Първо, когато са още втори, трети, четвърти клас и влезеш да ги събираш за баскетбол, и първи клас всички дигат ръчичка, втори клас вече дигат половината, трети дигат една пета, четвърти вече, като те погледнат и се обръщат, и ох, пак ли този влиза и така нататък.
0: Представяш ли си проблема в това? В самите деца или в начина, по който им е представено заниманието?
1: Не, проблема идва от вкъщи. И бе и другия проблема от самата система, която е в училището, и това какво какво е отношението към спорта генерално.
0: Ако прескочим, тази интересна реминисценция, отговорът на въпросът ми и студентите в Ласа Гъри са подвластни на така нареченото съвременно удец, съвременните младежи и отсъствие на интерес към спорта, отговорът е да.
1: Да, но ние се стараем да ги променим. Въпреки, че са големи.
0: Да наваксате всички тези неща, за които говорим в семейството, в училището и така нататък. Доколкото си спомням, обаче, когато основавахме забуксувалата ръгби програма в Софийския университет, бяха само два университетите в София, в които спортът беше задължителна част от програмата, и то само в първи курс. Това е проблем вече на въпросният закон, цитиран от вас, как беше?
1: Да, закона за висшето образование.
0: Наистина ли е така?
1: Ами аз не знам да другите университети.
0: Тоест,
1: знам, че
0: не е задължително.
1: По закон е задължително да има спорт.
0: Ясно, сега, но през всичките години или само
1: сега
0: да
1: някои университети пускат само в първи и във втори курс, като ги задължават повече пъти в седмицата да ходят на спорт, за да съберат по-голям брой присъствия. Докато при нас ние си спазваме плътно това, което е свързано с закона, и аз мисля, че това е добър така опит не само за нас, а и за студентите, защото по този начин за 4 години, ако един студент, който няма никакви навици, започне да ходи по един път в седмицата на какъвто и да е вид спорт и се запали, а аз съм виждал, че има много студенти, които се запалят, дори не могат да ги изгоним от залата, почват да изпускат упражнения и лекции, но да стоят на баскетбола.
0: Има ли по-голям, има ли по-голям естествен наркотик от спорта? Май не.
1: Не.
0: ЛАСГ има ли международни университети, чуждестранни, в които има партньорства, които са убийствен канал за спортни взаимодействия? Аз съм виждал от Софийския университет това прословото факсимиле, изплувало от архивите от 1941, как отбора по баскетбол трябва да отиде в Чехословакия, мисля, че беше, където в ляво са изброели спортовете, които са се развивали тогава от академичното дружество на Софийския университет, и о изненада за всички мои колеги по-възрастни, че тогава в Софийския университет е имало спорт ръгби. Има ли такива контакти, защото са адски полезни?
1: Има такива контакти с университети, с които ние си партнираме, но основната изява за нашите студенти е чрез
0: вътрешно студентско
1: първенство, което е, че се организира от АУС, това е Асоциацията за студентски спорт. Общо взето по всички спортове, които ви казах, че ние развиваме, има състезания, които се организира. Те са тук на регионален принцип и след това на края на годината е националната универсиада, в която всички университетски отбори, които са се класирали по-напред, получават своята квота и вземат участие в самата универсиада. Имаме въз основа на тази универсиада, само да довърша,
0: да,
1: ако
0: се.
1: Има по-добри класирания напред, може да се кандидатства за международно участие, както с господин Папазов. 2008 година бяхме на универсиадата в Белград, където от 24 отбора в баскетбола завършихме на 7 място, можехме и още едно-две места по-напред да бъдем, което беше невероятен успех за ранга и за силата на отборите, които
0: наистина звучи
1: тогава.
0: Невероятно. Въпрос от Никола Ляпчев, познат добър на Никола Стойнов и на нашето студио тук в Teams. Той отправя към мен забележка. Казва се ракета и в тениса на маса, не било хилка.
3: Той е специалист по тенис.
0: Да,
3: като е прав.
0: Като бивш колега, преподавател обръща внимание, че спорт тенис на корт няма.
3: Има тенис.
0: Това е съветско понятие, има тенис по цял свят. И всъщност въпросът, който господин Ляпчев ме моли да отправя към нашия гост, как гледа на как гледате на пилатес като университетски спорт? Свързано ли е присъствието на такива, той ги слага в кавички, спортове в учебната програма с техническата база?
1: Дали може да развиваме в нашата база този спорт?
0: Не, дали правите такива спортове, защото така ви е базата? Точно. Аз така го разбирам.
1: Точно така. Ние се съобразяваме с базата и въз основа.
0: Затова
1: на
0: нямате
1: базата.
0: Отбор по бейсбол.
1: Да,
0: това и нали е най-драстичният пример.
1: И по ръгби, да знаеш. И затова нямаме и по ръгби. Въпреки че мисля, че има хора, които се интересуват нашия университет.
0: Да, познаваме един.
1: Господин.
0: Да, който е известен сред нас в друг контекст с една песен, която пуснахме хей така случайно, докато беше в болница.
3: Да, да. Знам за кого говорите.
1: Но на господина му кажем, че се съобразяваме наистина с това, което имаме като възможности, за да развиваме определения вид спорт.
0: Господин Ляпчев.
3: Господин Ляпчев ме направи фен на футболен клуб Нюрнберг. Сега следа много изкъсва нещата. Да. Този сезон върват добре.
0: Радвам се.
3: Сега. Даже като ме канат по разни телевизионни предани, винаги си слагам шапката на ФК Нюрнберг за кадем.
0: Добре, а какво е всъщност съотношението? Ясно е, че студентският спорт в Съединените щати е недостижим. Сега, може би в университетите в Азия също нещата са много напред, но просто погледът, който лично аз имам, не е много голям. В Европа май не е чак така, както е в Америка, нали?
1: Специално при нас не е така, както е в Америка, със сигурност.
0: Да, от земята до небето, да, има доста разстояние.
1: Ние сме разговаряли и в нашия университет с ректорското ръководство, защото мен много ми се иска да сме атрактивни не само като университет, като образователна институция, да сме атрактивни и да даваме някакви бонуси за привличането на спортисти. Преди време има и в момента има такива университети в България, които помагат на елитни спортисти да станат студенти, помагат им за тяхното образование, по време на образованието са стипендианти, покриват им се разходите и те съответно участват към този университет, който са в тези състезания.
3: Скоба, ако се издънат, какво става с стипендиите и образованието?
1: Това не мога да ти кажа.
0: Защото когато никой не се е дънил до сега.
1: Примерно при нас в нашия
0: отбор,
1: да, в нашия отбор по баскетбол няма никакви професионалисти. Всички са такива, които си са редовни студенти. Те идват с чертожните материали по време на състезания 15 минути преди началото на мача, но са там, докато от другата страна, примерно, като излезем срещу НСА, да кажем, или други университети, Шуменския също има такава политика за привличане на състезатели, то общо много не може да се получи, но тук смисъла е малко по-различен.
0: Все пак, нека не забравяме, че от многото университети и така нататък, вашият, в крайна сметка, да, кедъра махна една стойка, която му седеше точно пред носа за импромптю снимката, която организирах, която правих. Все пак архитектурата, освен всичко, и преди всичко е изкуство. Това не е инженерна специалност в чистия вид, каквито са примерно МЕИ и така нататък. Тоест хората, които учат в вашия университет, са творчески хора и съм сигурен, че на някому неизбежно е хрумнала идеята тези големите папки, които носят черта тежите, да са с размерите и дизайна на табло за баскетбол.
1: Тоест може в движение непрекъснато да тренира, докато върви по улицата, принципно.
3: Да. В някой следващ разговор ще попитам как върви спортното развитие на студентката, вече втори курс, Ива Радева, но това ще бъде в следващ разговор. А сега да видим кой звъни. Следващия гост, вероятно, долу е заключен.
0: Някой пак е заключен.
4: Искаш ли ни кажеш още нещо или закъсняваш вече за заболекар?
1: Ами искам да ви кажа, че ви благодаря за поканата. Темата за спорт не е само студентски, по-интересна е.
5: Тя е неизчерпаема.
1: Да, тя е неизчерпаема. Мисля, че спорта при децата е нещо, което може да говорим с часове. Аз се надявам да ме поканите пак след пети. След пети понеделник.
0: Следващия петък. Още следващия петък. Тогава,
1: да, може да се събереме.
0: Тогава няма да има стоматологичен ангажимент.
1: Да, не.
0: И можем да се развържем.
1: Да. Има какво ново да разкажа в...
0: Еми, айде, оговаряме ли се от сега за следващия петък?
1: Айде да го ставим отворен въпроса. Следващия, по-следващия ще бъда тук.
0: Добре, разбрахме се.
1: Благодаря още един път за поканата.
0: И успех, нека не боли толкова. Нека упойката бъде по-силна.
4: Поздрави на Тити Папазов в понеделник. Аз мисля, че ще дойда на това събитие. Тези слушалки ще ги оставим на Коко Стойнов.
0: Здравейте, оплетохте се в кабели,
4: да,
0: нещо.
4: Целия съм у кабели и може би е време да чуем една великолепна музикална композиция.
0: Трябва ли? Нямаш какво да добавиш?
4: Не, аз мога много да говоря, но по-добре е все пак Коко да си приключи с телефонния разговор.
0: Не, той отваря врата.
4: Лъчо да тръгне и още говори по телефона, аз го чувам. Аз имам остър слух.
0: За първи път го чувам, това слушалки. По-добре е Лъчо да тръгне. добре, тогава тишина. Така се казва новата песен на U2, които празнуват 50 години история. Ето това е отборен дух. 50 години, в които те удариха с тила си тавана на световната индустрия и не им хрумна дори да променят един от отбора. Останаха си четиримата от началото до днес. Silencio! Silencio!

0: Може би
1: той е професионален фотограф, веднага намери, прави уния ъгъл, направи снимки.
0: Между другото, широкоъгълен обектив, да. Нали, твърди се, че Адолф и неговата машина измислила широкоъгълния обектив, за да може да се хване колко много хора имало на онези сборища.
1: Тя неговата машина е водена от Лени Рифенщал. Тя е най-главната фигура в това. И когато извадиш идеологията от цялата тази схема, Лени Рифенщал е абсолютно непризнат гений, защото тя... За мен е непризнат, защото те непрекъснато говорят за това как тя е участвала във всичките пропагандни филми на Адолф Хитлер, а никой не говори за изключително сериозните новости, които тя е въвела, особено по време на отразяването на

0: да, да продължим нашето тържество. Поканете главния ни герой.
1: Значи главния ни герой...
0: Изненадващо в България.
2: Не мога клипа да на живота, собствено, аз съм главния герой, както казва
1: Боев. Той се оказа, че днес има рожден ден, което не беше предвидено. Аз го кана много пъти. Той се не съм българен, съм България. Определихме някаква дата, която съвпада.
0: Явно е дошел, да, дошел за рождения си ден в България.
1: Царски дошел е днеска.
2: Великолепен начин да продължим гостуването на Сашо Попов от миналата седмица. Любо не знае, Васил не знае.
1: А, да, следихме.
2: Но по време на цялото ни предаване миналия петък.
1: Кой е госта първо?
0: Нали ви слушах?
1: За широките, да, народни маси.
2: Ние гледахме през цялото време състезанието, първото състезание в Баку миналия петък.
1: Любомир Асенов. Да, който беше на всичките тия Lab. състезания, точка за BG, които говорихме. Lab BG, неговата компания, фотографска агенция. Така.
0: И Любо, още мина,
2: единственият, е гостувал, и единственият тук, български фотограф, който има лиценза да снима Формула 1.
0: Името и... Любо Асенов бе споменато и произнесено с необходимата доза респект още тогава, миналия петък.
2: Да, така, да, е.
1: Респект и уважение даже.
2: Да.
1: Да,
2: даже има вода.
0: Носи си вода от
1: чужбина, защото значи в нашото
2: студио вода
1: няма вода.
2: Ям хлеб, вода не пие.
0: Аз съм гледал един български документарен филм В името на Бог Ръгби, в който на един стълб пишеше не пийте вода, в нея
1: се шибат рибите. Да, на мен ми ме прави впечатление.
0: Фи хора има.
1: Докато гледах този филм.
2: Любо, колко акуратно сега, виж, много добре усеща, че има микрофон.
1: Не, акуратно е страхотно.
2: Той сега ще бъде опрятен, защото си сваля суеч. Но също така много акуратно си прибра всички звънтящи неща, като ключове, монети в раницата.
1: И е много осторожен, да, когато държи там, да, фотографските си.
0: Абе, много е, да, много е странно, че кукерите в българския политически живот май нямат звънци.
2: Нямат. А трябва.
0: Честит рожден ден още веднъж. Предстои песен на Майя Нешкова. Може би. Не.
2: По-скоро не.
0: И така.
2: Любов, здрасти.
0: Защо в България...
3: Е, как? Защо
2: се прибра? Какво правиш тук?
0: Какво е това щастливо стечение на обстоятелствата?
3: Тази седмица си обичам,
2: няма Формула 1.
3: Моя страна има, в Малайзия. Има гран-при на Бахрейн в Малайзия.
2: Верно, че има, да.
3: Да, цялата организация.
0: Австралия на Евровизия.
3: Е горе-долу така е, защото цялата организация на състезанието в Малайзия е поето от Бахрейн заради войната.
0: Ония стрелят ракети, да, от време на време.
3: И на същото отгоре се бодисали цялата писта и пише навсякъде Бахрейн, а той е в Куала-Лумпур. Така че, принципно има и следващата седмица в Сингапур, но аз починам тия две седмици, защото...
0: Имаш рожден ден?
3: Да, примерно. Няма Формула 2. Mm-hmm. Което е по...
2: А ще има ли... Остава въпроса, ще ги има ли тези последните състезания в Формула 2? Има много противоречиви такива информации за сега.
3: Вчера, не, онзи ден получих информация, че трябва да си купа билети за Абу Даби, че Пирели са изпратили всички машини, гуми и всичко останало за след формулата за тестовете, така че по-скоро ще има 90% ще има Абу Даби. Ще има Абу Даби. Поне така казват.
2: Както би казал Николай Бареков, колеги, имаме новина. Имаме новина.
1: Колеги, моля ви. Здрасти, Николай.
2: Здравейте, приятели.
0: Никола,
1: да,
0: ти в Абу Даби,
1: да,
0: ли беше на, да, концерт на Rolling Stones?
1: Не на Rolling Stones, на Aerosmith.
0: Добре да се тая.
1: Да, и то беше, когато там бяха първите,
0: Формула 1.
1: Първите стезания във Формула 1.
2: Гледай ти, аз съм ходил на Aerosmith в Москва, колко в Абу Даби. Това е скандал.
0: Аз съм ходил на Aerosmith. Филиенци.
3: Аз съм ходил на Депеш Мод на 4 континента.
0: Еми, имаш още...
3: Един и същи концерт.
0: И ти, и те.
2: Тоест, те още не са изнасили концерт в Африка.
3: А, да. Най-вероятно. Също там няма и формула. Да,
0: това е велико. Сега имаме така... Расисти.
1: Добро, разкажи ни за приключенията ти в последните няколко седмици в света на Формула 1 и най-вече на Формула 2. И за Никола Цолов, повече от наистина от първа ръка.
2: Защото
1: едно коле е много по-добро от 10 гушета, това го знае всяко дете. Но ние това, което виждаме само по телевизията, чат пат някое интервю веднага...
0: Едно усмихнато момче виждаме всъщност.
1: Да, ти вече го познаваш доста добре и го следиш от толкова години. Не толкова, но вече се понатрупаха и години, така че да.
3: 4-5 години вече сме заедно. Какво да ви кажа за него? Той е...
0: Ми кажи ни...

0: Но... музика, кажи ни каква музика слушаш.
1: Най-ново ми се иска да ви го довлека тук.
2: Да.
1: Защото то е много от нашите. В смисъл...
0: каква музика слушаш?
1: Слуша всичко без така нататък.
0: Штрака, штрака.
1: Да,
0: штрака.
1: Слушай и рок, слушай и хип-хоп, слушай и всякакви неща.
0: Нормален, нормален млад, да, съвременен мъж.
1: Да. Не съм го виждал да слуша от музиката, която аз лично не харесвам, нали? Но там фолк не слуша, със сигурност. Поне не съм го засичал, но това, което мога да ви кажа за него е, че разсъждава горе-долу на нивото на 40-50 годишен човек.
0: А на колко
1: човек?
0: Е сега?
1: На 19.
0: Аз имам тая стара теза, че тези млади хора съзряват преждевременно, нали, в много държави. Не в много, в няколко в Европа свалиха прага за гласуване. Под 18, дали пък няма да остареят преждевременно, защото...
1: не знам.
0: Нали, знаеш, че всеки артикул има срок на годност.
1: Да, да, има го това.
0: Още повече, че при него преживяванията се движат, извинявам се за адски тъпата метафора, с невероятна скорост.
1: Човек, ролер костър е всичко, което се случва, защото аз мога да ви кажа за последния ми месец, всъщност тръгнах за Монца, от Монца отидох...
3: Приключенията на Любо Асен.
1: От Монца отидох в Мадрид.
0: Невероятните приключения на Любо Асен.
1: Да, да, да. После от Мадрид ходих да снимам един голф в Лондон и от Лондон отидох в Баку. Реално за 4 седмици имаше 3 състезания. Като имаше много голяма вероятност да свърши шампионата в Баку. И всички бяха леко, меко казано, притеснени, защото... самия отбор на кампус, там където се състезава Никола, имат сериозен проблем вече трета година с настройването на колата, специално за пистата в Баку. Всъщност всички очакваха тотална щета да е този уикенд, но успяха да се съберат, да се съвземат деца, вика, в петък, и в събота успяха да направят една много хубава кола. Какво се случва с Никола? Постоянно ходи по срещи при големите глави от другите цветни отбори в Формула 1. Постоянно се коментира кога, защо, какво, къде.
0: Това е неизбежно.
1: Неизбежно е. Въпросът е, че нали, аз не го невинявам в момента. Не, всъщност няма за какво го винявам, за да го невинявам. Но всъщност двата отбора на Red Bull, където има 4 седалки, в момента има 4 много силни пилоти. И вероятността за Никола да се намери... място за Формула 1 за до година е много малка, но не е невъзможно. Мисля такъв, колкото и да...
0: въпрос на
1: колко не мога да си изправ, братле, аз не мога така.
0: Ти имаш рожден ден?
1: Не, сейчас имам рожден ден.
0: Плюс това той излиза от черни.
1: По-възрастните че... трябва винаги да се направи място за седна.
0: Така. Ама
3: капе! Така е, така е.
0: Капе! Има обаче едно пояснение. Тука не е трамвай.
3: Не, бе, мен ми е окей, прав аз, ако искам ще седна, да.
0: Ама
3: да.
0: Всъщност, връщаме се към този случай. Тук въпросът вече на чиста дипломация ли е?
1: Не.
0: А на какво?
1: Не.
0: На тяхна, значи, преценка.
1: Виж, значи...
0: Какво би могъл да продаде
1: Никола
0: един
1: повече
0: от другите... Да, той от другите трима ли каза, че значи, си ги четирима?
1: Значи, виж, те са четирима, но единия го пишеме Хикс. Да, единия го пишеме Хикс, това е Макс Верстапен, нали? Той е с много специфични и специален статут в Red Bull. Общо взето единствения пилот, който има така пълната свобода да прави каквото иска. Но другите трима, Хаджар, който е преподписа с Red Bull, е в много добра форма.
4: Който стана трети в последното състезание.
1: Точно така, направиха двоен подиум за Red Bull.
4: За първи път от доста време.
1: Точно. Другите двама са Лиам Лоусън, който вече кара 3 години в Формула 1, и Арвид Линблат, който е само една година в Формула 1. Реално Никола зае неговото място в Формула 2. Никола караше в Формула 3, Арвид отиде в Формула 1 и... Никола Зеневото място в Формула 2. И има и още един случай, който се казва Юки Цунода, който общо взето нещата при него отиват на залез, както са всички останали се случаи за Red Bull, там и Дани Рикиардо и така нататък, и така нататък. Но Никола направи един скандално добър тест на Формула 1 в Имола. Ама под скандално добър, разбира, и скандално добър. Това, което казват всички е, че
0: писта за Формула 1 в Италия с 5 букви. В кръстословиците.
1: Монца?
0: Да.
3: Защото... Не, Монца, защото буквите при Имола са подредени така, че да пасват по-добре на кръстословица. Гласна, съгласна, гласна, съгласна, гласна. Имола. Монца с това на и ц става много трудно да се комбинира с... Не невъзможно, както каза ти, но трудно. Но Имола
2: очевидно вместо не само прогнози, не само прогнози за футболни мачове пише колегата Стойнов, но
1: да,
2: е
1: може би Кръстословици, ама той не знае, че всъщност Имола не е в
3: добре, знаем да, къде е. Сан Марино.
1: Тя не е в Сан Марино.
3: Тя е в Европа.
1: Да. Сигурно, иначе да, в Италия. В Италия се води. Имола и Монци идват.
0: Що каза, че не е?
1: Защото по принцип там правят гран-при на Сан Марино.
0: Ага.
1: И използват това трасе, но не е в Красното.
0: А къде минаха? През Монте Карло или минаха през самия...
1: Да, през Карлово. Аз понеже съм бил повече пъти в Монте Карло, отколкото в Карлово, и много ми липсва Карлово, и затова на Монте Карлово казвам Карлово.
0: Разбрахме, че не си изкарал задължителната военна служба в Карлово.
1: Не успях. Много исках. Натисках се дори. Някакси два пъти ми изчезна картона военния, не знам как. Много исках да отида, но не стана. Да, виждал съм, но не, няма. Да.
0: На рожден ден човек не е добре да лъже, съм чувал.
1: Да, направи много хубав тест на Имола. Изключително добро представяне. Говорих сега в Баку с вътрешни хора от RB, които казаха, че е много близо. Никола дори е доста по-добре като адаптация, развитие, обратна връзка с колата и с инженерите, отколкото е бил Хаджар по време на неговия тест. Така че за Никола имат много големи...
3: Извинявай, понеже господин Алипиев знае, но аз и подозирам, Чичко, че както аз, така Чичко и господин е Върбанов, не знаем каква е националността на Хаджар, да уточним.
1: Французин.
3: Ама не е ли Хаджар той?
1: Еми Хаджар, аз...
0: Емил Аджар.
1: Мен са ми казвали по принцип да чета всички букви. Ти сеща се в български език нещо, което не се чете.
3: Аз само с кирилиц, да, действам. Затова не мога да разбера.
2: Той затова израснал в Сарахан.
3: Затова попитах.
0: Добре бе, Копаре, тога как кажеш, като се четат всички букви? Ти, точно, как кажеш Рено на български?
1: Рено.
2: А не Ренаут.
1: На български се Ренаут. Пише Рено.
2: На Пелгиот.
0: Да.
1: На български се пише Рено.
0: Е, добре, а на български как се пише Аджар?
1: Хаджар.
0: С х.
1: Да. Така го пише навсякъде.
0: Сигура.
1: Да? Сигура.
3: Може да, като те попиташ, наистина не знаех каква националност е, но сега си мисля, че може би е Аджар.
0: Ама те може да го пишат, понеже вашия свят не е чак толкова широк на български, така заради теб.
1: А, не, аз нямам нищо общо. С пишещите журналисти и с спортните журналисти аз нямам нищо общо.
0: Не се ли засичате там?
3: Тия мисири.
0: Журналистическия пит.
1: Аз им само им давам снимчици, те ако искат ги ползват.
0: И фактури.
1: Ползват. Да, фактури. Да, помагаме навсякъде, където можем да пуснем фактура. Това е новото мото на
0: вас. ДДС или... Добре. Много се говори за такива големи български спортисти на небосклона. Нали? Цитирам иронично изречението, което Коко Стойров цитира иронично още в понеделник. Няма психика. Как това момче е изградило своята психика? Очевидно се справя.
1: Аз, какво съм обърнал внимание, всички, които реално нямат психика, казват за другите, че нямат психика.
0: Ама ти, тук винаги се връщам към онова, когато някой ти каже, аз съм машкар, започваш адски се съмняваш.
1: Да, точно така. Точно така, защото...
2: Той обикновено може да бъде забелязан в някои определени клубове. Извиня, Любо, че се намесвам.
1: Няма нищо.
2: Самия факт... Ето, даваме пример от миналата седмица. Казахме, че следяхме тук състезанието. Състезанието завърши с отпадане на Никола Цолов. В много тъпи ситуации беше поставен той тогава в първия старт в Баку.
1: Нямаше никакъв...
2: На следващия ден той стартира, трябваше да стартира 8-ми, стартира 11-ти заради допълнително наказание и в крайна сметка завърши втори. Дали има психика, дали може да кара, дали знае какво да прави. Защото аз през този сезон, да кажем, си спомням само едно такова състезание, в което Макс Верстапен във Формула 1 беше изпратен да стартира последен и той стигна до подиума.
1: Аз ще кажа още едно състезание през 2007 година, не, в което Хамилтън тръгна последен в Формула 2, тогава беше GP2 в Гран-при на Турция и спечели състезанието. Мисля, те, дето нямат психика, могат да си отворят на зелена бира.
2: Той Хамилтън няма психика. Да, той няма, да. Негър, пардон. Да, ни,
1: да. Да, и Григор няма психика. И,
3: То
1: никой няма психика. Смисъл, тия, дето пишат на диваните, между другото е такия, като вашия диван тук.
3: Е, значи ние...
2: Значи,
3: да. Аз съм
1: щастлив. Ти си на стол.
2: Но ние само говорим от диваните.
1: Така че ти ето пишеш от диваните, мога да...
2: И стоим диван, че
1: просто. Хората набира, да, и да... Да почерпат.
0: В свирепата конкуренция, особено обвити от отровни бензинови пари, нещата изглеждат по един начин. На уютните дивани в климатизираните редакции, очевидно погледът към света е съвсем друг, но това момче всъщност, това е неговата цел в живота, нали?
1: О, да.
0: Да стъпи на самия връх.
1: Той ще стъпи. Той ще стъпи там. Уверен. Мисъл, няма какво да го...
0: Нямам търпение.
1: Няма какво... Единственото нещо, което трябва да премине, единственото нещо е трябва да се даде шанс да се качи на F1 кола. В момента, в който се качи на F1 кола, не повече от година, година и половина им давам на Red Bull да се качи в основния отбор. И тежко им горко.
0: Кой му е любимият Формула 1 пилот? Има ли такъв, който
1: Сена.
0: Е
1: бил
0: бодно?
1: Сена му е любимия.
2: Той не го е гледал.
1: Ами гледал е някакви неща на него. Но Сена му е любимия пилот. Другия любим пилот му е Макс. В много голяма степен. Защото, в смисъл, това, което сме си говорили двамата с него...
2: Ти имаш ли някаква идея на какво са си говорили на тази среща, дето си направиха скоро с Макс?
1: Имам, не мога да кажа на микрофона. Мога ви кажа после, като изключим тока.
2: Защото това е много интересно.
0: Нека не спираме тока, още не сме печели президентските избори.
2: Самия факт, че седнаха на една маса и си говориха приятелски, за мен беше много специален.
3: После ще научим детайли.
0: Сега, много хора казват от кухните.
3: На базата и на неща, които са се случвали, които в големия бизнес, част от който е и спорта, и конкретно Формула 1, той не е интересен, защото България не е интересен пазар. Това може ли да повлияе и доколко е сериозно това? Имам предвид, за да влезе в отбор от Формула 1 и особено скоро, сега, когато още няма и 20
2: може
3: години.
2: Може ли само, Лео, преди да сговориш, аз да кажа едно изречение. Този, според мен, е адски интересен от чисто рекламна гледна точка. Дори само заради това, че току-що, прилича на току-що излязъл от групата Бит, корейската група BTS. Той изглежда точно като суперзвезда.
1: Той е суперзвезда. Да. Той е суперзвезда. Значи сега, първо ще задам така въпроса. Колко е пазара на Холандия, Нидерландия? Не ми диги така очички. Не ми айро.
3: Не бе, чакай сега. Няма какво да се... Аз не го задавам от мое име този въпрос. Аз искам това момче да стигне там, където...
0: Аз мога да ти кажа, между другото.
3: Има качествата и очевидно е му е предначертано да е жив и здрав, нали?
0: Количествено като хора се измерим нещата, но като брутен вътрешен продукт и покупателна способност, рекламните бюджети
3: ето за това
0: в Холандия са доста по-сериозни, отколкото тук.
3: Затова има хора, които си задават този въпрос.
0: Виж, думите са две. Покупателна способност, което надявам се да се промени в България, защото аз не съм забравил как преди само 15 години ние всички обичаме да пътуваме по света. Ти очевидно от всички нас го правиш най-често. Преди 15 години вече имаше социални мрежи и аз съм виждал снимки на мои приятели и съм виждал как гледаха и се чудеха преди да влязат в един ресторант в Гърция. Елементарна Гърция, и то не в Атина. Менюто отпред, преди да разберат, да преценят дали всъщност могат да си позволят да влязат вътре. А сега виждам как българския народ пътува от Коста Рика през Сингапур до не знам си къде. Тоест ние настигнахме гърците. Дай Боже, скоро да стигнем и до нидерландците, по-скоро, скоро, отколкото по-късно. Така че в такъв смисъл ти си прав, че границите в този смисъл
1: казах, между националисти... Държава, бедна държава...
0: Не. Никола Цолов е европеец. И тук и още нещо за политическите хитреци, които се опитват да използват онова утре. Цар Самуил се връща в България. Ако България не беше част в Европейския съюз и не беше съюзник на Гърция, това никога нямаше да се случи.
1: Не, ако бяхме Македония, познай кога ще да ни върнат.
0: Така че, когато противниците на Европейския съюз се опитват да вадат някакви патриотични схеми от това завръщане, не трябва да забравят точно това.
3: Много малка скоба, то това дали ни го връщат, първо дали правилният израз е това и дали е правилно, е друг въпрос.
0: Най-важният въпрос е дали е той.
3: Аз откакто, извинявай, Любо, откакто Бождар Димитров откри Йоан Кръстител на някакъв остров до Созопол.
0: Созополис.
3: Вече чалга археология. Не знам докъде ми дойде.
0: Стигнахме до там, че всъщност Никола е, освен момче картинка, както би казал един непрежалим човек, е всъщност световен феномен, очевидно.
1: Аз ще ви кажа още нещо.
0: А това, че е българин, е случайност.
1: Никола е източноевропеец.
0: Това е.
1: Тук, ако извадим от ръкава, последният източен европеец, който караше в Формула 1, се казва Роберт Кубица.
0: Mm-hmm.
1: Това е. Роберт Кубица се заливаше, всички писти се заливаха с полски знамена. В момента Никола е в Формула 2 и няма почти трибуна, на която да няма българско знаме.
0: Mm-hmm.
1: Нали, ако погледнем сърбите, унгарците, словенците, хърватите, македонците, нас, българите, следващата година вкарват Формула 1 в Турция, връщат обратно. Ами мога ти кажа какъв ще е процента на публиката с българи и други хора. Те докато я имаше, ходеха 70% от публиката бяха българи, сега ще бъде, а пък толкова във Формула 1, повярвай ми, ще е...
0: Еуфория.
1: Да. Така че, още повече, Арвин Лимбат, Лиам Лоусън, той е новозеландец.
0: Станете прави.
1: Австралийците не могат да го припознаят, защото Австралия и Нова Зеландия са като Слатина и Редута. В смисъл, или Дружба и Слатина. Същата работа. Неите се обичат толкова,
0: независимо, толкова, че половината живеят.
1: Да, и пазаруват на другото място. Да. Тук въпросът не е до това. Въпросът е кой той държи страхотно пред камера. Значи последните 4 състезания.
0: Той го сравни и ти потвърди, че е като поп звезда.
1: Абсолютно. Последните 4 състезания, на последните 3 състезания, извинявай, в Монца, Мадрид и Баку, той беше два пъти гост на Sky.
0: Uh-huh.
1: Великобритания. Два пъти гост, звезда, която коментира Формула 1, Формула 2, и то поканен самичък. Не е да бъде с Камара или с някой друг.
0: Да има къде да се скрие.
1: Да. Не, самичък, биш пилот Формула 1, го интервюира. Той знае страхотно английски, може да вкарва страхотни базици. В момента прилича малко на мускетар, дори с тая брадичка и с мустачки, дето ги е пуснал.
0: Като
1: Испанската медия...
2: Да, видял от мен.
1: Испанците го припознават като техен, защото той живее в Испания. От много време стана шампион в испанската Формула 4. Кара за испански отбор.
2: А българите в Испания как го посрещнаха?
1: Да, във Валенсия.
2: Да,
1: той това каза.
2: Мисля, това беше малко в най-добрите традиции на тъпан бие гайдар очи. Защото те бяха с хляб и сол, тъпани, гайди на летището, но беше невероятно. Аз видях от майка му един пост на майка му.
1: Това каза Никола, че всъщност той такова нещо, той така, България не е посрещан.
0: На мен също ми е приятно да цитирам и Шекспир, който казва The world is my oyster. Светът е моята стрида, т.е. моята черупка. Така се чувства това момче, очевидно.
2: Не,
0: ще го превземе, нали?
2: Това е чисто философски разговор, между другото, този въпрос, който Коко зададе, защото ние сме свикнали да говорим непрекъснато за това. Ма ние сме малък пазар, нас никой не ни обръща внимание. Ние сме малки, затова всички ни мачка.
1: Това е комплекси за малоценност, който имаме.
2: Благодаря ти. Това е моята теория, че ние имаме вроден комплекс.
3: Зверска провинциалност, която е насадена.
0: Момент. Тук има един много важен нюанс. А нюансите в този свят са важни.
1: Аз съм дълтонист.
0: Нюансите в лингвистиката нямат значение.
1: Да, окей.
0: Такедър, ще си позволя да ревизирам твоите думи. Ние не сме свикнали да казваме. Ние сме свикнали да чуваме.
2: Да.
0: в комуникацията това са двата противоположни полюса и ние сме свикнали да чуваме, но някой от вас,
3: някой от вас е
0: мислил, че всеки път казвам, покажете ми един ирландец, който казва We are a small country. Mm-hmm.
3: Ма то няма смисъл с една-две страни да се сравняваме, защото България е средна страна по територия в Европейския съюз.
0: България е велика страна, отварям уискито на Любо.
3: Въпреки, че намалява населението, все още е средна по население в Европейския съюз.
0: Абе, всичко е идеално.
3: В Европа. В Европа.
0: Всичко
3: е
0: идеално.
3: Не, даже в Европа.
1: Ма, аз съм казвал много път и сега ще ви кажа това, което аз смятам. Нали, не съм някакъв, кой знае какъв пророк или нещо така мъдрец, но...
0: Остави на нас да преценим.
1: Никой не може да ти каже какво ти не можеш да постигнеш. Никой.
0: Да.
1: Значи, когато започвах във Формула 1, това беше далечната 2006 година.
3: Честита кръгла годишнина.
1: Да,
3: за това ли си донесъл само една бутилка? Трябваше две.
0: Това е българския характер. Може сме не малък народ, може да не сме малък народ, но сме много завистлив и алчен.
3: Но аз иначе не пия.
1: Главата на Зидан, новия селекционер. И матераци, филюди, потана.
2: Тогава спрях да пуша. И не пуших 2 години и 3 месеца.
1: Да. Това ред на мисли, ходих на матч на Реал Мадрид в Мадрид, докато бях с Интер, и след това с Рео Валекано и се отприщих, като каза потана, не знам какво точно имаше предвид, но аз в друга
2: посока. Абе, матераци ги на потана.
3: На матераци, обаче матераци ги направи световни шампиони с този ход тогава.
1: Е, така. Никой не може ти каже какво не може постигнеш. Ние да си... Никола има абсолютно всички предпоставки да се случат.
0: Извинявам се, но отново, като цяло, колко е прав, трябва да го цитирам. Важното е да сме живи и здрави.
2: И заради това е важно в крайна сметка в 13.30 в 13.30 точно по традиция в Радио Тангра Мегрок да пуснем полезните съобщения.
0: Останете прави!
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
6: Медбол, Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
7: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс в Facebook и на телефон
10: 0382272244.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
12: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz. 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

0: Между другото, Стинг също е роден на днешния ден, като господин Расеров. Вечното клише е син на млекар, пък виж го докъде стигна.
1: Да, за учители по-английски няма да говорим, защото те не познават кирилицата.
2: Абе, като че ли господин Асенов изглежда по-уравновесен
0: от Стинг? Да. Най-малкото радваме се, че ползва дезодорант. Защото когато онзи бойкотира употребата на козметика, за да не е бе майката на
2: природата, да.
0: На озоновия слой, всички се чувствахме жестоко на жена му.
1: Бихме искали един ден...
0: Велики Стинг, между другото.
1: Е, има си хас. Бихме искали един ден, Любо, да... Също да има хубаво имение в Тоскана и да произвежда вино и ние да му ходим на гости. И този ден да е толкова, точно
2: да
1: толкова
2: ходим
1: близък.
2: Да тъпчем виното с боси крака, т.е. гроздето преди.
0: Това не се,
2: този...
0: прави, да? Това не се прави от хора с напукани пети от катерене по Витоша. Красиви 18 годишни момичета с тънки глезени, като каза обаче...
1: Но това да стане толкова, точно толкова бързо, колкото и... пробива на Никола Цолов в Формула 1.
0: Като казал обаче, а какво стана с бургерите?
2: Не трябваше ли първо ние да си продадем всичко и да ходим да си намерим място за живеене?
1: Добре бе, той ако какво пречи там да...
2: В смисъл, той ако направи Тоскана, ние ще...
1: Да, и да късаме билетчета.
2: Бургерите в Царево също са много важна част в историята на Любо и в София.
1: София се затвори.
3: София ги затворихме, да, Хикс.
1: А в Царево ги има ли?
3: В Царево работят на пълна сила и...
1: На мини голфа твой ли е там?
3: Да.
1: Добре.
3: Да.
1: А синът ти е състезател вече по голф, нали така?
3: Ами още там? Не е състезател. Матио. Добре, Матио в момента преговаря с 4 университета в Северна Каролина, в Оклахома.
1: Опа! Там баскетбол не може ли да се играе?
3: Може, ама той не е баскетбол.
1: Нищо, ще почне.
0: Подозирам, че дори не е кръстен.
2: Не бе, Северна Каролина има чудесна спортна програма. Дали ще бъде баскетбол или голф, какво значение има?
1: Няма.
2: Ще бъде... Така не, че ще бъдат, ще бъде Северна Каролина.
1: Да.
0: Подозирам, че
2: Майкъл
0: дори...
2: Джордан.
0: Да. Подозирам, че дори не е кръстен на световния...
2: Тар Хилс.
0: Подозирам, че дори не е кръстен на световния шампион по ръгби с Австралия от 91-а Матио Бърк.
3: Не е кръстен на баба си Галя и дядо си Димитър.
0: Правилно. Така трябва.
3: Да, абсолютно.
0: Аз казах на баща ми Варбан, ето първият ми син Александър, кръстен е на теб. Баща ми каза, не съм още толкова изперкал.
1: Но фамилията му име е Варбанов, така
0: какво да се прави.
3: Да. Северна Каролина, Оклахома, Канзас и...
1: Добре, дай и още един.
2: Значи, гледай са, ние сме за Канзас поради една единствена причина. Там имаме човек.
3: Имаме
2: Иво Иванов, Канзас Джей Хоукс. Иво Иванов живее в Лоренс от 30 и няколко години. И ако Мати отиде в Канзас, той ще има човека, да, велик булс, между другото. А той ще има възможността там да има супер приятелска среда. KU, Канзас Юниверсити, Канзас Джей Хоукс, на Канзас Стейт, е място, на което живее нашия незаменим приятел Иво Иванов. Той ще праща по Матио контрабандно солетите на Дот. Да. Дот пред, Дот спред.
1: Значи да работим по посока Канзас.
3: Еми, добре. Само да видя, той не е Канзас Стейт, обаче са в топ 50 тия пичове на Централната конференция.
1: Добре, де, чакай сега. Как се развива кариерата му в голфа? Ученето, той ще си...
3: Ами, хой да играе на...
1: Ще се наместят нещата.
3: Хой да играе на един проам турнир. Това е като тестови турнир, както Никола.
1: Къде?
3: В Шотландия.
1: Така.
3: На игрището на Тръмп Интернешнъл, което е номер едно голф игрище за 36 дубки в света, бля-бля-бля и така нататък. Играе на един шампионат от DP World, който се казва Next Championship, и там на проама му се падна

0: Тренираш.
1: От всякъде може.
0: Тренираш.
1: Мога коментирам и от Северна Каролина.
2: И от Канзас.
0: Коментираш за себе си или го коментираш или за Евроспорт? Добре.
3: Мисля, така го каза, все едно не можеш обаче от Южна.
1: Не.
3: Опозиция.
1: Да, Южна не съм бил.
3: Пожелавам ти на рождения ден да посетиш Южна Каролина. Каролайна.
1: Та игра с то пичага и понеже дойдоха някакви грамотевици и намалиха турнира, съкратиха го на 9 вместо на 18 дубки. Всъщност за първите 9 дубки Матио губи като
0: мачел,
1: мачел директ. Точно. Точно така.
3: Че те скършим като
0: пушка. Разнася го като англичанка ски учител.
1: Да. И като почна да го пляска, оня пич така се
3: депресира,
1: че започна да губи топки и му беше много зле, да ти кажа. В смисъл, наистина много губи.
0: Ами добре, а всъщност той как избра голфа и той ли беше първи в голфа или ти той... покрай него се запали?
1: Значи аз бях първи в голфа, като бях на неговата възраст.
3: Това не е ли пенсионерски спорт?
1: Не, никога. Не.
3: Мик
1: Това
3: Марс...
1: е най-топ спорта за деца.
3: Алис Купър така твърди.
1: Алис Купър може да твърди всичко.
3: Нали знаеш, че Алис Купър е супер маняк на тема голф.
0: Той твърди, че е пенсионерски или че не е. Нали, той твърди, че не е.
3: Не. Аз мисля за това само, защото хванах в този отрязък от живота му, че той е голфър, чак когато той беше пенсионер. А той се занимава доста отдавна.
1: Значи...
0: Е, той, нали, Даунинг там заряза KK, за да си играл голф.
1: В щатите беше... има 1319 университета, които дават стипендии на минимум 9 човека.
3: Има ли по-голяма емблема от Тайгър Вудс днес? Или той е си остава?
1: В момента има един пичага, който мачка всичко наред, каза се Скоти Шефър. И
3: аз обаче използвах думата икона.
1: Икона.
3: Мисля, като кажеш голф, Тайгър Вудс.
1: Рори Макелрой в момента е иконата.
0: Mm-hmm. Той доста се компрометира кой? Тайгър Вудс с много неща, които направи.
1: Той не играл доста време просто. И...
0: Също и това.
3: Плюс това ние сме някакси... страна на лъвове и не обичаме толкова тигри.
1: Тигри, да. Ние ги ядеме тигрите за
3: тигре,
1: пуска.
3: Тигре.
1: Да. Това е 96-та година.
3: Е, ти ще кажеш. Да. Аз не следя тази музика.
1: Аз изпомням, че бях в Ахтопол в една дискотека, когато го прозрях това парче за първи път в ушите си.
3: Ако е дискотека Ковчега, мога да ти кажа знам, кой я управляваше.
1: Но беше Гошо много интересно,
3: главата защото... и Веско от моя ръгби отбор.
1: Пуснаха...
3: Дискотека Ковчега, не е ли велико?
0: Как да не?
1: Джош Уинг, след Джош Уинг пуснаха...
3: Къде живеем?
1: Инсомния на Фейтлес и след това забиха Радка Пиратка и след Радка Пиратка Тигри, аз чаях си да се самоубия. Смисъл, спомням си го точно.
3: Благодаря ти, че не го направи, сега празнуваме рождения ти.
1: Да,
3: всъщност 30 години по-късно.
0: Матио нямаше да има...
1: Верно, 30 години по-късно.
3: Точно 30 години, може би месец-два.
1: Да, да.
3: Защото едва ли си бил през октомври. Значи месец и половина.
0: А той тук какво завърши? Какво учеше сина?
1: Тук учи в Правец, в гимназията, английската гимназия. Между
3: казвайте ги тия неща.
0: За да е близо до голф игрището или?
1: Да, за да може да тренира. Обаче тук, за съжаление, онзи ден почина класния му.
3: Да, по математик.
1: Да.
3: Аз съм член на групата Забелязано в Правец, защото прадядо ми е бил кмет на Правец преди 103 години. Стамболовист. Още притежавам вила там.
1: Това е връх.
3: Половината ми род е правчански.
1: Аз искам да се нанеса в правешка лъкавица и съм си купил една...
3: Ще говорим после, ще ти разкажа всичко.
1: Добре.
3: Ще споделим.
0: А пък преди два дни на комините на Витоша е загинал някакъв човек. Днеска чух на Витоша говорят за това, ама не знам подробности.
3: Но обичани учител по математика в групата Забелязано в Правец беше отчетен.
0: В групата беше Забелязано в Правец беше забелязана тази новина.
3: Да, и също така друг човек завършил това училище, забележителния монтажист и част на нашето семейство Александра Ненкова. Половинката на Васко Райков от Открио, също от училището в Правец.
1: Е, нашия е там.
3: Още колко време?
1: Ами, тази година ще е малко. Частен ученик, за да може да се подготви...
3: А това игрище става ли?
1: Да, това е едно от най-добрите в България.
3: Ама то май не е на Краси Гергов.
1: Изобщо.

0: Защото той е от той също от Правец.
1: На Валю Златев е.
0: То там имаше...
1: Краси Гергов държи едно друго игрище, тук, което е нови
2: Софийското...
1: хан.
2: А Софийското равно
3: и
2: поле.
3: И то не е негово.
2: Вече не е.
3: Колкото знам, има участие само горе на Трешен Клифс.
2: Трешен Клифс.
0: Заради...
3: Ако е толкова важно, къде е Краси Гергов.
2: Не, защото нали?
3: Ако трябва да си говорим за Краси Гергов, може да му предложа да си махне кюфтетата от очите и да фане да види какво се случва с детския голф. Нали? Извинявам се.
0: Мисълта ми е, че той направи първите, заради него всъщност бяха първите предавания на гол в току-що появилата се BTV през 2000-та година, но те всички са от Правец, а аз като член на Стар Род им знам и кътните зъби. И на него, и на
2: Златеви,
0: и така нататък, но това е съвсем друго.
3: Да сме живи и здрави, както казва
2: и на Живкови.
0: Не, както казва Никола Стоян. И на Живкови включително.
2: Да. Знае се това. Добре, трябва ли да говорим и за други спортове, като баскетбол?
0: Можем да кажем всъщност, че в събота...
1: Че не говорихме за баскетбол от един час с Лъчо. Не сме говорили за Евролига WNBA.
0: Да, много е важно да обережим, да че още само за да избегна риска да не ни стигне времето, че първият матч за новия сезон на българския национален отбор по ръгби, ново препятствие и предизвикателство пред обичания от нас вече треньор Ивайло Иванов, е матчът в събота в 15 часа наше време с Турция в Анкара. Преди 2 години ние загубихме много лошо, но мисля, че този път момчетата ще спечелят този двубой, въпреки че някои от ключовите ни играчи са вече в една по-сериозна възраст. Цитирам, т.е. имам предвид специално нашия капитан Петър Николов. Според публикацията на фантастичния Свилин Кириловски в вестник Сега, ни очаква един двубой, в който България ще даде всичко от себе си, но матчът може да бъде гледан на живо, така ще направя и аз, в сайта на Rugby Europe или в техния канал в YouTube, 3 октомври, 15 часа българско време.
2: Великолепният Кириловски, знаем ли дали ще бъде там или?
0: Съмнявам се да отиде до Анкара или както там се произнася.
2: Анкара Гиджу е футболният отбор на Анкара.
0: Нали, ама най-как ще да Анкара.
2: Добре,
3: кажи Аркадаш.
0: Ван играят с По, между другото. Домакини
2: са. Ван и Майзеров Турция.
0: В френската...
2: играт Ван, и Ван Спор е футболният отбор.
0: Виж, аз не съм учителя, Ван. Но това е съвсем друга история.
2: Да, добре. Бордеаукс какво правят? Имаме ли програмата пред нас?
0: Имаме, разбира се, петия кръг.
2: Чета всички думи на всички букви, когато говоря.
0: Петия кръг от френската висша лига по ръгби. Първият матч в 14:30 утре в събота е Бордо. Посрещат Коравия Тим, както биха казали в услуга спортните журналисти.
2: Да, помощ на спортните журналисти.
0: На Лион.
2: Абе, време им е да спечелят матч, защото колебли в старт.
0: И аз така си мисля, Ван ще бъдат домакини на По, на стадион Ларабин. Не знам дали ще отиде нашия кореспондент в този френски град Тихомир. Тухномуп, както се чете на български.
2: Ресторант е Пектопахт, нали?
0: Тапатоп е Таратор. Тулуза ще гостуват на Кастър. Интересното е, че всъщност последният матч, който е в най-прайм тайм, обикновено в неделя, е Монпелие Тулон. Неделя, 22 часа българско време, ще бъде сеч.
2: Имаше някакви футболи, ма вие сте ги гледали повечето, нали? Особено Върбанов.
1: Най-после Германия биха.
0: Кажете за Хетафе.
2: Стига още с паузата.
1: След една, още една седмица още имаме пауза за националните. Че... Бори Хетафе почиват.
0: Е, бати, колко така, е скучен
2: ще има, сега има матчове уикенда, след това ще има средата на другата седмица и чак след това се подновяват първенствата.
1: Българският национален отбор очаква своя нов треньор след невероятната си игра срещу Естония.
2: А... И резултат пореден е много добър.
3: Че бил в някакъв клип на Преслава, на Нелия, нещо...
1: Кои да, са сегашния, временният треньор, който е...
0: Кои са тези?
1: Наско Рибарски.
2: Рибарски?
1: Да, Наско Рибарски, който застъпи... След...
0: Чакай, чакай, аз до вчера не знаех, че
2: има такъв човек.
1: Той беше треньор на Монтана.
0: Чакайте, бе.
2: Нямам представа.
0: Лидбарски не беше ли страхотен футболист на Германия?
1: Рибарски. Аха. Не Пиер Лидбарски. Не.
0: Лидбарски беше
1: Атанас
0: един малко калитко му викаха в училище.
2: Малко калитко, защото се клатеше, толкова му бяха криви краката, калитко, че се клатеше. Да.
1: Единия му крак беше с прическа... около 17 градуса по-крив от другия.
2: Да. Но страхотно крило на Кьолн и разбира се на германския национален отбор. Пиер Лидбарски.
0: Оде колон.
1: Да. Именно, точно така. 47-11 Кьолниш Васър.
2: Сега трябва да...
0: Питайте нашия да рожденник. Абе, нашия още... рожденник, ти всъщност снимал ли си някой в футбол?
2: Много пъти как?
0: Е, защо?
2: Може да имаш агенция в България, фотографска
0: да.
2: И...
0: Е, можеш да пращаш други. Праща. Да вършат тая
2: друга. Праща, но е и снимал.
0: А кой ти е любимият отбор? В света?
3: Реал Мадрид.
0: Ох, ти си като Angel of Death, Рангел Шарков.
2: Да, два-три два, факта Борисов, от последните мачове трябва да...
1: Не, преди това да кажем, да като той споменава Реал Мадрид.
0: Ти си локомотив.
1: Реал Мадрид в момента са много сериозна част от...
0: Contenders.
1: Приноса към досието за скандала на Грейра, който е свързан с това как Барселона са купували съдии. Реал Мадрид са предложили доказателства на УЕФА и на Испанската федерация за това, че наистина Барселона са купували съдии в първенството. Знаем там каква война тече и също така, когато говорим за футбол, не трябва да забравяме, че тази седмица е седмицата, в която очакваме ужасните наказания срещу Манчестър Сити.
2: Това искам да го забравиш, че ще е тази седмица, защото това нещо ще се точи адски дълго.
0: Нямам представа какво е станало.
1: Мошеници.
2: Имаха обвинения, 175 обвинения за финансови нарушения, 174 от които бяха
1: приети за върлите.
2: Бяха приети от съда.
0: Ама така, смисъл, че... ти ги казваш тези числа е така?
2: Не, не конкретно. 174 от 175 обвинения са приети от съда и са потвърдени. Тоест, осъдени са. На първа инстанция Манчестър Сити е осъден. Там дълга и широка. Собствениците... както и да е. Но...
3: Чакай само да кажа за света, в който живеем.
2: Да.
0: Аз съм адски притеснен, че в България не мога да си купа Guinness Zero.
2: Еми да. Малките радости.
3: Да. Чакай, че асимилирам.
2: Кажи за света.
3: Zero не съм виждал, но...
0: Guinness Zero е основен спонсор на турнира на шесте нации по ръгби. И е много вкусна
3: защо?
0: Бира. Знам защо. Guinness
3: Zero, а не Guinness само.
0: Знам.
3: Добре.
0: Защото е много вкусно.
3: Примерно.
0: И защото всъщност безалкохолните бири са ебати хите сред по-младите хора от нас.
3: Да, защото са млади, още не са пораснали. Но това е друга тема.
0: А ние пием от 3 годишни. 13.
2: Помните ли, който живеем?
3: Господин Флавио Бриаторе.
2: Е, ти пак, какво говориш, бе?
1: Така. Си, черто!
0: Не отиваш ти.
3: Си, черто, помните ли 2008 година, когато накара Нелсиньо Пикет да катастрофира, за да може в Сингапур Алонсо да стане победител?
0: Не.
3: Е, имаше го така.
0: Не го помня.
3: След което получи бан от да влиза почти до животно във Формула 1 и сега в момента пак е шеф на отбора на Алпин. За света, за който говорим, че живеем. Пак е вътре.
0: Тоест съдебната реформа не трябва да е само в България.
3: Точно така. И в ФИА.
2: Президента го е помилвал. Така ли да
3: може
2: кажем?
3: Може би Йотова, да.
2: Не. Президента...
1: Лустрация трябва да има.
2: Президента го е помилвал.
0: Цялото това нещо всъщност ни води до ужасно тъжния извод, към който ние подозирахме, че се насочваме, че ние дори това не сме измислили.
2: Е, и пък сега, точно.
0: И че тези хора, които са били по една или друга причина, по-скоро случайна начало на нашата държава, те са били по-запознати с тенденциите в света, отколкото нашата донкихотовска настройка към правда, справедливост и така нататък.
3: Всеки според нишата, в която работи.
0: Да.
1: Особено към правда.
0: Какво беше от всеки му... Да, според...
2: Възможностите.
0: Според...
2: Всеки му според потребностите, от всеки го според възможностите. Да. Разбира се.
1: Да, колеги,
2: пълни измишлени.
1: Три от четирите серии в женската NBA завършиха тази седмица.
2: Чакай да довършим с това, с което съм започнал, за тия тъпи 2-3 факта от Лигата на нациите. Португалия спечели
1: първият си мач
2: без Кристиано Роналдо. Номер 7 вече носи Рафаел Леао. 2 на 4.
0: А те не са го обезсмъртили то номер.
2: Не, не са го обезсмъртили. Ще
1: е голно след време. Мислиш ли?
2: Да. Първия матч след като той си тръгна, тук се уточнява какво и защо.
0: Костадинов ли беше номер 7 в България?
2: Да, Костадинов беше номер 7.
1: И Руси Гочев от тима на си.
2: Руси Гочев, Гибона също е играл и с номер 7.
0: Имайте предвид, че сега ние имаме огромната отговорност.
1: Предаването продължава до 3 часа.
0: На предстоящите избори някой може да гласува с номер 7.
2: Номер 7. Да, да, да.
1: Ние ще гласуваме с номер 4.
2: Дания, Португалия, 2 на 4 и друг
1: Петър още един. Петър Петров от Левски.
2: Доста интересен резултат е, че Гърция продължава с силните си игри и можеше, беше на косъм от това да победи Холандия, брат, но Гърция повез 2 на 0. Все пак холандците изравниха нидерландци или там.
0: Хуп-хуп.
2: Искаме в края. Да, хуп-холанд-хуп, но иначе е Нидерландия.
1: Хуп-хуп-холанд.
2: И матчът завърши 2 на 2, но Гърция определено в много
0: Гърция,
2: силен период и клубите и клубните отбори играят добре и националният отбор играе все по-добре и определено е от най-интересните отбори в момента. А пък нали, турнира продължава и този уикенд на Лигата на нациите и ще има мачове в средата на другата седмица, но това вече го казахме, така че женската NBA.
1: Да, женската NBA, понеже женската NBA само тук в нашото предаване, в това предаване по Радио София, никъде друга да никога не споменава заради това, но там стана най-голямата сензация. Осмия поставен преди началото на плейофите Нью-Йорк Либърти.
2: И втория мач.
1: Отнесе като бръмбър слам към Миннесота Линкс, първите в редовния сезон. След втора победа с 87-71 спечелиха серията с 2-0 победи.
2: Отнесе ги както Матио Асенов отнесе
3: Емануел Елвир.
1: Да, пожелаваме на Матио Асенов по същия начин да отнесе и Рори Макиурой. И така Нью-Йорк Либърти ще играят срещу четвъртия поставен от редовния сезон Атланта Дрим. Ние очаквахме тук тази серия да бъде много успорвана, но Атланта спечелиха и двата си матча срещу Washington Mystics 92-77 и 93-75. Най-интересният матч като цяло беше между шампионките от миналата година Las Vegas Aces и Indiana Fever. Имаше хора, които се надяваха Кейтлин Кларк да отиде на полуфиналите в Националната баскетболна асоциация за жени, но въпреки нейните страхотни героични прояви, в крайна сметка Лас Вегас Ейси спечелиха с 2-1 победи, като в последния матч 36 точки за Ейджи Уилсън, спечелен с 94-83 и остава едно нерешено, едно неизвестно в това уравнение, кой ще бъде съперника на Лас Вегас Ейсис, дали Golden State Valkyries, Валкириите или Dallas Wings, защото серията е една на една, но така не че Golden State са домакини в последния матч и по всяка вероятно ще спечелят. А Маркъс Кар беше човекът на 40 вечерта.
0: Секунди.
1: Да. Маркъс Кар беше човекът на вечерта с нощи. С негов кош в последната секунда Виртус Болония победи Олимпиакос, европейски клубен шампион с Сашо Везенков с една точка разлика.
2: Като Везенков не е вкарал нито една тройка за два матча, така ще е.
1: Везенков кара първите си две тройки в този матч, но в последната минута и половина секунди на този матч пропусна две стрелби от тройката, както и една пропусната стрелба на Коди Милър Макинтара за две. Българските национали провелиха Олимпиакос.
2: Слушай, сега...
1: Ще се чуем в понеделник.
2: Да, обаче трябва да напомним, че прехвалените норвежци бяха наказани на футбол от храбрите уелсци.
1: Браво!
0: Също така, в понеделник ще ви покажем снимки от баскетболния матч на Спартак Плевен в Берген, Норвегия, изпратени ни от Денис Хасан. Как ще ги видите по радиото си е лично ваша работа.
2: Поправите са.
0: Както и, щех да кажа още нещо умно, но забравих нещо важно. По-скоро...
2: За света, в който живеем.
0: Не, не, не. Това го оставям на вас. Нещо беше свързано с спорта.
2: Спортът за един мирен свят.
0: Благодаря.
4: Първото и единствено независимо рок радио в България.
5: Тандра Мега Рок.
4: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
6: Тандра Мега Рок.
7: Тандра Мега Рок Радио.
4: 20 години Тандра Мега Рок.
6: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
0: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

поредното издание на предаването Бражен Боре по радио Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и ви представям един оркестър от Колумбия. Колумбия, Пуерто Рико, Мексико. Създаден и съставен изцяло от дами, включително брас секцията. Повечето време я откриваме като комбинация от 3 или 4 тромпета. Отново са дами. Казват се Оркестър Канела и са създадени през април 92 година в град Кали под диригентство на Мария Фернанда Мунера Ричи и Алваро Куерво Вилафане. Групата от самото начало е с брас, както знаете, това е и лайт мотива на нашето предаване, не че не знаете. И малко след като групата е създадена, се появяват на първия бирен фестивал в Кали, където свират обаче една сцена с Сонора Понченя, Ел Гран Комбо де Пуерто Рико, група Ниче, Гуаякан и други. През ноември 92-а записват първия си албум, който слушаме в момента, Como Debe Ser, който е под музикалното директорство на един от двамата създатели, на Веро Куерво Вилафане и Хосе Илем Агуире. Като в декември групата печели първа награда, първа награда в състезанието за най-добър нов оркестър оркестровия фестивал в град Кали. Сега самия не ги знаех тези момичета, естествено, някак си ми попаднах ония ден и веднага реших, че ще направя предаване за тях. Още повече лято, мисля, че музиката, която те свират, колкото и да е клиширано, всъщност доста подхожда на летния сезон. Бълата или иначе в предишни предавания доста ви, така не знам, измъчих или заинтригувах с различни европейски джазови артисти, което ще ви се случи и следващия път на четвърти, но до тогава ще се наслаждаваме на изпълненията и на записите на Оркестър Канела.

0: Тик е
1: пор сиемпре. Замислих се какво толкова влагам в акцента от Анон Сами, че това е оркестър само от дами, нали? При положение, че това отдавна не е новост в света и отдавна има фантастични ансамбли, съставени само от дами, които свирят прекрасно музиката. Много-много отдавна звучи в всички полови цветове. Това, което обаче не се случва тук в България, е, че не виждаме тук такива ансамбли. Ще кажете, да, ама латино музиката не е нашата музика. Да, ама и в народната музика, така, ако изключат Цветелина Белева, нали, не се сещам много инструменталистки, които да могат да направят такъв ансамбъл, защото да, окей, слушаме салса, романтика, това не е нещо свръх така разнообразно и контрастно, но аз като музикант чувам едно фантастично, супер професионално изпълнение. Чухте някои от пиесите в първия албум, бяха и от лайв. Такова изпълнение рядко се среща в, ето сега, в тяхната музика се среща, в нашата българска народна не се среща, не се сещам и ромски оркестри, които са съставени само от дами, да не говорим за някакви други, а пък далеч не си мисля да стигам и до мисълта за брас бендове или брас ансамбли само от дами. Въобще като че ли това образование не е привлекателно и тази професионална окупация не са привлекателни за нежния пол в нашата държава, и може би заради това ме впечатлява, т.е. опитвам се да кажа, че нямаше абсолютно никакъв сексизъм в това, че обявявам, нали, като изцяло дамски оркестър. Така или иначе, за мен е страхотно удоволствие и професионално, и чисто така като слушател, като човек, който дълги години се е занимавал с тази музика, с салсата, още с оркестра La Infinidad и след това с Тумбаито, заедно с Калин Вельов. Страшно, страшно ми харесва как свират тези момичета, затова ще продължим да ги слушаме с тяхния втори албум, който се казва Repitiendo la Dosis. Първата песен се казва Да, но да я произнеса правилно, Contaminame. Ето сега слушаме оркестра Canela.

Добре, да видим тази прекрасна романтик салса банда как се развива в годините. Отиваме към техния албум от 2000-та година, Con Amor Propio се казва, и звучи по следният начин. Между другото, бях попитан наскоро, тъй като голяма част от хората, които слушат това предаване, са хора, които и доста често се виждахме по мое участие, особено след тези 7-8 години, вторник с Браз Вилич, сряда с олдскул тромбона и секстета в Синтезис и къде ли още не. Спрял съм този тип участие за известно време. Ето, например, днес е 27-ми. Не знам кои от вас са били на световната премиера на втория концерт за тромбон на Филип Павлов, на професор Филип Павлов, изсвирен от мен в зала България с Враца Симфони. След това заминахме с Мишо, за да изсвирим прекрасната програма за тромбон, тромпет и биг бенд в Русе, заедно с биг бенда на Русе, с неговия диригент Димчо Рупчев. Днес, всъщност, докато слушате в това предаване, аз съм на една среща на младежките духови оркестри в Банско, където ще говоря на децата за професията на музиканта и начина, по който биха могли да търсят своето развитие по-настоящем. Утре съм с Орлин Павлов в Елените. Но в понеделник малко ще свирна след една прожекция премиерата на филм за Мими Николова в Дома на киното. Заповядайте да уважим тази прекрасна любима моя дама, изпяла Лунни лъчи, или Когато луната изплува, наречен тогава Химна на любовта, композиция на моя дядо. А пък във вторник заповядайте на страхотен концерт, наистина страхотен, на който биг бенда на Национална музикална академия Панчо Владигеров, воден от Мишо Йосифов, с моето скромно участие, ще подгряваме некой идея биг бенда на Дюк Елингтън. Та всъщност това правя в момента. Сега ви оставям на музиката от албума от 2000-та година на оркестър Канела, Con Amor Propio.

Разкошна банда, оркестър Канела. Отиваме към тяхния албум, който отбелязва 20 годишната им. Излязъл през 2013, който така и се казва 20 години.

0: Ами, оркестър Канела, аз си прекарах прекрасно с тях. За вас не знам. Желая ви много-много весел петък. Колкото може да е весел, разбира се, или колкото може повече. Колкото повече, толкова повече, е казал един известно мече. Чао от мен. Весело да си изкарвате.
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
2: Мотел Хентай! Йоу!
3: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Ростов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але ми се респектиран.
3: Але ми се мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Yeah! Събличайте се. Yeah, this is Spirit of Burgers 2009. Познавате ли този глас? Познат ли ви е? Или може би този? Spirit of Burgers 2010. Не, тогава го направих Бургас, така че друга работа. Но онзи предишния легендарен. И аз нямах нищо общо с замисъла му. Както и да е, вие слушате Мотел Хентай. Кога се пада това са? Октомври. Ние сме октомври вече. 2 октомври. 2 октомври. Селекцията на Силов през втория час, обаче първия ще бъде изцяло посветен на Рита Мицуко, Фред и особено Катрин Ронже, която си отида преди няколко дни. Ние с Силов много обичаме и Катрин, и Рита Мицуко. На мен лично Катрин ми беше и още е и винаги ще бъде моят любим фронтмен, любим артист. Пери Фарел и Адамант са също там в тази тройка, заради която аз правя също музика, заради която изобщо станах артист, но най-изумителният артист в моите очи, който най-ме вдъхновявал, е Катрин Ронже, която си отиде, но за това ще слушаме Рита Мицуко през цялото време до селекцията на Силов. И така, anyway, let's celebrate the fact that we were alive when this amazing band and this amazing woman was alive. Само Силов е по-яка от Катрин. And that's, you know, saying a lot.
4: 1, 2, 1, 2, 3.

Don't forget the night, Rito Mitsuko, Fred Chichin и Catherine Ronge. Между другото, нейния баща също е бил артист. И тя още през втората половина на 70-те участва в разни мюзикали, театри и така нататък, но 79-та година среща Фред и любовта разцъфтява. Обаче не само любовта между две човешки същества, а любовта между двама от най-страхотните артисти, които някога е имало. И така, първия сингъл на Рита Мицуко е Minuit Dansons, и то още през 82-а година.

All Tomorrow's Parties, версията, която Рита Мицуко направиха през 85-та година за един албум посветен на The Velvet Underground. Рита Мицуко, много хора се чуят откъде идва името. Рита от една приятелка на Катрин от детство, а също така и от Рита Хейлърд, която тя много харесва. Мицуко било някакво японско ядрене, но също така и японска дума, която те харесват. Освен това, името на парфюм от Герлен. Първо групата се е казвала Рита Мицуко, но през 85-та са добавили Ле Рита Мицуко, защото иначе хората си мисли, че това е някаква певица на име Рита Мицуко. А когато сложиш Ле Рита Мицуко, на английски означава The Rita Mitsukos. И така. Рита Мицуките, първим голям сингъл от дебютния албум, който носи името на групата, разбира се, е посветената на песен на учителката по танци на Катрин Ронже, която се казваше Марсия Морето. Марсия Морето, която през 83-та година за съжаление умира от рак, но преди това Катрина учила при нея танци. Тя е аржентинка, подвизаваща се в Париж, и на нея е кръстен първия и първия огромен успешен сингъл на групата Марсия Байда. Видеото е изумително и там Катрин носи онзи корсет, който Мадона носеше от Жан Пол Готиен, но Мадона го носи 6 години след това.

68 години. Нейният партньор Фред пък почина дни, след като аз ги гледах на живо в Лондон през 2007 година, така че се чувствам доста голям късмет, късметлия. Освен това, те излезаха след концерта да си говорят с публиката. И аз отидах до тях и им наприказвах за 30 секунди абсолютни глупости, защото, знаеш, когато си развълнуван и много харесваш някой, ти искаш да му кажеш всичко за около 20 секунди. И така. Това и на мен ми се е случвало, между другото, в по-малък мащаб, разбира се, не толкова често, но да идвали са хора. Искам ти кажа, че си много ях, много ранен. Ти направо... И аз съм такъв, естествено, аз обичам комплименти. Обаче, нали, знам какво е, когато дойде някой... Та така направих и аз с Рита Мицуко. Ви, Фред, ви, страхотни, страхотни, невероятни, вие сте лезамон, лезамон. I'm sure they were happy to see the back of me. И така. Следващите два албума, продуцирани от страхотния Тони Висконти, който е работил и с, с хора като Дейвид Боуи и Марк Болан. Има и някои парчета, които са повлияни от T-Rex, между другото, в този албум. Need Divers не е, но с това парчета се откривах своите вечери Pirate Space на времето. В стария, как се казваше, ошипка, точно така. Беше много яко, ако някой е бил и си спомня.

И като идея, като режисура, и особено защото и двамата, освен че Катрин е невероятен изпълнител и фронтмен, просто не можеш да спреш да гледаш. А Фред е същото нещо, защото той винаги се обича страхотно, адски стилене и... И така дете толкова много си отивах, че то просто няма накъде. Някъде по това време ги бяха поканени в Америка, защото от това парче, от този албум парчето Andy беше станал страшен хит в денс клубовете там. Та им предлагаха голям договор, но условието било Фред да си обръсне мустака. Обаче те не пожелаха това. И се прибраха във Франция. По същото време бяха са били в Англия и Кари Бут, която е свирила в The Monochrome Set, една легендарна група от 80-те, която ни беше A&R човек, артистен репертуар се нарича това. На нашата група Imbeciles and the Poison Umbrella, когато бяхме в Лондон, имахме договор с малкия лейбъл на Марко Пирони. Тя ни разказваше как в края на 80-те работила за, забравих кой, британски лейбъл, но те са подписали с Рита Мицуко и тя е трябвало да отговаря за това да събере група за тях, когато ходят в Англия, да могат да свирят и да пробият там. Тя каза обаче, те бяха толкова много навътре в heroin addiction, че нямаше как да просто не стана. Както и да е, те по-късно се издъкуваха от това, слава богу. Жан-Люк Годар използва доста документални кадри в своя филм от 87-ма. Не знам как се произнася, така че по-добре. Вижте филма Еди как си, La droite, Ta droite, keep you right up, така се нарича на английски. На френски не се наемам, за да не се излагам. Та там има доста музика от The No Comprendo и така нататък. През 93-та една от любимите ми песни, обаче няма да слушаме сега, защото хитовете всички ги знаят. Ние слушаме малко по-различни парчета. Идлайн, това е парчето, което пуснах, когато гостувах при Васил Върбанов, то спечели награда за най-добър клип на MTV и с пълно право. Ето едно от двете ми най-любими парчета. Следващото ще го чуваме заедно с Сил, защото тя много го харесва. La Step. А това е Les Amants и двата са от страхотния албум System D.

Elle Vapor au System Gun Rhythm Tsuku. Sersite predava negli stessi suoni Cool for Energy, la Fun Trombone, и Variety, следващите албуми от някакви от соулите неща на Катрин и така нататък. Сега нямаме толкова време, защото идва време за селекцията на Силв, което също много харесва Рита Мицуко. И това е една от причините и аз много да харесвам Силв. Ето виждате как нещата се... как се нареждат нещата? This is how things happen. С връзки. Ето селекцията започва след това парче, което на мен е много любимо, а и клипа също. Alors c'est quoi? Alors c'est quoi?

0: Lever, selectier than a seal.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, любители на радио Тангра Мега Рок. Започва селекцията на Силв малко трудно след този сегмент, посветен на Ларита Мицуко, да продължим нататък, но го правим. Нова музика от Hanging Gardens. Слушаме Алохси.

Нови албум на Деню и Nothing Lasts Forever. Слушахме музика от него. Аурат имат нов сингъл. Минали са в доста мрачна и тежка стилистика, което е прекрасно за мен. Надявам се и за вас. Ага, ме кучка и съкси, ага, ме кучки, ай. Това ще бъде...

Между другото, Carissa's Weird е една банда, която със сигурност много хора като мен си мислили, че вече е прекъснала своята активност. Оказва се, че това не е така. Очакваме чисто нов албум от тях в началото на следващата година. Но, докато дойде момента за нова музика от тях, ще си припомним нещо старо, но много обичано. 25 години по-късно.

Сол Стафир се връща с България на 12 ноември в Mixtape 5. Време е да си ги припомня.

Магията на Soul Staffir се връща в София на 12 ноември. Новия сингъл на Lost in Kiev. Слушаме Троя.

новия албум на Godflesh излезе преди няколко седмици. Слушаме от музика от DK.

дамското до ELR. Нова музика от тях. Люси Крюгери and the Lost Boys ще идват утре в София, ще бъдат в залата на Mixtape 5. Идете да слушате.

стигаме до този момент. Ужасен, в който трябва да се разделиме, но това е само за една седмица. После отново ще бъдем заедно, както винаги. 4 часа, всеки петък на живо. Щях да ви казвам нещо друго, ама забравих. Затова ще ви кажа да се забавлявате колкото можете. Бъдете палави! Чао!

това е краят на днешния Мотел Хентай. Благодарим ви, че бяхте с нас. It was very, very, very nice. Хоп, да. Себастиан Текс, ще слушаме следващия път обаче. И така, от семейство Бейтс, от Силов, от мен. From the Sweet Tranny, the immortal Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. And from the Metal God, Rob Halford and Judas Priest, have a great weekend.

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на G-Po.
5: Една легенда се завръща.
4: Отново G-Po.
6: Сега.
7: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
8: Нарямана и хакшино нака. Оджигишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ийкото. Окаге сама. でもそれ

0: Oh, Black Metal! Една епоха си отиде с смъртта на великия Кророс. Великият Кророс от Верам никога няма да забравя в онзи район с руините около магазин София, зад там, където е дома на Кирото, един надпис, който ме втрещи 82-а във вътрешния двор на Калкана. Смел българин беше написал с двуметрови на височина букви Venom.
1: Велико.
0: Здравей, Камен.
1: Здравей, Васил.
0: По очите ти виждам, поради отсъствието на каквато и да е тъга, че Venom не събири част от твоето израстване.
1: Да.
0: Макар високи строен, ти не си пораснал с помощта на Кронос Мантас Абадон. Абадон го взели, защото адски хареса и ентусиазма му в един порнофилм.
1: Еми, това е нещо също много важно, съществено за развитието в този вид музика, бих казал аз. Според мен там също така наречи, как беше, BDSM е доста популярен на почитателите, сред почитателите на подобен вид музика.
0: Български държавен стандарт.
1: Което не е лошо, да, именно.
0: А M за какво е?
1: Ами предполагам международен.
0: Здравей, ти иначе как си?
1: Много съм добре, ти как си?
0: Великолепно днес.
1: Цяла седмица се съсипвам.
0: Макар и очите ми да са потънали в тъга.
1: Да, сега ми пише Милена, т.е. ми се обажда Милена Хаджи Иванова, на която ще напише съобщение. Как преживяха новината за спирането на домашната ракия?
0: Аз не пия алкохол.
1: Нали? На така, здраве. Че, по този повод на здраве.
0: На здраве за тези, които пият. Да. Какво ще има в Джитбол? Очакваме да слезе от връх планината.
1: Да, Никола Панайотов. Очакваме го всеки момент да слезе.
0: Ники Би Студио.
1: Очакваме също така един знаменит рожденик, Любомир Асенов, най-добрия български спортен фотограф.
0: Стига, бе.
1: Който трябва Любо да пристигне.
0: Има
1: рожден ден ли? Да, днес има рожден ден.
0: Ще му пеем на френски Joyeux anniversaire.
1: И също така до нас в студиото вече Лъчо Коцев, който
0: до нас ли е?
1: Да, може да ни каже точната си титла, но да кажем е шеф на спортния департамент в Университета по архитектура, строителство и геодезия, който тази седмица нашумя по друг начин, но понеже госпожа Гичка Кутова ни е много симпатична, няма да говорим за това, задължавала ли е тя преподавателите от университета да ходят на среща с Илияна Йотова.
0: Години наред този институт, университет си сменяше името. В детството ми беше ИСИ, после беше ВИАС. Сега как е?
2: Сега е УАСАГ, здравейте на всички.
0: УАСАГ звучи най-добре.
1: Като УАСП.
0: Да.
2: Звучи доста добре, звучи интелектуално и такива интелектуални студенти развиваме.
0: Не само студенти. И академичното тяло виждаме, че не е лишено от своята аура.
2: Да, академичното тяло е
0: защо,
2: тук.
0: Защо отивате тяло на заболекър?
2: Ами, такъв е момента, който трябва да се поддържаме, за да имаме и добро излъчване пред студентите, не само пред тях.
0: Пляскава усмивка.
2: Да, точно.
0: Ослепителна всъщност.
1: Желанието
0: е... Петък ден на заболекаря, това за първи път го чувам.
1: Между другото и отец Ередия трябва да е на българска територия, друг известен български заболекър, да. Но понеже колко много държеше да поканим Лъчо в началото на учебната година,
0: поканихме го.
1: И да си говорим за университетски спорт, аз ще използвам случая преди колко да дойде и да сменя темата от начало. За да оставя на колко възможността да задава въпроси, свързани с академичната учебна година, защото нещо много важно има в българския баскетбол в понеделник. Това са изборите за президент. Трима кандидати, да, на 5 октомври.
0: Как? 5?
1: 5 октомври е в понеделник, сега.
0: А днес какво е?
1: Днес е втори.
0: Аха. Времето
1: не наистина не пиеш.
0: Не, времето се движи адски странно.
1: Все по-далеко.
0: Защото моето сърце топти само единствено с посрещане на мощите на цар Самуил. Да. Не за друго, а защото Аудиослот, студиото, в което снимаме телевизионното фиаско, както би го нарекал Васко Райков, моя плейлист, се намира на улица цар Самуил, а пък не видях улицата да е украсена подобаващо. Явно всичко ще се случва в стария храм, да. Света София.
1: Там ще се случва по-голяма част от нещата. Както вече всички знаят, имаме безплатни влакове, които ще докарат големи почитатели на цар Самуил в последния момент. И голямото притеснение на много от хората от така наречената демократична общност, включително от нещо, което се казва Форум за демократично действие. В него има изключително интересни личности от най-различни слоеве на обществото и предимно университетски преподаватели, писатели и така нататък, е това, че отново и самото пристигане на тлените останки на цар Самуил от Гърция, защото това не са мощи, нали, мощите са само на светците, който не знае, ще бъде използвано за предизборни цели, но ние се насочваме пак към изборите за президент на Българската федерация, да, по баскетбол. Трима кандидати, Орлин Атанасов, който още през ранната пролет, даже беше в края на зимата, когато заяви своето желание да стане президент на федерацията, човек, който дори в определени моменти наскоро беше член на управителния съвет и отговаря за Българската баскетболна лига, т.е. второто, третото и там всички по-голяма част от аматьорското ниво в българския баскетбол. Вторият кандидат, който обяви своето желание да оглави федерацията, е нашия общ приятел с господин Коцев, Тити Папазов. И третия кандидат е един млад, изключително амбициозен агент, който е отговорен за доброто провеждане на мачовете от Евролигата на българска територия. Говорихме за това вече няколко пъти. Николай Рашков, който работи с АПОЕЛ вече трети пореден сезон и също така влезе в управителния съвет на Балкан и стана директор на националните отбори. Но сега даваме на Лъчо възможността да ни каже какво мисли той по въпроса.
3: Да, но не можем да не да би зададем въпроса. А става ли свещените останки на цар Самуил?
1: Свещените?
3: Да.
1: Би могло, ако използваме това като лека метафора за него и огромен принос в развитието на българската държава, разбира се.
3: Те най-после след хилядолетия се връщат в България, да, някои отиват на зъболекар. И така, какво е вашето мнение за този троен избор?
2: Тройният избор? Първо искам да върна малко назад, че от години не сме имали трима кандидати за президентската
3: позиция. Искате да кажете, че допреди беше искам 10 яйца, стария вид за соц, ето ти 10, избирай си.
2: Ами, бяха по един, по двама, но генерално трима не са били.
3: Думата генерално е забранена тук.
2: Така ли?
3: Ми заради много генерали, които ни мачкат напоследък.
2: Добре.
3: И, извинявам се за глупавите шеги,
2: да,
3: които дори не са шеги.
2: Да. Ще се опитам така малко в хронология да ги развия нещата. Първият кандидат появиха се може би преди 7-8 години, когато стартира ББЛ лигата. Благодарение на сегашния президент на федерацията, господин Глушков, и с негова помощ във всички посоки, тази лига успя да се развие. Доста отбори започнаха да взимат участие. Хора от лигата попаднаха в управителния съвет на федерацията. И може би това така им даде силата и възможността да си повярват и да видят неща, които ние, хората, които се занимаваме, примерно аз от 25 години с баскетбол.
1: Лъчо, освен всичко друго, трябва да кажем, има свой баскетболен клуб, който се нарича Шампион 2006, което са точно 20 години от съществуването му.
2: Да, едни малки 20 години. Така че Орлин Атанасов, първата кандидатура. Втората кандидатура, Тити Папазов. Човек, който го познаваме всички. Много хора го свързват не като Тити Папазов, а като човека баскетбол. За него фото и да се каже, мисля, че е добре познат. Мисля, че е запознат с всички неща в детайли с играта като баскетбол. Така ще ми помогне, но колко купи има на България над...
1: Не, аз не му ги броя. Той си ги брои и на пресконференцията, която даде заедно с Гоша Младенов и Петко Маринов ги каза, но за мен, честно да ти кажа, спечелените трофеи, особено на българско ниво, не са чак толкова важни, защото те няма да го направят Желко Обрадович. Другият въпрос, според мен, който е по-важен, е, че ти е човек, който изключително всеотдайно се занимава с това. Изключително нахален е, което е позитивно, защото той може да се завре абсолютно навсякъде, когато става дума за баскетбол и го е показал на един-два пъти.
3: Скромност тук би била излишна, каквато и да е.
1: И включително последната натурализация на баскетболист, който играе в български отбор в момента, който е Джамари Блекман, отново мина по-бързо за благодарение на неговите контакти и връзки, т.е. той ще използва всичко това. Да не говорим, че когато през 1998 година Майкъл Джордан за последен път стана шампион в NBA, той беше на финалния матч и преди матча, деня преди матча се обади и каза, ако Майкъл Джордан стане шампион, аз стана треньор. И веднага след това стана треньор и Лъчо, ти си треньор и можеш да кажеш Лично моето мнение е, че Папазов е най-добрият български тренер от гледна точка не на дори толкова на тренировъчен процес, колкото на реакциите по време на матч. Човек, който най-добре управлява развитието на един баскетболен матч, независимо от ресурсите, с които разполага.
2: Така е, но в такава малки скобички отварям. Може би пък сега е видял някой друг, за да иска да стане президент. След Майкъл Джордан, като е станал премиер, сега е срещнал някой друг. Но всичко, което каза ти, го подкрепям и смятам, че има така огромен потенциал нахално да влезе в Федерацията по баскетбол, в самата държава, в Министерството на спорта и да провокира нещата да се случват. За третия кандидат знам прекалено малко, за да насоча така разговора в някаква посока. Още взето ти го представи по-добре от това, което аз го познавам и знам за него. Но хубавото е, че има така наречената битка за поста. Посъбуди се баскетболното общество. Всеки един от кандидатите има своя платформа. Агитира клубовете, разговарят с клубовете. Надявам се, че обещават неща. И наистина си мисля, че баскетболът със следващото ръководство, което ще бъде, се надявам така да мине на по-високо ниво.
1: Не мислиш ли, че тия платформи трябваше да имат малко по-обществена дискусия около тях? Защото Тити, да кажем, на неговата пресконференция каза, че ще каже каква е неговата платформа на събранието в понеделник, за да не го копират неговите конкуренти. Орлин говореше доста неща, на практиката те споделят своите намерения няколко месеца поред. А пък Ники някак си започна да говори прекалено рано за това, че каквито и да са резултатите в понеделник, призива е да няма неща, които видяхме в федерациите, повдигане на тежести, борба и какво ли още не през годините, които показват една битка по-скоро за политическа власт. Да се надяваме, че тук няма да има такова нещо.
2: Еми аз си мисля, че всеки един от кандидатите по проста причина иска да запази в себе си и за себе си това, което е подготвил като изненада за клубовете и може би заради това не излезе с някаква конкретна платформа. Ако аз бях кандидат, може би много по-рано щях да излезе с хората, които щяха да работят с мен в екип, защото всички говорят за екип, за екип, за екип, а на практика какъв е екипа на един и на другия, не е точно ясно.
3: То така беше и с последните парламентарни избори в България.
1: Да. То е така и в момента с президентската кампания, защото тя започна ужасяващо късно, което пък от друга страна дава много, много сериозно преимущество на действащия президент в момента. И всичките ресурси, които тя използва, показват, че другите наистина и са самите социологически изследвания също.
3: Бях кандидатирал, а такава мисъл минавала ли ви е през главата?
2: Прекалено съм млад.
3: Още не е ли път на младите?
1: Е, Ники Рашков на практика е най-сериозното изражение на пътя за младите, но Лучо, ето аз онзи ден говорих тук с Коко, Васко каза, че не си спомня много какво станало в понеделник, защото имаше друг вид проблеми. И че аз лично виждам един много добър вариант, в който Тити става президент, а Ники Рашков като изключително активен млад човек, който обаче трябва да му се наложи да излезе от ролята на член на управителния съвет на Балкан и съответно на ролята на директор на националния отбор по баскетбол за мъже, да стане изпълнителен директор на цялата федерация и двамата да работят заедно, защото това са и двамата са хора, които имат качества. Ники е доста по-дипломатичен от Тити, което е малко странно за човек на такава крехка възраст и той е много млад. Но един такъв тандем не мисля, че би работил много добре като управленски тандем в българския баскетбол.
2: Еми, аз мисля, че би работил добре. Тук въпросът е егото на тези хора. И наистина се обединят в една насока, която е свързана с баскетбола, защото да. Ние през годините видяхме, че имаше много моменти, в които за да спечелиш или заради някакви други интереси, тук се създаваха такива едни настроения в баскетбол, които аз мога да ви го кажа и като ръководител и като треньор и минал и през национални отбори, и през подрастващи, и през мъжка, и през женска част. Ставали сме шампиони във всички гарнитури, въпреки че сме клуб, който няма собствена база, клуб, който няма нещо, което е останало от предишни години назад във времето, а всичко сме изграждали в движение, че точно е тези неща, това лоби, онова лоби, да се прокара или нещо друго, много пречи в баскетбол и в никакъв случай не ни развива и напротив, падаме по-надолу и по-надолу.
1: Ние живяхме един период, който беше тоталната доминация на Лукол в българския баскетбол, особено в мъжкото направление. Лукол командваха навсякъде, Валю Златев е авторитарен тип човек, като шеф на клуба той разпореждаше и те го слушаха. И това в много случаи, да, отбора на Лукол Академик, мисля, че в момента остава най-успешният български баскетболен проект в последните 40 години.
3: В международен план имаш предвид.
1: Да, с участието си в така наречената Улеп Къп, което в момента е турнира, в който играе Балкан, Юрокъп. И с резултатите си, с начина, по който бяха отгледани доста добри български играчи, защото минаха много от сериозните български играчи през този отбор, особено в началото му, когато там имаше само двама или трима чужденци. Но те командваха навсякъде и това категорично работеше срещу българския баскетбол и това продължи много години. След което стана пък някакъв хаос и не се знаеше точно кой командва. И пък започнаха да се правят страшно много компромиси и на практика ние сега едва ли не трябва, както казват американците, да почнем from scratch. Т.е. трябва чисто организационно много да се променят нещата и да се работи с някаква дългосрочна перспектива, което е целият смисъл на тази работа, защото работата на парче не води до никъде. Извинявай за тия монолози, но познаваш, че мене много ме вълнува това.
2: Значи ние с времето така, аз тук им обяснявам последните години, че с тези структури, които се изградиха към Федерацията под баскетбол, пирамидата в нашия спорт е обърнахме на опеки.
3: Ако това ви успокоява, май не е само във вашия спорт. Но едва ли ви успокоява, напротив?
2: Не ни успокоява със сигурност.
3: Оказва се някаква национална тенденция.
2: Да, и сега се надявам, че пирамидата следващите 5 години ще бъде наредена така както трябва.
3: Защото... Вие имате много голям поглед общ, много по-голям от мен. Мислите ли, че всъщност федерациите и на практика административното структуриране на един конкретен спорт у нас в България има някаква разлика, нюанс в стриктно индивидуалните спортове и в спортове като баскетбола, волейбола, ръгби, футбол, които по начало са всъщност там работят хора, възпитани, минали живота си в колективен отборен дух. А понеже вие казахте его, когато кедъра разиграваше възможен добър сценарий, вариант за обединение на силите, мислите ли, че всъщност има все пак някаква нотка повече колективизъм сред ръководствата на отборните спортове, отколкото при индивидуалните, или това няма никакво значение?
2: Сега си се засегна силно някои, които се занимават с индивидуални спортове, но аз си мисля, че силната нация е там, където са отборните.
3: Не, не, това е ясно.
2: Да.
3: Разбира се.
2: Да,
3: въпрос
2: си мисля,
3: е какво се случва в федерациите ни. Разбрахме, че Валю Златев, Лук Ойл, ама той е всъщност не точно човек в баскетбола, той е влязал отвън.
2: Да. При всички положения, това, което знам, че когато се събере екип от хора, които милеят за играта и се надяват и мислят, че тя трябва да се развива, не е просто кратковременно и краткократко за определения период или година, а гледат напред, във времето мисля, че може да се получи.
3: Защото нали топката, рано или късно по дяволите, ти трябва да я подадеш, не можеш да правиш крачки, не можеш вечно да я тупаш.
2: Видяхме го в много страни. Значи аз като бях треньор на национален отбор, не знам дали съм ти го казал от теб, лошо ми ставаше, като трябва да игра с Исландия.
3: Защо?
2: С Исландия.
3: Какво правят
2: Исландия
3: тези момчета?
2: Исландия са 300 000. Mm-hmm. Мисля, че са. Не знам дали има 400.
3: Не.
2: Но страна, която тотална деградация, близкото минало, взимат национална политика да развиват спорта в училищата, масовия спорт при малките, влагат изключително средства и стимули към треньорите, към родителите, децата им да започнат да спортуват.
3: И то не е само фехтовка, както знаем, където да. Ние българите имаме страхотен принос.
2: Да. И аз видях, че тези отбори, които са на Исландия, имат някакъв дух. 400 000 да развиват всички направления. Имат NBA, и така и играчи.
3: Така ли? Uh-huh. Играч от Исландия е стигнал до националната баскетболна асоциация в Америка.
1: Сега ще го проверя, не съм напълно сигурен, но мисля, че да.
3: Може би е мутантски висок просто.
1: Не, не, не. Не,
2: и...
1: не е заради височината. Те вече в NBA мутантите не върват много.
2: Това може да се направи в една страна, която е, да се вика, една четвърто София.
3: Но некой се е сетил, както се казва.
2: Да, и на практика е насочил целият ресурс за една по-здрава нация.
3: Това е като ония великия проблясък в ръководството на Коста Рика, които си казали, ние за какво си харчим парите да поддържаме армия, каквато и армия да направим, съседите ще ни изгазат за 40 минути. Я по-добре да вложим всички пари от бюджета в образование и култури, всъщност Коста Рика и до днес мисля, че няма армия. Защото, нали, ако дойдат един бразилец да почука на вратата и край.
1: Всъщност този играч от Исландия, който играл в NBA, е преди много години, преди 50, даже близо 60 години.
3: А, значи е преди тази програма. Да,
1: да, да, той е отишъл точно заради...
2: Той е добрия пример.
1: Точно заради това, че е много висок. Петър Гудмундсон се казва и е през 2018
3: година. Как да се казва?
1: Да.
2: Той е добрия пример.
1: През 1968 година е играл, 2,18 е висок. Това е правилното. Такова, иначе те извадиха много играчи, имаха доста добри играчи по всички европейски отбори и програма, която ги обединяваше, защото те първо и исландският национален отбор по футбол се изявиха, те станаха прочути с поведението на гидката си, нещо, което сега норвежците като че ли изкопираха това прочутото РО, с което станаха известни да. Това лято. И ние с национален отбор за мъже имахме доста проблеми срещу исландския национален отбор. Така че това е наистина нещо много, много добро като пример, но не само Исландия. Ние говорим за Словения, за Литва, за Гърция, които са до нас и нямат кой знае колко повече население от нас, за Сърбия, за Черна гора, за Хърватия, за всичките страни, с които сме заобиколени. Ние сме само Румъния са по-малко баскетболна държава от нас тук на Балканския полуостров.
2: Но те прекъсвам веднага.
1: Но те върват по тази посока, по този път, за който Лучо говори, и изградиха феноменална инфраструктура. Те вече във всеки голям град имат чудесна зала, в която могат да играят.
2: Може би има 300 зали.
1: Да.
2: 300.
1: Залите всички да се казват поливалента, сещаш се защо, като палеомни спор в Берси. Mm-hmm. И в тях може да си играят няколко вида спорт.
3: На български е многофункционална.
1: Да, многофункционална зала.
3: Или, понеже някой ще ходи на заболекар, многопрофилна, да, и, е за болници.
1: Да, и не са с вместимост, нали, с капацитет от 15-20 хиляди зрители. Напротив, това са зали между 3 и 5 хиляди зрители, в зависимост, разбира се, от градовете, в които се построяват, но за сметка на това се гарантира това, че са пълни, че се развиват отбори, клубове има в тия градове и това води до повишаване на интереса, защото само преди, няма и 15, може би, години, румънците имаха страхотен проблем с това, че не произвеждат играчи и всичките румънски играчи станаха много скъпи, както в момента става в България. Малко играчи, извиват ръцете на клубовете, искат много високи пари, които не могат да вземат никъде извън България. И в Румъния казаха ми, добре, пичове, като сте толкова отворени, махаме ограничението за чужденци в лигата, ще подписваме с когото си искаме, мога да играем с 10-11 чужденци, вие тогава си намерете работа, като сте толкова отворени, искате толкова пари, и да видиш как пазара се саморегулира.
3: Да, да. Отворени.
1: Така че това също е много важно.
3: Как ли е много отворен на румънски?
1: Не знам, трябва да го проверим по време на полезните съобщения, които предстоят.
3: Ще се посветим Никола на тази вече, проверка.
1: Никола вече е тук, има носи много хубаво шишенце, да, носи ми вода от Витоша.
3: По погледа, приличам башпа на тебе, ти я носи.
4: Има и малко чай вътре.
3: Вода с чай. О, руски чай. Russian чай.
1: Спасибо, да, много приятен вкус се получил. Много добре.
4: Знаех, че ще кажеш пасивно.
1: Да, и още за баскетбол и разбира се колко ще влезе остро с въпросите за академичната учебна година в Университета по архитектура, строителство и геодезия след полезните съобщения.
0: Лазага!
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Хелло!
5: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен, Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
6: Аля мюсен мал капиран.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
7: Медбол, Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
10: 0-3-8-227-224.
11: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
12: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
13: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
14: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

0: песен на Small Man от излезлия през лятото техен Чисторов албум отвъд след 10 години пауза. Никола Стойров е бил по върхове, планини, долини, равнини.
1: Но не в Родопите.
0: Високи сири, планини. Да, да, те са в, село, в село Манастир. Да. Записвали на 1500 метра. Ти на колко метра стигна?
2: 2290, ама то това не е нещо. Защото се тръгва от високо. Тръгваш от 1800 и отиваш на и нещо.
0: А иначе, как си?
2: Като хуй в хладка вода, моето момче, знам, че този отговор чакаш.
0: А, не, не. Очаквах да ми кажеш моето момиче, защото това е оригинал.
2: Да, оригинал.
0: И да стане бой
2: на бай Йосиф Цанков.
0: И вече да стане бой.
2: Да. Е, да, но...
0: Как да започваме с въпросите?
1: Петров.
2: Аз показах.
0: Цанков.
2: Йосиф Петров.
0: Нищо, да. Това е височинната лудост.
2: Да, да, стария...
1: Колко дай бързо се случва, защото Лъчо отива на Заболекър.
0: Аз не знам, какво сте говорили.
1: Говорихме за Федерацията по баскетбол, изборите в понеделник. Оставихме за студентския спорт, въпросите на теб.
2: Ето.
3: Внимателно с въпросите за студентския спорт.
2: Да. Добре, значи, щом трябва аз да внимавам с въпросите, какво ще ни каже господин Лъчо за студентския спорт?
0: Господин Лъчо, как? Студентски спорт.
2: Конкретно, разбира се, говорим конкретно как е организирано всичко в вашия университет. Като отбори, колко хора се занимават, по какъв начин, колко има общо с състезанията, някаква дозичка професионализъм.
3: В нашия университет, както вие казахте, и сте добре запознати и двамата с доцент Гичка Кутова. И ректорското...
2: Тя стана много известна напоследък.
3: Да. И ректорското ръководство на университета, благодарение на тях и благодарение на усилията на департамента по спорт, ние развиваме спорта при студентите, както е в Закона за висшето образование, от първи до четвърти курс включително. Това са едни 240 часа. Мога да се похвала, че нашия университет спазва изцяло изискванията, които са на МОН в тази посока.
0: Както и вероятно не държите чужда домашна ракия. Не, ако си говорим за спазването на закона.
3: Не, такива неща не нарушаваме.
2: Това не е вписано в закона, между другото. Така, че
3: не
2: е...
3: мога да ви го кажа, защото
2: в академични може си говори каквото си иска.
3: Не мога да ви го кажа това нещо, защото в понеделник не искам да има по време на изборите проверка в базата на университета.
2: Залата за баскетбол.
3: Нашия департамент сме 11 колеги. Развиваме баскетбол, волейбол, плуване, пилатес, аеробика, тенис на маса, тенис на корт, ориентиране. Мисля, че така сме се постарали да обхванем всички студенти в нашата база на университета, която за съжаление не е най-перфектната за развиване на спорт, но всяка година се опитваме нещо ново да вкарваме вътре.
0: Тя къде се намира?
3: Ами тук на Драган Цанков 2.
0: Съвсем наблизо.
3: Съвсем наблизо.
2: В комплекса на университета.
3: За съжаление не ни стига. Ползваме и външни бази като басейни, като футболни терени, но...
2: Борисовата градина.
3: Борисовата градина, тенис на корт. Mm-hmm.
0: А колко студенти им?
3: Значи студентите, ние сме така по-бутиков университет, студентите тази година, които ще уфанеме са към 3000.
0: Не сте чак толкова бутикови в сравнение с Софийския университет, който има 18 000, пък колко факултет?
3: Ами не знам точно там как е.
0: А знам.
3: Да, но при нас спорта изцяло е заложен в програмата. Държиме.
2: Може ли се каже, че е задължителен?
3: Той е задължителен, да. Задължителен е за всички студенти, които са от първи до четвърти курс. Всяка седмица, всеки един студент трябва да посещава едно занимание по спорт. Получава заверка на края на семестъра, на края на следването след четвърти курс. Има и оценка въз основа на това, което е показал, покрива нормативи. И ние, така знаете, се много разчитаме на спорта, поддържаме го, подкрепят ни да го поддържаме, правиме рън,
2: да,
3: бягането, което сигурно и за него трябва да кажа нещо и ти ще попиташ малко по-натам.
2: Да, може да. И веднага, да, защо? Разбира
3: знаете, 2 години подред направихме един така, мини-маратон. Затворихме тук централните улици в София. 2,5 км, 5 и 10. Първата година, така за месец и половина, успяхме да направим една бърза организация, да събереме 500 човека. Тази година бяха 1300. Най-хубавото е, че по този начин се популяризира спорта, свързват го с нас и винаги го правиме с някаква цел, която е свързана с онкоболни студенти. Сега имаме идея за новата година, нещо пак свързано. Първата година беше за студенти, които са в неравностойно положение. Откакто ректорката пое нейния мандат, каза, че трябва да правим неща, свързани с спорта и с университет, и по този начин да се популяризира университета не само като най-добрият университет, свързан с архитектура, строителство и геодезия, а и да го свързат и с спорта.
2: Добре, това е едната страна. Обаче ви имате и някакви отбори. Там как стоят нещата? Например, отбор по баскетбол. Окей.
3: Да. Имя, откакто аз се занимавам там, има отбор по баскетбол, а и при мен има отбор по баскетбол. И един от кандидатите за президент на федерацията са тръгнали така със своите изяви от отбора. И не са случайно има клуба Политехника, защото някога е било и с такова име Политехника. Е свързан университета. Отбора по баскетбол.
1: Сега Политехника е в Дупница и да. Се

0: които бяха минавали през женския национален отбор, да кажем, моята приятелка Луиза Стайкова, която отдавна живее в Съединените американски щати и беше важен играч на отбора и тя завърши в този университет.
1: И ако Пернишкия университет беше кръстен путка, а Дупнишкия може да бъде кръстен дупка, например. Дупнишкия университет за политехнически и та-та-та-та-та. Вие ще го измислите.
2: Стария вид, ако кмета на София сега е Софиянски, как се казва тоя на Дупница?
1: Днеска е ден на усмивката, световен ден на усмивката.
2: Ей, трябва да звъннем.
1: Трябва да видим дали е и ден на кражбата. Но понеже в България всеки ден е ден на кражбата.
2: Добре,
1: да. Честит ден на усмивката.
0: Иво Казасов тази вечер има концерт с групата Акага в Брикпорт, Варна. Брикпорт е един много хубав бар на така наречената морска гара. И призоваваме всички наши приятели от Варна, които ни слушат, начало с Варела, президент, и разбира се, братя Ванкови, Курзапортних, да призоват своите другари да отидат, макар че
1: Брикпортних,
0: съм...
1: Брикпортних обаче,
0: да,
1: как
0: Брикпортних звучи много добре. Портних, между другото, е руснак. Да отидат на този концерт, който ще ознаменува 35 години. А кога?
2: До каква степен и студентите в ЛАСГ са подвластни на... Тук правя във въздуха на отвратително движение...
3: Сено, за кавички ли?
2: Рисувам кавички. Той, между другото, малко странно, защото българските трябва да са така, едната ръка да. Долу, другата горе. Та, този дефицит на съвременните млади хора в България, липсата на масов интерес към спорт. Трудно ли е да убедиш
4: сега
2: един студент?
4: Сега се връщам малко назад.
2: Колко малко?
4: Малко при студентите, едни 8-9 години назад. Когато се влезе в училището в часа по физкултура.
2: Да.
4: И какво се случва?
2: Моите се счупиха от хора.
4: Хора. А знаеш ли кой е най-популярният спорт в училището?
2: Хора.
4: И един спорт, който принципно може да е много динамичен, но в училището не се играе динамично. Тенис на маса.
2: Ете, то е ужасно
4: динамично.
2: Защо
4: играят всички тенис на маса?
2: Защото има маса.
4: Има маса. Има ракета.
1: Да си играят по дънки.
2: И... Хилка се казва. На тениса на маса, ако
4: Хилка,
2: обичате, колеги.
4: Извинявайте. Хилка. Може да са по точно такова облекло, което ти каза, и няма много движение. Най-много се движат, когато отидат
1: да гонат точно.
4: И тези ученици, които дълъг период от време са играли, после изведнъж идват студенти и става много неприятно. Първо, когато са още втори, трети, четвърти клас и влезеш да ги събираш за баскетбол, и първи клас всички дигат ръчишка, втори клас вече дигат половината, трети дигат една пета, четвърти вече като те погледнат и се обръщат и ох, пак ли този влиза и така нататък.
2: Представяш ли си проблема в това? В самите деца или в начина, по който им е представено заниманието?
4: Не, проблема идва от вкъщи. И би другия проблем е от самата система, която е в училището и това, какво е отношението към спорта генерално.
2: Ако прескочим, тази интересна реминисценция, отговорът на въпросът ми и студентите в ЛАСГ са подвластни на така нареченото съвременно удец, съвременните младежи и отсъствие на интерес към спорта, отговорът е да.
4: Да, но ние се стараем да ги променим. Въпреки, че са големи.
2: Да наваксате всички тези неща, за които говорим в семейството, в училището и така нататък. Доколкото си спомням, обаче, когато основавахме забуксувалата ръгби програма в Софийския университет, бяха само два университетите в София, в които спортът беше задължителна част от програмата, и то само в първи курс. Това е проблем вече на въпросният закон, цитиран от вас, как беше?
4: Да. Закона за висшето образование.
2: Наистина ли е така?
4: Ами аз не знам до другите университети.
2: Тоест,
4: знам, че...
2: Не е задължително.
4: По закон е задължително да има спорт.
2: Ясно, сега, но през всичките години или само...
4: Сега, някои университети пускат само в първи и във втори курс, като ги задължават повече пъти в седмицата да ходят на спорт, за да съберат по-голям брой присъствия. Да. Докато при нас... Ние си спазваме плътно това, което е свързано с закона, и аз мисля, че това е добър така опит не само за нас, а и за студентите, защото по този начин за 4 години, ако един

0: студент, който няма никакви навици, започне да ходи по един път в седмицата, на какъвто и да е вид спорт, и се запали. А аз съм виждал, че има много студенти, които се запалят, дори не мога да ги изгоним от залата, почват да изпускат упражнения и лекции, но да стоят на баскетбола.
1: Има ли по-голям, има ли по-голям естествен наркотик от спорта? Май не.
0: Не.
1: ЛАСГ има ли международни университети, чуждестранни, в които има партньорства, които са убийствен канал за спортни взаимодействия? Аз съм виждал от Софийски университет това прословото факсимиле, изплувало от архивите от 1941, как отбора по баскетбол трябва да отиде в Чехословакия, мисля, че беше, където в ляво са изброели спортовете, които са се развивали тогава от академичното дружество на Софийски университет. И о, изненада за всички мои колеги по-възрастни, че тогава в Софийски университет е имало спорт ръгби. Та, има ли такива контакти, значи, защото те са адски полезни?
0: Има такива контакти с университети, с които ние си партнираме, но основната изява за нашите студенти е чрез
1: вътрешно
0: студентско първенство, което е, че се организира от АУС, това е Асоциацията за студентски спорт. Общо взето, по всички спортове, които ви казах, че ние развиваме, има състезания, които АУС организира. Те са тук на регионален принцип и след това на края на годината е националната универсиада, в която всички университетски отбори, които са се класирали по-напред, получават своята квота и вземат участие в самата универсиада. Въз основа на тази универсиада, само да довърша,
1: да,
0: ако има по-добри класирания напред, може да се кандидатства за международно участие, както с господин Папазов. 2008 година бяхме на универсиадата в Белград, където от 24 отбора в баскетбола завършихме на 7 място, можехме и още едно-две места по-напред да бъдем, което беше невероятен успех за ранга и за силата на отборите, които
1: наистина звучи
0: тогава
1: невероятно. Въпрос от Никола Ляпчев, познат добър на Никола Стойнов и на нашето студио тук в Teams. Той отправя към мен забележка. Казва се ракета и в тениса на маса, не било хилка.
2: Той е специалист по тенис.
1: Да.
2: Сигурно
1: като
2: е прав.
1: Като бивш колега, преподавател обръща внимание, че спорт тенис на корт няма.
2: Има тенис.
1: Това е съветско понятие. Има тенис по цял свят. И всъщност въпросът, който господин Ляпчев ме моли да отправя към нашия гост, как гледате на пилатес като университетски спорт? Свързано ли е присъствието на такива, той ги слага в кавички, спортове в учебната програма с техническата база?
0: Дали може да развиваме в нашата база този спорт?
1: Не, дали правите такива спортове, защото така ви е базата? Точно. Аз така го разбирам.
0: Точно така. Ние се съобразяваме с базата и въз основа.
1: Затова нямате отбор по бейсбол.
0: Да,
1: това нали е най-драстичният пример.
0: И по ръгби, да знаеш. И затова нямаме и по ръгби. Въпреки че мисля, че има хора, които се интересуват нашия университет.
1: Да, познаваме един
0: господин.
1: Да, който е известен сред нас в друг контекст с една песен, която пуснахме хей така случайно, докато беше в болница.
2: Да, да. Знам за кого говори.
0: Но на господина му кажем, че се съобразяваме наистина с това, което имаме като възможности, за да развиваме определения вид спорт.
1: Господин Ляпчев.
2: Господин Ляпчев ме направи фен на футболен клуб Нюрнберг. Сега следа много. Изкъсва нещата, да. Този сезон върват добре.
1: Радвам
2: се. Сега. Даже като ме канат по разни телевизионни предания, винаги си слагам шапката на ФК Нюрнберг. За кадем.
1: Добре, а какво е всъщност съотношението? Ясно е, че студентският спорт в Съединените щати е недостижим. Сега, може би в университетите в Азия също нещата са много напред, но просто погледът, който лично аз имам, не е много голям. В Европа май не е чак така, както е в Америка, нали?
0: специално при нас не е така, както е в Америка, със сигурност.
1: Да, от земята до небето, да, има доста разстояние.
0: Ние сме разговаряли и в нашия университет с ректорското ръководство, защото мен много ми се иска да сме атрактивни не само като университет, като образователна институция, да сме атрактивни и да даваме някакви бонуси за привличането на спортисти. При време има, и в момента има такива университети в България, които помагат на елитни спортисти да станат студенти, помагат им за тяхното образование, по време на образованието са стипендианти, покриват им се разходите и те съответно участват към този университет, който са в тези състезания.
2: Скоба, ако се издънат, какво става с стипендиите и образованието?
0: Това не мога да ти кажа.
1: Защото когато... никой не се е дънил до сега.
0: Примерно при нас в нашия отбор по баскетбол няма никакви професионалисти. Всички са такива, които си са редовни студенти. Те идват с чертожните материали по време на състезания. 15 минути преди началото на мача, но са там, докато от другата страна, примерно, като излезем срещу НСА, да кажем, или други университети, Шуменския също има такава политика за привличане на състезатели, то още взето много не може да се получи, но тук смисълът е малко по-различен.
1: Все пак, нека не забравяме, че от многото университети и така нататък, вашият, в крайна сметка, да, кедъра махна една стойка, която му седеше точно пред носа за импромптю снимката, която организирах, която правях. Все пак архитектурата, освен всичко, и преди всичко е изкуство. Това не е инженерна специалност в чистия вид, каквито са примерно МЕИ и така нататък. Тоест хората, които учат в вашия университет, са творчески хора и съм сигурен, че на някому неизбежно е хрумнала идеята тези големите папки, които носят чертежите, да са с размерите и дизайна на табло за баскетбол.
0: Тоест може в движение непрекъснато да тренира, докато върви по улицата, принципно.
1: Да.
2: В някой следващ разговор ще попитам как върви спортното развитие на студентката, вече втори курс, Ива Радева, но това ще бъде в следващ разговор. А сега да видим кой звъни. Следващия гост, вероятно, Тол е заключен.
1: Някой пак е заключен.
3: Бончо, искаш ли ни кажеш още нещо или закъсняваш вече за заболекар?
0: Ами искам да ви кажа, че ви благодаря за поканата. Темата за спорт не е само студентски, по-интересна е.
4: Тя
0: е
4: неизчерпаема.
0: Да, тя е неизчерпаема. Мисля, че спорта при децата е нещо, което може да говорим с часове. Аз се надявам да ме поканите пак след пети. След пети понеделник.
1: Следващия петък. Още следващия петък. Тогава,
0: да, може да се съберем.
1: Тогава няма да има стоматологичен ангажимент.
0: Да, не.
1: И можем да се развържем.
0: Да. Има какво ново да разкажа в...
1: Еми, айде, оговаряме ли се от сега за следващия петък?
0: Айде да го ставим отворен въпроса. Следващия, последващия ще бъда тук.
1: Добре, разбрахме се.
0: Благодаря още един път за поканата.
1: И успех, нека не боли толкова. Нека упойката бъде по-силна.
3: Поздрави на Тити Папазов в понеделник. Аз мисля, че ще дойда на това събитие. Тези слушалки ще ги оставим на Коко Стойнов.
1: Здравейте, оплетохте се в кабели,
3: да,
1: нещо.
3: Целият съм у кабели и може би е време да чуем една великолепна музикална композиция.
1: Трябва ли? Нямаш какво да добавиш.
3: Не, аз мога много да говоря, но по-добре е все пак Коко да си приключи с телефонния разговор.
1: Не, той отваря врата.
3: Лъчо да тръгне и още говори по телефона, аз го чувам. Аз имам остър слух.
1: За първи път го чувам, това по-добре е Лъчо да тръгне. добре, тогава тишина. Така се казва новата песен на U2, които празнуват 50 години история. Ето това е отборен дух. 50 години, в които те удариха с тила си тавана на световната индустрия и не им хрумна дори да променят един от отбора. Останаха си четиримата от началото до днес. Silencio!

0: Може би.
1: Той е професионален фотограф, веднага намери правилния ъгъл, направи снимки.
2: Между другото, широкоъгълен обектив.
0: Да, нали, твърди се, че Адолф и неговата машина измислила широкоъгълния обектив, за да може да се хване колко много хора имало на онези сборища.
1: Тя неговата машина е водена от Лени Рифенщал. Тя е най-главната фигура в това. И когато извадиш идеологията от цялата тази схема, Лени Рифенщал е абсолютно непризнат гений, защото тя...
0: Непризнат.
1: Ами, за мен, непризнат. За мен е непризнат, защото те непрекъснато говорят за това как тя е участвала във всичките пропагандни филми на Адолф Хитлера. Никой не говори за изключително сериозните новости, които тя е въвела, особено по време на отразяването на летните олимпийски игри в Берлин, през 1936 година. Целият този невероятен начин, още само в черно-бяло, по който тя кара спортистите, дефилиращи на олимпийския стадион в Берлин, да приличат едва ли не на римски легионери, на хора, които идват точно от
0: Третия Райх.
1: Точно именно заради това. Просто изумителна, и аз съм много на мен почитател.
0: Като стана дума за велики жени, нека да насочим вниманието на нашите слушатели към днес, петък, 16 часа. Насо Русков е обещал да посвети една голяма част от своя безценен мотел хентай на Катрин Ранже, от любимите му на него и на нас.
2: Лерита.
0: Мицуко. Най-якото е, че тя в едни ранни години има кариера в порно индустрията. Но както тя казва, това беше моята казарма.
1: Трябва да си дисциплина.
0: Трябва да признаеш, че това е велико сравнение. А сега нека с едно могъщо много риалета да продължим нашето тържество. Поканете главния ни герой.
2: Значи главния ни герой...
0: Изненадващо в България.
1: В клипа на живота, собствено, аз съм главния герой, както казва Боев.
2: Той се оказа, че днес има рожден ден, което не беше предвидено. Аз го кана много пъти. Той се не съм българен, съм българи. Определихме някаква дата, която съвпада.
0: Явно е дошел, дошел за рожденния си ден в България.
2: Това е, дошел е днеска.
1: Великолепен начин да продължим гостуването на Сашо Попов от миналата седмица. Любо не знае, Васил не знае.
2: А, да, следихме.
1: Но по време на цялото ни предаване миналия петък.
2: Кой е госта първо?
0: Нали ви слушах?
2: За широките народни маси.
1: Ние гледахме през цялото време състезанието, първото състезание в Баку миналия петък.
2: Любомир Асенов. Да, който беше на всичките тия състезания, за които говорихме. LabBG, неговата фотографска агенция. Така.
0: Името му още мина.
1: Единственият български фотограф, който има лиценза да снима Формула 1.
0: Името Любо Асенов бе споменато и произнесено с необходимата доза респект още тогава, миналия петък.
1: Да, така е.
2: Респект и уважение даже.
1: Да.
2: Да,
1: даже има вода.
0: Той си вода носи някакви неща. Чужбина,
2: защото значи в нашото студио
1: вода
2: няма вода.
1: Ям хлеб, вода не пие.
0: Аз съм гледал един български документарен филм "В името на Бог ръгби", в който на един стълб пишеше "Не пийте вода, в нея
2: не
0: се
2: шибат рибите". Да, на мен ми е прави впечатление.
0: Фи хора има.
2: Докато гледах този филм.
1: Любо, колко акуратно сега, виж, много добре усеща, че има микрофон.
0: Не, акуратно, страхотно.
1: Не, той сега ще бъде опрятен, защото си сваля суеч. Но също така много акуратно си прибра всички звънтящи неща, като ключове, монети в раницата.
2: И е много осторожен, когато държи фотографските си
0: принадлежности. Много е странно, че кукерите в българския политически живот май нямат звънци.
1: Нямат. А трябва.
0: Честит рожден ден още веднъж. Предстои песен на Майя Нешкова. Може би. Не.
1: По-скоро не.
0: И така.
1: Любов, здрасти.
0: Защо в България?
3: Е, как? Защо
1: се прибрал? Какво правиш тук?
0: Какво е това щастливо стечерие на обстоятелствата?
3: Тази седмица си обичам,
1: няма Формула 1.
3: Моя страна има, в Малайзия. Има гран-при на Бахрейн в Малайзия.
1: Верно, че има, да.
3: Да, цялата организация.
0: Австралия на Евровизия.
3: Горе-долу така е, защото цялата организация на състезанието в Малайзия е поето от Бахрейн заради войната.
0: Оният стрелят ракети от време на време.
3: И на всичкото отгоре се бодисали цялата писта и пише навсякъде Бахрейн, а той е в Куала-Лумпур. Така че, принципно има и следващата седмица в Сингапур, но аз починам тия две седмици, защото...
0: Имаш рожден ден?
3: Да, примерно. Няма Формула 2. което е по...
1: А ще има ли, остава въпроса, ще ги има ли тези последните състезания в Формула 2? Има много противоречиви такива информации за сега.
3: Вчера, не, онзи ден получих информация, че трябва да си купа билети за Абу Даби, че Пирели са изпратили всички машини, гуми и всичко останало за след формулата за тестовете, така че
1: по-скоро, чаква, ще
3: по-скоро ще има 90% ще има Абу Даби. Да, ще има Абу Даби. Поне така казват.
1: Както би казал Николай Бареков, колеги, имаме новина. Имаме новина.
2: Колеги, моля ви. Здрасти, Николай.
1: Здравейте, приятели.
0: Никола,
2: да.
0: Ти в Абу Даби ли беше на концерт на Rolling Stones?
2: Не на Rolling Stones, на Aerosmith.
0: Добре да се тая.
2: Да, и то беше, когато там бяха първите,
0: Формула 1.
2: Първите стезания във Формула 1.
1: Гледай ти, аз съм ходил на Aerosmith в Москва, колко в Абу Даби. Това е скандално.
0: Аз съм ходил на Aerosmith в Илиенци.
3: Аз съм ходил на Depeche Mode на 4 континента.
0: Ами имаш още...
3: Един и същи концерт.
0: И ти, и те.
1: Тоест те още не са изнасили концерт в Африка.
3: А да, най-вероятно. Всъщност там няма и формула. Да.
0: Това е велико. Сега имаме така расисти.
2: Добър, скажи ни за приключенията ти в последните няколко седмици в света на Формула 1 и най-вече на Формула 2. И за Никола Цолов повече от наистина от първа ръка.
1: Защото съвсем едно коле...
2: Едно коле е много по-добро от 10 гушета, това го знае всяко дете. Но ние това, което виждаме само по телевизията, чат пат някое интервю веднага...
0: Едно усмихнато момче виждаме всъщност.
2: Да, ти вече го познаваш доста добре и го следиш от толкова години. Не толкова, но вече се понатрупаха и години, така че да.
3: 4-5 години вече сме заедно. Какво да ви кажа за него? Той е...
0: Кажи ни каква музика слуша.
3: Най-ново ми се иска да ви го довлека тук.
0: Да.
3: Защото той е много от нашите. В смисъл...
0: Каква музика слуша?
3: Слуша всичко без така нататък.
0: Штрака-штрака.
3: Да, штрака. Слуша и рок, слуша и хип-хоп, слуша и всякакви неща.
0: Нормален млад, съвременен мъж.
3: Да. Не съм го виждал да слуша от музиката, която аз лично не харесвам, нали? Но там фолк не слуша, със сигурност. Поне не съм го засичал, но това, което мога да ви кажа за него е, че разсъждава горе-долу на нивото на 40-50 годишен човек.
0: А на колко
3: човек?
0: Е сега?
3: На 19.
0: Аз имам тая стара теза, че тези млади хора съзряват преждевременно, нали, в много държави. Не в много, в няколко в Европа свалиха прага за гласуване. Под 18, дали пък няма да устареят преждевременно, защото...
3: Не знам.
0: Нали, знаеш, че всеки артикул има срок на годност.
3: Да, да, има го това.
0: Още повече, че при него преживяванията се движат, извинявам се за адски тъпата метафора, с невероятна скорост.
3: Човек, ролер-костър е всичко, което се случва, защото... Аз мога да ви кажа за последния ми месец. Всъщност тръгнах за Монца. От Монца отидох...
2: Приключенията на Любо Асен.
3: От Монца отидох в Мадрид.
0: Невероятните приключения на Любо Асен.
3: Да, да, да. После от Мадрид ходих да снимам един голф в Лондон и от Лондон отидох в Баку. Реално за 4 седмици имаше 3 състезания. Като имаше много голяма вероятност да свърши шампионата в Баку и всички бяха леко, меко казано, притеснени, защото самия отбор на кампус, там където се състезава Никола, имат сериозен проблем вече трета година с настройването на колата специално за пистата в Баку. И всъщност всички очакваха тотална щета да е този уикенд, но успяха да се съберат, да се съвземат, деца вика, в петък и в събота успяха да направят една много хубава кола. Какво се случва с Никола? Постоянно ходи по срещи при големите глави от другите цветни отбори в Формула 1. Постоянно се коментира кога, защо, какво, къде.
0: Това е неизбежно.
3: Неизбежно е. Въпросът е, че аз не го невинявам в момента. Не, всъщност няма за какво го винявам, за да го невинявам, но всъщност... Двата отбора на Red Bull, където има 4 седалки, в момента има 4 много силни пилоти. И вероятността за Никола да се намери място за Формула 1 за до година е много малка, но не е невъзможно. Мисля такъв, колкото и да...
0: Въпрос на
3: колко не мога да си изправ, братле, аз не мога така.
0: Ти имаш рожден ден.
3: Не, че аз имам рожден ден.
0: Плюс това той слиза от черни.
3: По-възрастните че... трябва винаги да се направи място за седна.
0: Така е. Ама хапе!
1: Така е, така е.
0: Има обаче едно пояснение. Тука не е трамвай.
2: Не бе, мен ми е окей прав, аз ако искам ще седна, да.
0: Ама всъщност, връщаме се към този случай. Тук въпросът вече на чиста дипломация ли е?
3: Не.
0: А на какво?
3: Не.
0: На тяхна значи, преценка.
3: Виж, значи...
0: Какво би могъл да продаде
3: Никола
0: един
3: повече
0: от другите... Да, той от другите трима ли каза, че значи, си ги четирима?
3: Значи, виж, те са четирима, но единия го общо пишеме Хикс. Да, единия го пишеме Хикс, това е Макс Верстапен, нали? Той е с много специфични и специални... Специален статут в Red Bull. Общо взето единствения пилот, който има така... Пълната свобода да прави каквото иска. Но другите трима, Хаджар, който е преподписа с Red Bull, е в много добра форма.
1: Който стана трети последното състезание.
3: Точно така, направиха двоен подиум за Red Bull.
1: За първи път от доста време.
3: Точно. Другите двама са Лиам Лоусън, който вече кара 3 години в Формула 1, и Арвид Линблат, който е само една година в Формула 1. Реално Никола зае неговото място в Формула 2. Никола караше в Формула 3, Арвид отиде в Формула 1 и... Никола Зеневото място във Формула 2. И има и още един случай, който се казва Юки Цунода, който общо взето нещата при него отиват на залез, както са всички останали се случаи за Red Bull, там и Дани Рикиардо и така нататък. И така нататък. Но Никола направи един скандално добър тест на Формула 1 в Имола. Ама под скандално добър, разбира и скандално добър. Това, което казват всички е, че
0: писта за Формула 1 в Италия с 5 букви. В кръстословиците.
3: Монца?
0: Да.
2: Защото... Не, Монца, защото буквите при Имола са подредени така, че да пасват по-добре на кръстословица. Гласна, съгласна, гласна, съгласна, гласна. Имола. Монца с това на и ц става много трудно да се комбинира с... Не невъзможно, както каза ти, но трудно. Но Имола
1: очевидно вместо не само прогнози, не само прогнози за футболни мачове пише колегата Стойнов, но
3: да, е може би пише Кръстословици, ама той не знае, че всъщност Имола не е в
2: добре, знаем
1: да,
2: къде
1: е. Сан Марино.
3: Тя не е в Сан Марино.
2: Тя е в Европа.
3: Да. Сигурно, иначе да, в Италия. В Италия се води. Имола и Монци двете.
0: Що каза, че не е?
3: Защото по принцип там правят гран-при на Сан Марино.
0: Ага.
3: И използват това трасе, но не е в Красното.
0: Къде минаха? През Монте Карло или минаха през самия...
3: Да, през Карлово. Аз понеже съм бил повече пъти в Монте Карло, отколкото в Карлово, и много ми липсва Карлово, и затова на Монте Карлово казвам Карлово.
0: Разбрахме, че не си изкарал задължителната военна служба в Карлово.
3: Не успях. Много исках. Натисках се дори... Някакси два пъти ми изчезна картона военния, не знам как. Много исках да отида, но не стана. Да, виждал съм, но не, няма. Да.
0: На рожден ден човек не е добре да лъже, съм чувал.
3: Да, направи много хубав тест на Имола. Изключително добро представяне. Говорих сега в Баку с вътрешни хора от RB, които казаха, че е много близо. Никола дори е доста по-добре като адаптация, развитие, обратна връзка с колата и с инженерите, отколкото е бил Хаджар по време на неговия тест. Така че за Никола имат много големи...
2: Извинявай, понеже господин Алипиев знае, но аз и подозирам, Чичко, че както аз, така Чичко и господин е Върбанов, не знаем каква е националността на Хаджар, да уточним.
3: Французин.
2: Ама не е ли Хаджар той?
3: Еми Хаджар, Хаджар,
0: Емил Хаджар.
3: Мен са ми казвали по принцип да чета всички букви. Ти сеща се в български език нещо, което не се чете.
2: Аз само с кирилиц, да, действам. Затова не мога да разбера.
1: Той затова израсна в Сарахан.
2: Затова попитах.
0: Добре бе, Копаре, тога как кажеш, като се четат всички букви? Ти, точно, как кажеш Рено на български?
3: Рено?
1: А не Ренаут.
3: На български се пише Рено.
1: На Пелгиот.
0: Да.
3: На български се пише Рено.
0: Е, добре, а на български как се пише Хаджар?
3: Хаджар.
0: С Х?
3: Да. така го пише навсякъде.
0: Сигура.
2: Да? Сигура. Може... Като те попитах, наистина не знаех каква националност е, но сега си мисля, че може би е Аджар.
0: Ама те може да го пишат, понеже вашия свят не е чак толкова широк на български, така заради теб.
3: А, не, не, не, не, аз нямам нищо общо. С пишещите журналисти и с спортните журналисти аз нямам нищо общо.
0: Не се ли засичате там?
2: Тия мисири.
0: Журналистическия пит.
3: Аз им само им давам снимчици, те ако искат да ги ползват.
0: И фактури.
3: Да, да, фактури. Да, помагаме навсякъде, където можем да пуснем фактура. Това е новото мото на вас.
0: ДДС или... Добре. Много се говори за такива големи български спортисти на небосклона. Нали? Цитирам иронично изречението, което Коко Стойров цитира иронично още в понеделник. Няма психика. Как това момче е изградило своята психика? Очевидно се справя.
3: Аз, какво съм обърнал внимание, всички, които реално нямат психика, казват за другите, че нямат психика.
0: Ама ти, тук винаги се връщам към онова, когато някой ти каже, аз съм машкар, започваш адски и се съмняваш.
3: Да, да, да, точно така. Точно така, защото...
1: Той обикновено може да бъде забелязан в някои определени клубове. Извиня, Любо, че се намесвам.
3: Няма нищо.
1: А самия факт... Ето, даваме пример от миналата седмица. Казахме, че следяхме тук състезанието. Състезанието завърши с отпадане на Никола Цолов. В много тъпи ситуации беше поставен той тогава в първия старт в Баку.
3: Нямаше никакъв...
1: На следващия ден той стартира, трябваше да стартира 8-ми, стартира 11-ти заради допълнително наказание и в крайна сметка завърши втори. Ми дали има психика, дали може да кара, дали знае какво да прави. Защото аз през този сезон, да кажем, си спомням само едно такова състезание, в което Макс Верстапен във Формула 1 беше изпратен да стартира последен и той стигна до подиума.
3: Аз ще ти кажа още едно състезание през 2007 година,
1: не,
3: в което Хамилтън тръгна последен в Формула 2, тогава беше GP2 в Гран-при на Турция и спечели състезанието. Мисля, те, дето нямат психика, могат да си отворят на зелена бира.
1: Той Хамилтън няма психика. Да, той няма, да. Негър, пардон. Да, ни,
3: да. Да, и Григор няма психика. И,
0: То
3: никой няма психика. Смисъл, тия, дето пишат на диваните, между другото е такия, като вашия диван тук.
0: Е, значи ние...
1: Нашия идеален. Значи,
0: да. Аз съм с
3: диван. Си на стол, да.
1: Ние само говорим от диваните.
3: Така че ти ето пишеш от диваните, мога да...
1: И стоим диванче
3: просто. Хората набира, да, и да... Да почерпат.
0: В свирепата конкуренция, особено обвити от отровни бензинови пари, нещата изглеждат по един начин. На уютните дивани в климатизираните редакции очевидно погледът към света е съвсем друг, но това момче всъщност това е неговата цел в живота, нали?
3: О, да.
0: Да стъпи на самия връх.
3: Той ще стъпи. Той ще стъпи там. Уверен. Мисъл, няма какво да го...
0: Нямам търпение.
3: Няма какво... Единственото нещо, което трябва да премине, единственото нещо е трябва да се даде шанс да се качи на F1 кола. В момента, в който се качи на F1 кола, не повече от година, година и половина им давам на Red Bull да се качи в основния отбор. И тежко им горко.
0: Кой му е любимият Формула 1 пилот? Има ли такъв, който
3: Сена.
0: Е
3: бил... Сена му е любимия.
1: Той не го е гледал.
3: Ами гледал е някакви неща на негови, но Сена му е любимия пилот, другия любим пилот му е Макс. До в много голяма степен. Защото, в смисъл, това, което сме си говорили двамата с него...
1: Ти имаш ли някаква идея на какво са си говорили на тази среща, дето си направиха скоро с Макс?
3: Имам, не мога да кажа на микрофона. Mm-hmm. Мога да ви кажа после, като изключим тока.
1: Защото това е много интересно.
0: Нека не спираме тока, още не сме печелили президентските
1: самия
0: избори.
1: Самия факт, че седнаха на една маса и си говориха приятелски, за мене беше много специален.
2: После ще научим детайли.
0: Пикантни
2: много хора казват
0: от кухните.
2: На базата и на неща, които са се случвали, които в големия бизнес, част от който е и спорта, и конкретно Формула 1, той не е интересен, защото България не е интересен пазар. Това може ли да повлияе и доколко е сериозно това? Имам предвид, за да влезе в отбор от Формула 1 и особено скоро, сега, когато още няма и 20
1: може
2: години.
1: Може ли само, Лео, преди да сговориш, аз да кажа едно изрече. Този, според мен, е адски интересен от чисто рекламна гледна точка. Дори само заради това, че току-що, прилича на току-що излязъл от групата корейската група BTS. Той изглежда точно като суперзвезда.
3: Той е суперзвезда. Да. Той е суперзвезда. Значи сега първо ще задам така въпрос. Колко е пазара на Холандия, Нидерландия? Не, не, не ми диги така очички. И не ми айро.
2: Не бе, чакай сега. Няма какво да се... Аз не го задавам от мое име този въпрос. Аз искам това момче да стигне там, където...
0: Аз мога да ти кажа, между другото.
2: Има качествата и очевидно е мое предначертано. Да е жив и здрав, нали?
0: Количествено като хора се измерим нещата, но като брутен вътрешен продукт и покупателна способност... Рекламните бюджети
2: ето за това
0: в Холандия са доста по-сериозни, отколкото тук.
2: Затова има хора, които си задават този въпрос.
0: Виж, думите са две. Покупателна способност, което надявам се да се промени в България, защото аз не съм забравил как преди само 15 години ние всички обичаме да пътуваме по света. Ти очевидно от всички нас го правиш най-често. Преди 15 години вече имаше социални мрежи и аз съм виждал снимки на мои приятели и съм виждал как гледаха и се чудеха преди да влязат в един ресторант в Гърция, елементарна Гърция, и то не в Атина, менюто отпред преди да разберат, да преценят дали всъщност могат да си позволят да влязат вътре. А сега виждам как българския народ пътува от Коста Рика през Сингапур до не знам си къде. Тоест ние настигнахме гърците. Дай Боже, скоро да стигнем и до нидерландците, по-скоро, скоро отколкото по-късно. Така че в такъв смисъл ти си прав, че границите в този смисъл
3: казах, между националисти... Държава, бедна държава...
0: Не, не, не. Никола Цолов е европеец. И тук и още нещо за политическите хитреци, които се опитват да използват онова утре. Цар Самуил се връща в България. Ако България не беше част в Европейския съюз и не беше съюзник на Гърция, това никога нямаше да се случи.
3: Не, ако бяхме Македония, познай кой ще да ни върнат.
0: Така че, когато противниците на Европейския съюз се опитват да вадат някакви патриотични схеми от това завръщане, не трябва да забравят точно това.
2: Много малка скоба, то това дали ни го връщат. Първо, дали правилният израз е това и дали е правилно, е друг въпрос.
0: Най-важният въпрос е дали е той.
2: Аз откакто, извинявай, Любо, откакто Бождар Димитров откри Йоан Кръстител на някакъв остров, да, до Созопол.
0: Созополис.
2: Вече чалга археология. Не знам докъде ми дойде.
0: Стигнахме до там, че всъщност Никола е... Освен момче картинка, както би казал един непрежалим човек, е всъщност световен феномен, очевидно.
3: Аз ще ви кажа още нещо.
0: А това, че е българин, е случайност.
3: Никола е източноевропеец.
0: Mm-hmm. А, е това е.
3: Тук, ако извадим от ръкава, последният източен европеец, който караше в Формула 1, се казва Роберт Кубица.
0: Mm-hmm.
3: Това е. От, да. Роберт Кубица се заливаше, всички писти се заливаха с полски знамена. В момента Никола е в Формула 2 и няма почти трибуна, на която да няма българско знаме.
0: Mm-hmm.
3: Нали, ако погледнем сърбите, унгарците, словенците, хърватите, македонците, нас, българите, следващата година вкарват Формула 1 в Турция, връщат обратно. Ами мога да ти кажа какъв ще е процента на публиката с българи и други хора. Те докато я имаше, ходеха 70% от публиката бяха българи, сега ще бъде, а толкова във Формула 1, повярвай ми, ще е...
0: Еуфория.
3: Да. Така че, още повече, Арвин Лимбат, Лиам Лосън, той е новозеландец.
0: Станете
3: австралийците прави. Австралийците не могат да го припознаят, защото Австралия и Нова Зеландия са като Слатина и Радута. В смисъл, или Дружба и Слатина. Същата работа. Нените се обичат толкова,
0: независимо, толкова, че половината живеят.
3: Да, и пазаруват, да, на другото място. Да. Тук въпросът не е до това. Въпросът е кой той държи страхотно пред камера. Значи последните 4 състезания.
0: Той го сравни и ти потвърди, че е като поп звезда.
3: Абсолютно. Последните 4 състезания, на последните 3 състезания, извинявай, в Монца, Мадрид и Баку, той беше два пъти гост на Sky.
0: Uh-huh.
3: Великобритания. Два пъти гост, звезда, която коментира Формула 1, Формула 2, и то поканен самичък, не е да бъде с камара или с някой друг.
0: Да има къде да се скрие.
3: Да, не, самичък, беше пилот Формула 1, го интервюира, той знае страхотно английски, може да вкарва страхотни базици. В момента прилича малко на мускетар дори с тая брадичка и с мустачки, дето ги е пуснал.
0: Като
3: испанската, испанската медия...
1: Да, видял от мен.
3: Испанските... испанците са, го припознават като техен, защото той живее в Испания. От много време стана шампион в испанската Формула 4. Кара за испански отбор.
1: А българите в Испания как го посрещнаха?
3: Да, във Валенсия.
1: Да,
3: във Валенсия. Той това каза.
1: Мисля, това беше малко, малко в най-добрите традиции на тъпан бие гайдар очи. Защото те бяха с хляб и сол, тъпани, гайди на летището, но беше невероятно. Аз видях от майка му един пост на майка му.
3: Това каза Никола, че всъщност той такова нещо, той така България не е посрещан.
0: На мен също ми е приятно да цитирам и Шекспир, който казва The world is my oyster. Светът е моята стрида, т.е. моята черупка. Така се чувства това момче, очевидно.
1: Не,
0: ще го превземе, нали?
1: Това е чисто философски разговор, между другото, този въпрос, който Коко зададе, защото ние сме свикнали да говорим непрекъснато за това. Ма ние сме малък пазар, нас никой не ни обръща внимание, ние сме малки, затова всички ни мачка.
3: Това е комплекси за малоценност, който имаме.
1: Благодаря ти. Това е моята теория, че ние имаме вроден комплекс за
2: малоценност. Провинциалност, която е насъдена...
0: Момент, тук има един много важен нюанс. А нюансите в този свят са важни.
3: Аз съм дълтонист.
0: Нюансите в лингвистиката нямат значение.
3: Да, окей.
0: Такедър, ще си позволя да ревизирам твоите думи. Ние не сме свикнали да казваме. Ние сме свикнали да чуваме.
1: Да. Да.
0: В комуникацията това са двата противоположни полюса и ние сме свикнали да чуваме, но някой от вас...
2: Това ни е насъдено.
0: Някой от вас да си е мислил, че... Напълно... Всеки път казвам... Покажете ми един ирландец, който казва We are a small country.
2: Ма то няма смисъл с една-две страни да се сравняваме, защото България е средна страна по територия в Европейския съюз.
0: България е велика страна, отварям уискито на любо.
2: Въпреки, че намалява населението, все още е средна по население в Европейския съюз.
0: Абе, всичко е идеално.
2: В Европа. В Европа.
0: Всичко
2: е
0: идеално.
2: Не, даже в Европа.
3: Ма, аз съм казвал много път и сега ще ви кажа. Това, което аз смятам, нали, не съм някакъв, кой знае какъв пророк или нещо така мъдрец, но...
0: Остави на нас да преценим.
3: Никой не може да ти каже какво ти не можеш да постигнеш. Никой.
0: Да.
3: Значи, когато започвах във Формула 1, това беше далечната 2006 година,
2: честита кръгла годишнина.
3: Да, ти,
2: за това ли си донесъл само една бутилка? Трябваше две.
0: Е, това е българския характер. Може сме не малък народ. Може да не сме малък народ, но сме много завистлив и алчен.
1: Но аз иначе не пия.
2: Главата на Зидан, новия селекционер. И матераци, филю дипотана.
1: Тогава спрях да пуша. И не пуших 2 години и 3 месеца.
3: Това ред на мисли ходих на... Ходих на матч на Реал Мадрид в Мадрид, докато бях с Интер, и след това с Рео Валекано и се отприщих, като каза Потана, не знам какво точно имаше предвид, но аз в друга
2: посла. Матераци и хилю да Потана. На матераци, обаче матераци ги направи световни шампиони с този ход тогава.
3: Е, така. Та, никой не може да ти каже какво не може да постигнеш. Ние да си... Никола има абсолютно всички предпоставки да... се случат.
0: Извинявам се, но отново като цяло, колко е прав, трябва да го цитирам. Важното е да сме живи и здрави.
1: И заради това е важно в крайна сметка в 13.30 точно по традиция в радио Тангра Мегрок да пуснем полезните съобщения.
0: Останете прави!
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
5: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
9: 0382272244.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
11: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz. 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Танграм Мегарок.

0: Между другото, Стинг също е роден на днешния ден, като господин Расеров. Вечното клише е син на млекар, пък виж го докъде стигна.
1: Да, за учители по-английски няма да говорим, защото те не познават кирилицата.
2: Абе, като че ли господин Асенов изглежда по-уравновесен
0: от Стинг? Да. Най-малкото радваме се, че ползва дезодорант. Защото когато онзи бойкотира употребата на козметика, за да не е бе майката на
2: природата, да.
0: На озоновия слой, всички се чувствахме жестоко на жена му.
1: Бихме искали един ден...
0: Велики Стинг, между другото.
1: Е, има си хас. Бихме искали един ден, Любо, да... Също да има хубаво имение в Тоскана и да произвежда вино и ние да му ходим на гости. И този ден да е толкова точно.
2: Да ходим да тъпчем виното с боси крака, т.е. гроздето преди.
0: Това не се прави. Да. Това не се прави от хора с напукани пети от катерене по Витоша. Красиви 18 годишни момичета с тънки глезени. Като каза обаче...
1: Но това да стане толкова, точно толкова бързо, колкото и... пробива на Никола Цолов в Формула 1.
0: Като казал обаче, а какво стана с бургерите?
2: Не трябваше ли първо ние да си продадем всичко и да ходим да си намерим място за живеене?
1: Добре бе, той ако какво пречи там да...
2: В смисъл, той ако направи впускане, ние ще...
1: Да, и да късаме билетчета там.
2: Бургерите в Царево също са много важна част в историята на Любо и в София.
1: София се затвори.
3: София ги затворихме, да, Хикс.
1: А в Царево ги има ли?
3: В Царево работят на пълна сила и...
1: На мини голфа твой ли е там?
3: Да.
1: Добре.
3: Да.
1: А синът ти е състезател вече по голф, нали така?
3: Ами още не е състезател. Матио. Добре, да. Матио в момента преговаря с 4 университета в Северна Каролина, в Оклахома.
1: Опа! Там баскетбол не може ли да се играе?
3: Може, ама той не е баскетбол.
1: Нищо, ще почне.
0: Подозирам, че дори не е кръстен.
2: Не бе, Северна Каролина има чудесна спортна програма. Дали ще бъде баскетбол или голф, какво значение има? Ще бъде... Така не, че ще бъдат, ще бъде Северна Каролина.
0: Подозирам, че
2: Майкъл
0: дори...
2: Джордан.
0: Да. Подозирам, че дори не е кръстен на световния...
2: Тар Хилс.
0: Подозирам, че дори не е кръстен на световния шампион по ръгби с Австралия от 91-а Матио Бърк.
3: Не е кръстен на баба си Галя и дядо си Димитър.
0: Правилно. Така трябва.
3: Да, абсолютно.
0: Аз казах на баща ми Варбан, ето първият ми син Александър, кръстен е на теб. Баща ми каза, не съм още толкова изперкал.
1: Но фамилията му име е Варбанов, така
0: какво да се прави.
3: Да. Северна Каролина, Оклахома, Канзас и...
1: Добре, дай и още един.
2: Значи, гледай са, ние сме за Канзас поради една единствена причина. Там имаме човек. Имаме Иво Иванов, Канзас Джей Хоукс. Иво Иванов живее в Лоренс от 30 и няколко години. И ако Мати отиде в Канзас, той ще има човека, да, велик булс, между другото, а той ще има възможността там да има супер приятелска среда. KU, Канзас Юниверсити, Канзас Джей Хоукс, на Канзас Стейт, е място, на което живее нашия незаменим приятел Иво Иванов. Той ще праща по Матио контрабандно солетите на Дот. Да. Дот пред, Дот спред.
1: Значи да работим в посока Канзас.
3: Еми, добре. Само да видя, той не е Канзас Стейт, обаче са в топ 50 тия пичове на Централната конференция.
1: Добре, де, чакай сега. Как се развива кариерата му в голфа? Ученето, той ще си...
3: Ами, ходи да играе на...
1: Ще се наместят нещата.
3: Ходи да играе на един проам турнир. Това е като тестови турнир, както Никола.
1: Къде?
3: В Шотландия.
1: Така.
3: На игрището на Тръмп Интернешнъл, което е номер едно голф игрище за 36 дубки в света, бля-бля-бля и така нататък. Играе на един шампионат от DP World, който се казва Next Championship, и там на проама му се падна да играе с... Мануела Вира, не знам дали го знаете, най-вероятно не, това е професионален голфър на 15 години.
2: Едно малко уточнение, Любомир Асенов завърши вече Националната спортна академия със специалност голф, аз завършва като мене, той ще завършва много дълго.
1: Но също така и коментира.
2: И отделно коментира голф по Евроспорт.
3: Да, случва се, като съм си тук. Ако не съм си тук, обаче си имам си... слушалки с микрофони си
1: и си тренираш.
3: От всякъде може си
1: тренираш.
3: Мога коментирам и от Северна Каролина.
4: И от Канзас.
1: Коментираш за себе си или го коментираш или за Евроспорт? Добре.
0: Мисля, така го каза, все едно не можеш обаче от Южна.
3: Не,
0: не. Опозиция.
3: Да, Южна не съм бил.
0: Пожелавам ти на рождения ден да посетиш Южна Каролина. Каролайна.
3: Та игра с тоя печага и понеже дойдоха някакви грамотевици и намалиха турнира, съкратиха го на 9 вместо на 18 дубки. Всъщност за първите 9 дубки Матио губи като
1: мачел,
3: директ точно. Точно така.
1: Че те скършим като
3: пушка.
1: Разнася го като англичанка ски учител.
3: Да. И като почна да го пляска, он е пич така се
1: депресира,
3: че започна да губи топки и му беше много зле, да ти кажа. В смисъл, наистина много губи.
1: Ами добре, а всъщност той как избра голфа и той ли беше първи в голфа или ти той... покрай него се запали?
3: Значи аз бях първи в голфа, като бях на неговата възраст.
0: Това не е ли пенсионерски спорт?
3: Не, никога. Не.
0: Мик
3: Това
0: Марс...
3: е най-топ спорта за деца.
0: Алис Купър така твърди.
3: Алис Купър може да твърди всичко.
0: Но нали знаеш, че Алис Купър е супер маняк на тема голф.
1: Той твърди, че е пенсионерски или че не е. Нали? Той твърди, че не е.
0: Не, не. Аз мисля за това само, защото хванах в този отрязък от живота му, че той е голфър, чак когато той беше пенсионер. А той се занимава доста отдавна.
3: Значи...
1: Е, той, нали, Даунинг там заряза KK, за да си играл голф.
3: В щатите беше... има 1319 университета, които дават стипендии на минимум 9 човека
0: за
3: голф отбор.
0: Има ли по-голяма емблема от Тайгър Вудс днес? Или той е, си остава...
3: В момента има един печага, който мачка всичко наред, каза се Скоти Шефър. И
0: аз обаче използвах думата икона.
3: Икона.
0: Мисля, като кажеш голф, Тайгър
3: Вудс. Рори Макелрой. В момента е иконата.
1: Mm-hmm. Той доста се компрометира Тайгър Вудс с много неща, които направи.
3: Той не играл доста време просто. И...
1: Също и това.
0: Плюс това ние сме страна на лъвове и не обичаме толкова тигри.
3: Тигри, да. Ние ги ядеме тигрите за
0: тигре,
3: закуска.
0: Тигре.
3: Да. Това е 96-та година.
0: Е, ти ще кажеш. Да. Аз не следя тази музика.
3: Аз изпомням, че бях в Ахтопол в една дискотека, когато го прозрях това парче за първи път в ушите си.
0: Ако е дискотека, Ковчега, мога да ти кажа знам, кой я управляваше.
3: Но беше Гошо
0: Главата, защото... и Веско от моя ръгби отбор.
3: Пуснаха...
0: Дискотека Ковчега, не е ли велико?
1: Как да
0: е?
3: Джош Уинг, след Джош Уинг

0: Обаче, тук, за съжаление, онзи ден почина класния му.
1: А, да, по математик.
0: Да.
1: Аз съм член на групата Забелязано в Праве, да, защото прадядо ми е бил кмет на Правец преди 103 години. Стамболовист. Още притежавам вила там.
0: Това е връх.
1: Половината ми род е правчански.
0: Аз искам да се нанеса в правешка лъкавица и съм си купил една...
1: Ще говорим после, ще ти разкажа всичко.
0: Добре.
1: Ще споделим.
2: А пък преди два дни на комините на Витоша е загинал някакъв човек. Днеска чух на Витоша говорят за това, ама не знам подробности.
1: Но обичани учител по математика в групата Забелязано в Правец беше отчетен.
2: Беше, в групата беше Забелязано в Правец, беше забелязана тази новина.
1: Да, и също така друг човек завършил това училище, забележителния монтажист и част на нашето семейство, Александра Ненкова. Половинката на Васко Райков от Открио, също от училището в Правец.
0: Е, нашия е там.
1: Още колко време?
0: Тази година ще е малко. Частен ученик, за да може да се подготви.
1: А това игрище става ли?
0: Да, това е едно от най-добрите българи.
1: Ама то май не е на Краси Гергов.
0: Изобщо не е на Краси
1: Гергов. Защото той е той също от Правец.
3: На Валю Златев е.
1: То там имаше...
3: Краси Гергов държи едно друго игрище, тук, което е нови
2: Софийското. А Софийското равно
0: и
2: поле.
0: И то не е негово.
2: Вече не е ли?
0: Колкото знам, има участие само горе на Трешен.
2: Трешен Клиф.
1: Заради...
0: Ако е толкова важно, къде е Краси Гергов.
2: Не, защото нали?
0: Ако трябва да си говорим за Краси Гергов, може да му предложа да си махне кюфтетата от очите и да фане да види какво се случва с детския голф. Нали? Извинявам се.
1: Мисълта ми е, че той направи първите, заради него всъщност бяха първите предавания на голф за току-що появилата се BTV през 2000-та година, но те всички са от Правец, а аз като член на стар род им знам и кътните зъби. И на него, и на
2: Златеви,
1: и така нататък, но това
0: здрави.
1: Е съвсем друго.
0: Да сме
1: друга,
0: живи и здрави, както казва
2: си. И на Живкови.
1: Както казва Никола Стоян. И на Живкови включително.
2: Да. Знае се това. Добре. Трябва ли да говорим и за други спортове, като баскетбол?
1: Можем да кажем всъщност, че в събота...
3: Че не говорихме за баскетбол от един час.
1: Да, се случи.
3: Не сме говорили за Евролига.
0: Добре,
3: и WNBA.
1: Много е важно да обережим, да че още само да, за да избегна риска да не ни стигне времето, че първият матч за новия сезон на българския национален отбор по ръгби, ново препятствие и предизвикателство пред обичания от нас вече треньор Ивайло Иванов, е матчът в събота в 15 часа наше време с Турция в Анкара. Преди две години ние загубихме много лошо, но мисля, че този път момчетата ще спечелят този двубой, въпреки че някои от ключовите ни играчи са вече в една по-сериозна възраст. Цитирам, т.е. имам предвид специално нашия капитан Петър Николов. Според публикацията на фантастичния Свилин Кириловски в вестник Сега, ни очаква един двубой, в който България ще даде всичко от себе си, но матчът може да бъде гледан на живо, така ще направя и аз, в сайта на Rugby Europe или в техния канал в YouTube, 3 октомври, 15 часа българско време.
2: Великолепният Кириловски, знаем ли дали ще бъде там или?
1: Съмнявам се да отиде до Анкара или както там се произнася.
2: Анкара Гиджу е футболният отбор на Анкара. Добре.
0: Кажи, Аркадаш.
1: Ван играят с По, между другото. Домакини
2: са. Ван и Майзеров в Турция.
1: В френската...
2: Играт Ван, и Ван Спор е футболният отбор.
1: Виж, аз не съм учителя, Ван. Но това е съвсем друга история.
2: Да, добре. Борде Аукс, какво правят? Имаме ли програмата пред нас?
1: Имаме, разбира се, пети кръг.
2: Всички думи на френски, всички букви, когато говоря.
1: Петата... Пето,

0: петия кръг от Френската висша лига по ръгби. Първият матч в 14.30 утре в събота е Бордо. Посрещат Коравия Тим, както биха казали, да, в услуга спортните журналисти,
1: да, помощ на спортните журналисти
0: на Лион.
1: Абе, време им е да спечелят матч, защото колебли старт.
0: И аз така си мисля. Ван ще бъдат домакини на По на стадион Ларабин. Не знам дали ще отиде нашия кореспондент в този френски град Тихомир. Тухномуп, както се чете на български.
1: Ресторант е Пектопахт, нали?
0: Тапатоп е Таратор. Тулуза ще гостуват на Кастър. Интересното е, че всъщност последният матч, който е в най-прайм тайм, обикновено в неделя, е Монпелие Тулон. Неделя, 22 часа българско време, ще бъде сеч.
1: Имаше някакви футболи, ама вие сте ги гледали повечето, нали? Особено Върбанов.
2: Най-после Германия бих.
0: Кажете за Хетафе.
1: Стига още с паузата.
2: След една седмица още имаме пауза за националните отбори. Хетафе почиват.
0: Е, бати, колко е скучен
1: има, сега има матчове уикенда, след това ще има средата на другата седмица и чак след това се подновяват първенствата.
2: Българският национален отбор очаква своя нов треньор след невероятната си игра срещу Естония.
1: И резултат пореден
3: някъде,
1: много добър.
3: Че бил в някакъв клип на Преслава, на Нелия, нещо...
2: Кои, да, са сегашния, временният треньор, да, който е...
0: Кои са тези?
2: Наско Рибарски.
1: Рибарски?
2: Да, Наско Рибарски, който застъпи след...
1: Чакай, чакай, аз до вчера не знах, да, че има такъв човек.
2: Той беше треньор на Монтана.
0: Чакайте, бе,
1: нямам представа.
0: Лидбарски не беше ли страхотен футболист на Германия?
2: Рибарски. Аха. Не Пиер Лидбарски. Не.
0: Лидбарски беше един...
2: Атанас
0: Един малко калитко му викаха в училище.
1: Малко калитко, защото се клатеше, толкова му бяха криви краката, калитко, че се клатеше.
2: Да. Единия му крак беше с около 17 градуса по-крив от другия.
1: Да. Но страхотно крило на Кьолн и, разбира се, на германския национален отбор. Пиер Лидбарски.
0: Оде Колон.
2: Да. Именно, точно така. 47-11 Кьолн и Жвасър.
1: Сега трябва да...
0: Питайте нашия рожденник. Да, нашия рожденник, ти всъщност снимал ли си някой в футбол?
1: Много пъти как?
0: Е, защо?
1: Може да имаш агенция в България, фотографска,
0: да,
1: и...
0: Е, можеш да пращаш други. Праща. Да вършат той тая
1: праща,
0: друга.
1: Той праща, но е и снимал.
0: А кой ти е любимият отбор? В света?
3: Реал Мадрид.
0: Ох, ти си като Angel of Death, Рангел Шарков.
1: Да, два-три факта Борисов, от последните матчове трябва да...
2: Не, София, преди това да кажем, да, като той споменава Реал Мадрид.
0: Ти си локомотив.
2: Реал Мадрид в момента са много сериозна част от...
0: Contenders.
2: Приноса към досието за скандала Негрейра, който е свързан с това как Барселона са купували съдии. Реал Мадрид са предложили доказателства на УЕФА и на Испанската федерация за това, че наистина Барселона са купували съдии в първенството. Знаем там каква война тече. И също така, когато говорим за футбол, не трябва да забравяме, че тази седмица е седмицата, в която очакваме ужасните наказания срещу Манчестър Сити.
1: Това искам да го забравиш, да, че ще е тази седмица, защото това нещо ще се точи адски дълго.
0: Нямам представа какво е станало.
2: Мошеници.
1: Имаха обвинения, 175 обвинения за финансови нарушения, 174 от които бяха
2: приети за върлите.
1: Бяха приети от съда.
0: Ама така, смисъл, че ти ги казваш, тези числа е така?
1: Не, конкретно. 174 от 175 обвинения са приети от съда и са потвърдени. Тоест, осъдени са. На първа инстанция,
0: в свят живее.
1: На първа инстанция Манчестър Сити е осъден. Там дълга и широка. Собствениците... Както и да е, но...
3: Чак само кажа за света, в който живеем.
1: Да.
0: Аз съм адски притеснен, че в България не мога да си купа Guinness Zero.
1: Еми да. Малките радости.
3: Да. Чакай, че асимилирам.
1: Кажи за света.
3: Guinness Zero, но...
0: Guinness Zero е основен спонсор на турнира на шесте нации по ръгби. И е много вкусна бира. Знам защо.
3: Guinness Zero, а не Guinness само.
0: Знам.
3: Добре.
0: Защото е много вкусно.
3: Примерно.
0: И защото всъщност безалкохолните бири са ебати хите сред по-младите хора от нас.
3: Да, защото са млади, още не са пораснали. Но това е друга тема.
0: А ние пием от 3 годишни. 13.
1: Помните ли, живеем?
3: Господин Флавио Бриаторе?
1: Е, ти пак, какво говориш, бе?
0: Къде отиваш ти?
3: Си черто, помните ли 2008 година, когато накара Нелсиньо Пикет да катастрофира, за да може в Сингапур Алонсо да стане световен, да стане победител?
0: Не.
3: Е, имаше го така.
0: Не го помня.
3: След което получи бан от да влиза почти до животно във Формула 1 и сега в момента пак е шеф на отбора на Алпин за света, за който говорим, че живеем. Пак е вътре.
0: Тоест съдебната реформа не трябва да е само в България.
3: Точно така. И в ФИА.
1: Президента го е помилвал. Така ли да, така ли
3: може
1: да кажем?
3: Може би Йотова, да.
1: Не. Президента...
2: Лустрация трябва да има.
1: Президента го е помилвал.
0: Цялото това нещо всъщност ни води до ужасно тъжния извод, към който ние подозирахме, че се насочваме, че ние дори това не сме измислили. И че тези хора, които са били по една или друга причина, по-скоро случайно начало на нашата ни държава, те са били по-запознати с тенденциите в света, отколкото нашата донкихотовска настройка към правда, справедливост и така нататък.
3: Всеки според нишата, в която работи.
0: Да.
2: Особено към правда.
0: Какво беше от всеки му... Да, според...
1: Възможностите.
0: Според...
1: Всеки му според потребностите, от всеки го
2: според възможностите. Да, разбира се.
1: Да,
2: колеги,
1: пълни измислени.
2: Три от четирите серии в женската NBA завършиха тази седмица.
1: Чакай да довършим с това, с което съм започнал, за тия тъпи 2-3 факта от Лигата на нациите. Португалия спечели първият си матч без Кристиано Роналдо. Номер 7 вече носи Рафаел Леао. 2 на 4.
0: А те не са го обезсмъртили то номер.
1: Не са го обезсмъртили. Ще
2: голно след още, време.
1: Още мислиш
2: ли?
1: Да. Първия матч, след като той си тръгна, тук се уточнява какво и защо.
0: Костадинов ли беше номер 7 в България?
1: Да, Костадинов беше номер 7.
2: И Руси Гочев от тима на си.
1: Руси Гочев, Гибона също е играл и с номер 7.
0: Имайте предвид, че сега ние имаме огромната отговорност.
2: Предаването продължава до 3 часа.
0: На предстоящите избори някой може да гласува с номер 7.
1: Номер 7. Да.
2: Ние ще гласуваме с номер 4.
1: Дания, Португалия, 2 на 4 и друг
2: още един. Петър Петров от Левски.
1: Доста интересен резултат е, че Гърция продължава с силните си игри и беше на косъм от това да победи Холандия, брат, но Гърция поведе 2 на 0. Все пак холандците изравниха нидерландци или там.
0: Хуп-хуп.
1: Искаме в края. Да, хуп-холанд-хуп, но иначе е Нидерландия.
2: Хоп-хоп-холанд.
1: И матчът завърши 2 на 2, но Гърция определено в много силен период и клубите и клубните отбори играят добре и националният отбор играе все по-добре и определено е от най-интересните отбори в момента. А пък нали, турнира продължава и този уикенд на Лигата на нациите и ще има мачове в средата на другата седмица, но това вече го казахме, така че женската NBA.
2: Да, женската NBA, понеже женската NBA само тук в нашото предаване, в това предаване по Радио София, никъде друга да никога не споменава заради това, но там стана най-голямата сензация. Осмия поставен преди началото на плейофите Нью Йорк Либърти.
1: И втория мач.
2: Отнесе като бръмбър слам към Миннесота Линкс първите в редовния сезон. След втора победа с 87-71 спечелиха серията с 2-0 победи.
1: Отнесе ги както Матио Асенов отнесе
3: Емануел Елвир.
2: Да, пожелаваме на Матио Асенов по същия начин да отнесе и Рори Макиурой. И така Нью Йорк Либърти ще играят срещу четвъртия поставен от редовния сезон Атланта Дрим. Ние очаквахме тук тази серия да бъде много успорвана, но Атланта спечелиха и двата си матча срещу Вашингтон Мистикс 92-77 и 93-75. Най-интересният матч като цяло беше между шампионките от миналата година Лас Вегас Aces и Индиана Фивър. Имаше хора, които се надяваха Кейтлин Кларк да отиде на полуфиналите в Националната баскетболна асоциация за жени, но въпреки нейните страхотни героични прояви, в крайна сметка Лас Вегас Aces спечелиха с 2-1 победи, като в последния матч 36 точки за AJ Уилсън, спечелен с 94-83, и остава едно нерешено, едно неизвестно в това уравнение, кой ще бъде съперника на Лас Вегас Aces, дали Golden State Valkyries, Валкириите или Dallas Wings, защото серията е една на една, но така иначе Golden State са домакини в последния матч и по всяка вероятност ще спечелят. А Маркъс Кар беше човекът на
0: 40
2: вечерта.
0: Секунди.
2: Да. Маркъс Кар беше човекът на вечерта с нощи. С негов кош в последната секунда Виртус Болония победи Олимпиакос, европейския клубен шампион, с Сашо Везенков с една точка разлика.
1: Като Везенков не е вкарал нито една тройка за два мача, така ще е.
2: Везенков кара първите си две тройки в този матч, но в последната минута и половина секунди на този матч пропусна две стрелби от тройката, както и една пропусната стрелба на Коди Милър Макинтара за две. Българските национали провелиха Олимпиакос.
1: Слушай, сега...
2: Ще се чуем в понеделник.
1: Да, обаче трябва да напомним, че прехвалените норвежци бяха наказани на футбол от храбрите уелсци.
2: Браво!
0: Също така, в понеделник ще ви покажем снимки от баскетболния матч на Спартак Плевен в Берген, Норвегия, изпратени ни от Денис Хасан. Как ще ги видите по радиото си е лично ваша работа.
1: Поправите са.
0: Както и, щех да кажа още нещо умно, но забравих нещо важно. По-скоро...
1: За света, в който живеем.
0: Не, не, не. Това го оставям на вас. Нещо беше свързано с спорта.
1: Спортът за един мирен свят.
0: Благодаря.
4: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

поредното издание на предаването Бражен Боре по Радио Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и ви представям един оркестър от Колумбия. Колумбия, Пуерто Рико, Мексико. Създаден и съставен изцяло от дами, включително брас секцията. Повечето време я откриваме като комбинация от 3 или 4 тромпета. Отново са дами. Казват се Оркестър Канела и са създадени през април 92 година в град Кали под диригентство на Мария Фернанда Мунера Ричи и Алваро Куерво Вилафане. Групата от самото начало е с брас, както знаете, това е и лайт мотива на нашето предаване, не че не знаете. И малко след като групата е създадена, се появяват на първия бирен фестивал в Кали, където свират обаче една сцена с Сонора Понченя, Ел Гран Комбо де Пуерто Рико, група Ниче, Гуаякан и други. През ноември 92-а записват първия си албум, който слушаме в момента, Комо ДВСР, който е под музикалното директорство на един от двамата създатели, на Веро Куерво Вилафане и Хосе Илем Агуире. Като в декември групата печели първа награда, първа награда в състезанието за най-добър нов оркестър оркестровия фестивал в град Кали. Сега самия не ги знаех тези момичета, естествено някак си ми попаднах ония ден и веднага реших, че ще направя предаване за тях. Още повече лято, мисля, че музиката, която те свират, колкото и да е клиширано, всъщност доста подхожда на летния сезон. Бълата или иначе в предишни предавания доста ви, така не знам, измъчих или заинтригувах с различни европейски джазови артисти, което ще ви се случи и следващия път на четвърти, но до тогава ще се наслаждаваме на изпълненията и на записите на Оркестър Канела.

0: Пике
1: пор сиемпре. Замислих се какво толкова влагам в акцента от анонса ми, че това е оркестър само от дами, нали? При положение, че това отдавна не е новост в света и отдавна има фантастични ансамбли, съставени само от дами, които свирят прекрасно музиката. Много-много отдавна звучи в всички полови цветове. Това, което обаче не се случва тук в България, е, че не виждаме тук такива ансамбли. Ще кажете, да, ама латино музиката не е нашата музика. Да, ама и в народната музика, така, ако изключат Цветелина Белева, нали, не се сещам много инструменталистки, които да могат да направят такъв ансамбъл, защото да, окей, слушаме салса, романтика, това не е нещо свръх разнообразно и контрастно, но аз като музикант чувам едно фантастично, супер професионално изпълнение. Чухте някои от пиесите в първия албум, бяха от лайв. Такова изпълнение рядко се среща в тяхната музика се среща, в нашата българска народна не се среща, не се сещам и ромски оркестри, които са съставени само от дами, да не говорим за някакви други, а пък далеч не си мисля да стигам и до мисълта за брас бендове или брас ансамбли само от дами. Въобще като че ли това образование не е привлекателно и тази професионална окупация не са привлекателни за нежния пол в нашата държава. И може би заради това ме впечатлява, т.е. опитвам се да кажа, че нямаше абсолютно никакъв сексизъм в това, че обявявам, нали, като изцяло дамски оркестър. Така или иначе, за мен е страхотно удоволствие и професионално, и чисто така като слушател, като човек,

Добре, да видим тази прекрасна романтик салса банда как се развива в годините. Отиваме към техния албум от 2000-та година, Con Amor Propio се казва, и звучи по следният начин. Между другото, бях попитан наскоро, тъй като голяма част от хората, които слушат това предаване, са хора, които и доста често се виждахме по мое участие, особено след тези 7-8 години, вторник с Браз Вилич и сряда с олдскул тромбона и секстета в Синтезис и къде ли още не. Спрял съм този тип участие за известно време. Ето, например, днес е 27-ми. Не знам кои от вас са били на световната премиера на втория концерт за тромбон на Филип Павлов, на професор Филип Павлов, изсвирен от мен в зала България с Враца Симфони. След това заминахме с Мишо, за да изсвирим прекрасната програма за тромбон, тромпет и биг бенд в Русе, заедно с биг бенда на Русе, с неговия диригент Димчо Рубчев. Днес, всъщност, докато слушате в това предаване, аз съм на една среща на младежките духови оркестри в Банско, където ще говоря на децата за професията на музиканта и начина, по който биха могли да търсят своето развитие по-настоящем. Утре съм с Орлин Павлов в Елените, но в понеделник малко ще свирна след една прожекция премиерата на филм за Мими Николова в Дома на киното. Заповядайте да уважим тази прекрасна любима моя дама, изпяла Лунни лъчи, или Когато луната изплува, наречен тогава Химна на любовта, композиция на моя дядо. А пък във вторник заповядайте на страхотен концерт, наистина страхотен, на който биг бенда на Национална музикална академия Панчо Владигеров, воден от Мишо Йосифов, с моето скромно участие, ще подгряваме некоя идея биг бенда на Дюк Елингтън. Та всъщност това правя в момента. Сега ви оставям на музиката от албума от 2000-та година на оркестра Канела, Con Amor Propio.

0: sé que hay algo que te...
1: Разкошна банда, оркестър Канела. Отиваме към тяхния албум, който отбелязва 20 годишната им. Излязъл през 2013, който така и се казва 20 години.

0: Ами, оркестър Канела, аз си прекарах прекрасно с тях. За вас не знам. Желая ви много-много весел петък. Колкото може да е весел, разбира се, или колкото може повече. Колкото повече, толкова повече, е казал един известно мече. Чао от мен. Весело да си изкарвате.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мотел Хентай! Йоу!
7: Хелло!
6: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
7: Але мюсен мал капиран.
6: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се. This is Spirit of Burgers 2009. Познавате ли този глас? Познат ли ви е? Или може би този Spirit of Burgers 2010? Не, тогава го направих Бургас, така че друга работа. Но онзи предишния легендарен. И аз нямах нищо общо с замисъла му. Както и да е, вие слушате Мотел Хентай. Кога се пада това са? Октомври. Ние сме октомври вече. Втори октомври. Втори октомври. Селекцията на Силов през втория час, обаче първия ще бъде изцяло посветен на Рита Мицуко, Фред и особено Катрин Ронже, която си отида преди няколко дни. Ние с Силов много обичаме и Катрин, и Рита Мицуко. На мен лично Катрин ми беше и още е и винаги ще бъде моя любим фронтмен, любим артист. Пери Фарел и Адамант са също там в тази тройка, заради която аз правя също музика, заради която изобщо станах артист, но изумителният артист в моите очи, който най-ме вдъхновявал, е Катрин Ронже, която си отиде, но за това ще слушаме Рита Мицуко през цялото време до селекцията на Силов. И така. Anyway, let's celebrate the fact that we were alive when this amazing band and this amazing woman was alive. Само Силов е по-яка от Катрин. And that's, you know, saying a lot. 1, 2, 3.

Mm-hmm. Don't forget the night, Rito Mitsuko, Fred Chichin и Catherine Ronge. Между другото, нейния баща също е бил артист. И тя още през втората половина на 70-те участва в разни мюзикали, театри и така нататък. Но 79-та година среща Фред и любовта разцъфтява. Обаче не само любовта между две човешки същества, а любовта между двама от най-страхотните артисти, които някога е имало. И така, първия сингъл на Рита Мицуко е Minuit Dansons. И то още през 82-а година.

All Tomorrow's Parties, версията, която Рита Мицуко направиха през 85-та година за един албум посветен на The Velvet Underground. Рита Мицуко, много хора се чуят откъде идва името. Рита от една приятелка на Катрин от детство, а също така и от Рита Хейлърд, която тя много харесва. Мицуко било някакво японско ядрене, но също така и японска дума, която те харесват. Освен това, името на парфюм от Герлен. Първо групата се е казвала Рита Мицуко, но през 85-та са добавили Ле Рита Мицуко, защото иначе хората си мисли, че това е някаква певица на име Рита Мицуко. А когато сложиш Ле Рита Мицуко, на английски означава The Rita Mitsukos. И така. Рита Мицуките, първим голям сингъл от дебютния албум, който носи името на групата, разбира се, е посветената на песен на учителката по танци на Катрин Ронже, която се казваше Марсия Морето. Марсия Морето, която през 83-та година, за съжаление, умира от рак, но преди това Катрина учила при нея танци. Тя е аржентинка, подвизаваща се в Париж, и на нея е кръстен първия и първия огромен успешен сингъл на групата Марсия Байда. Видеото е изумително и там Катрин носи онзи корсет, който Мадона носеше от Жан Пол Готиен, но Мадона го носи 6 години след това.

Писей 8 години. Нейният партньор Фред пък почина дни, след като аз ги гледах на живо в Лондон през 2007 година, така че се чувствам доста голям късмет, късметлия. Освен това, те излезаха след концерта да си говорят с публиката. И аз отидах до тях и им наприказвах за 30 секунди абсолютни глупости, защото, знаеш, когато си развълнуван и много харесваш някой, ти искаш да му кажеш всичко за около 20 секунди. И така. Това и на мен ми се е случвало, между другото, в по-малък мащаб, разбира се, не толкова често, но да идвали са хора. Искам ти кажа, че си много ях, много на дете. Ти направо... И аз съм такъв, естествено, аз обичам комплименти. Обаче, нали, знам какво е, когато дойде някой... Та така направих и аз с Рита Мицуко. Ви, Фред, ви, страхотни, страхотни, невероятни, вие сте лезамон, лезамон. I'm sure they were happy to see the back of me. И така. Следващите два албума, продуцирани от страхотния Тони Висконти, който е работил и с хора като Дейвид Боуи и Марк Болан. Има и някои парчета, които са повлияни от T-Rex, между другото, в този албум. Need Divers не е, но с това парче аз откривах своите вечери Pirate Space на времето. В стария, как се казваше, Ошипка, точно така. Беше много яко, ако някой е бил. И си спомня, така започваха вечерите. Моите така наречени диджейски вечери.

пратите мейл Sparks. Даже едно от парчетата беше в един филм на... На кой? Сега се опитам да се сетя. На Ридли

и като идея, като режисура, и особено защото и двамата, освен че Катрин е невероятен изпълнител и фронтмен, просто не можеш да спреш да гледаш. А Фред е същото нещо, защото той винаги се обича страхотно, адски стилене и... И така дете толкова много си отиваха, че то просто няма накъде. Някъде по това време ги бяха поканени в Америка, защото от това парче, от този албум парчето Andy беше станал страшен хит в денс клубовете там. Та им предлагаха голям договор, но условието било Фред да си обръсне мустака. Обаче те не пожелаха това. И се прибраха във Франция. По същото време бяха се били в Англия и Кари Бут, която е свирила в The Monochrome Set, една легендарна група от 80-те, която ни беше A&R човек, артистен репертуар се нарича това. На нашата група Imbeciles and the Poison Umbrella, когато бяхме в Лондон, имахме договор с малкия лейбъл на Марко Пирони. Тя ни разказваше как в края на 80-те работила за... Забравих кой британски лейбъл, но те са подписали с Рита Мицуко и... тя е трябвало да отговаря за това да събере група за тях, когато ходят в Англия, да могат да свирят и да пробият там. Тя казва обаче, те бяха толкова много навътре в heroin addiction, че нямаше как да просто не стана. Както и да е, те по-късно се издъкуваха от това, слава богу. Жан-Люк Годар използва доста документални кадри в своя филм от 87-ма. Не знам как се произнася, така че по-добре. Вижте филма Еди Какси, La Droite, Ta Droite, keep You Right Up, така се нарича на английски. На френски не се наемам, за да не се излагам. Та там има доста музика от The No Comprendo и така нататък. През 93-та една от любимите ми песни, обаче няма да слушаме сега, защото хитовете всички ги знаят. Ние слушаме малко по-различни парчета. Идлайн, това е парчето, което пуснах, когато гостувах при Васил Върбанов. То спечели награда за най-добър клип на MTV и с пълно право. Ето едно от двете ми най-любими парчета. Следващото ще го чуваме заедно с Сил, защото тя много го харесва. La Step. А това е Les Amants и двата са от страхотния албум System D.

Elevator от System V на Рита Мицуко. Следващите предавания сте слушали и от Cool Frenzy, La Fun Trombone и Variety. Следващите албуми от някакви от соловите неща на Катрин и така нататък. Сега нямаме толкова време, защото идва време за селекцията на Силв, която също много харесва Рита Мицуко. И това е една от причините и аз много да харесвам Силв. Ето виждате как нещата се... как се нареждат нещата? This is how things happen. С връзки. Ето, селекцията започва след това парче, което на мен ми е много любимо. А и клипа също. Alors, c'est quoi?

0: ever selectier than a seal.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, любители на радио Тангра Мега Рок. Започва селекцията на Силв малко трудно след този сегмент, посветен на Ларита Мицуко, да продължим нататък, но го правим. Нова музика от Hanging Gardens. Слушаме Алохси.

Между другото, Carissa's Weird е една банда, която със сигурност много хора като мен си мислили, че вече е прекъснала своята активност. Оказва се, че това не е така. Очакваме чисто нов албум от тях в началото на следващата година. Но, докато дойде момента за нова музика от тях, ще си припомним нещо старо, но много обичано. 25 години по-късно.

Сол Стафир се връща с България на 12 ноември в Mixtape 5. Време е да се ги припомни.

магията на Soul Staffir се връща в София на 12 ноември. Новия сингъл на Lost in Kiev. Слушаме Троя.

нови албум на Godflesh излезе преди няколко седмици. Слушаме от музика от DK.

Дамското до ELR. Нова музика от тях. Люси Крюгер and the Lost Boys ще идват утре в София, ще бъдат в залата на Mixtape 5. Идете да слушате.

стигнахме до този момент. Ужасен, в който трябва да се разделиме, но това е само за една седмица. После отново ще бъдем заедно, както винаги. 4 часа, всеки петък на живо. Щях да ви казвам нещо друго, ама забравих. Затова ще ви кажа да се забавлявате колкото можете. Бъдете палави! Чао!

Това е краят на днешния Мотел Хентай. Благодарим ви, че бяхте с нас. It was very, very, very nice. Хоп, да. Себастиан Текс, ще слушаме следващия път обаче. И така, от семейство Бейтс, от Силов, от мен. From the Sweet Tranny, the immortal Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. And from the Metal God, Rob Halford, and Judas Priest, have a great weekend.

0: Защото е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: майса.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я със агапити мас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
5: Витайте, дорогие приятели.
6: Сиастук, кедвеш, баратоим.
7: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не би...
10: По принцип да.
7: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
7: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained.

Здравейте, скъпи приятели, започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок, и то наистина този път направо от сърцето на София, защото сме в нашето любимо уютно студио на нашият патрон Никола Стойнов. Освен всичко останало, този път не сме и на запис, а директно на живо. Отново повтарям, тук от сърцето на София, което знаете, че рядко ни се случва, така че секунда да проверя дали нашата Teams линия работи. Да, включена е, виждам я в момента. 1 октомври е днес, което веднага мога да ви кажа, честита есен, не защото есента идва на 1 октомври, а защото вече определено от няколко дена усещаме това нейно задаване, но по-важното е всъщност, че 1 октомври е ден на музиката, ден на възрастните хора, нищо, че написахме на пенсионера, т.е. това ви освобождава, ако не сте се пенсионирали, но сте възрастни, да може да чествате този ден заедно с всички останали възрастни, така да се каже. Здравейте, приятели, пише Антон Райнов. Ето, и виждам и непрочетено съобщение от дорогой Миша, Михаил Делирадев, който не е писал точно на нашето предаване, е писал вчера към 13, но ето в момента можем да му отговорим спокойно, което ме подсеща веднага, че след малко ще слушаме и музика, в която той самият участва. А за честването на всички тези поводи, които изброих преди малко, а предстои да изброим и още повече такива, към мен малко по-късно ще се присъединят и небезизвестните вам господин Петър Бодльов и господин доктор Георги Личев. По още една тема, която е изключително важна, и щяхме да отбележим два дена преди този ден, защото мислихме да направим едно предаване на запис, което не се случи, и така нататък, и така нататък, по време на Световния ден на сърцето. Естествено, нашият добър доктор кардиолог не може да не бъде поздравен на тази тематика, но за това всичко след малко. За сега оставям ви да послушате малко музика. Все пак, нали, празнувам Международния ден на музиката. Ето и него, естествено с музика, направена в България. За сега веднага ви прехвърлям към едно съвсем ново издание. Това са Sound Prophet и парчето Nothing New. Ето го и него.

няма да крия моите любими банди. Знаете, че имам, как да кажа, слабо сърце към гласа на Пенко Скумов. Естествено, нашата любов е само платоническа за момента. Но, така да е, пренасяме се отвъд океана за секунда с едно от най-любимите ми парчета. Джо Бонамаса, Driving Towards the Daylight.

Това естествено беше нахално потвърждение за, това, за любовта ми към Пенко Скумов отново. Само, че този път с Template и едно малко по-старо парче, смея да кажа. Сега още една неразривна моя любов с Михаил Дали Радев. Поради ред причини, разбира се. Знаете, че може би всъщност знаете, че съвсем наскоро, буквално вчера, ако не се лъжа, Stop the Schizel или Stop the Schizel, както казват някои, пуснаха нова песен Imperfection, една продукция, в която имам честа и аз да участвам, зад кадър, разбира се, в музикалната и част, не в видеочаста, но естествено ще изслушаме и тази песен. Отново напомням, отбелязваме деня на Международния ден на музиката, т.е. естествено ще използваме ефира за това да пускаме възможно повече българска такава. Знаете, че това не е прецедент в Пришелеца 21-12, така или иначе. Ето го и самото парче. Нека да му отделим нужното внимание.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
2: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
4: Медбол. Нью-Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври. Топло Централа. Заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
5: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.

Естествено, чухме рекламата вече за концерта на Медбол в София, който е буквално след броени дни. Даже мога да ги преброя. Мисля, че е точно 9, защото е на 10, извинявайте, 8, защото е на 9 октомври 2026 година. 9-10, 26-та. Между другото, може да намерите в Билет.bg, цена, билети на цена от 35 евро. Там ще бъдат Desolated, Combust и Expectations, което веднага пък ме прехвърля в онази схема, която говорих преди малко за музика, направена в България, в Международния ден на музиката. Нека да ви напомня, че бях учтиво поканен от Expectations, които между другото са една също от любимите ми банди в България, да участвам като гост-вокалист в едно от новите им парчета и аз естествено се съгласих. Това е парчето Young Forever, което може би вече сте чули. Ако не сте, няма значение. Ето сега ще ви го пусна веднага. А веднага след това се обаждам на мистър Питър Будльов, който едва ли чак тръпне в очакване на телефонната си линия, но вероятно би се включил в нашето радиофиаско. Ето го и парчето преди това.

0: Обещанията са обещания, за да се спазват, както винаги сме се опитвали да правим. Не винаги ни се получава обаче, но винаги пък с добро сърце сме подхождали към тези си обещания, така да ги наречем. Както ви обещах преди малко, на телефонната линия е мистер Питър Бодльов.
1: Здравейте, скъпи приятели!
0: Здравейте, мистер Питър, как сте вие?
1: Мой, да не забравяме, че това, което ние може да обещаваме, никой не може да изпълни.
0: Това ми звучи доста така да, съвременно политическа мисъл.
1: Естествено.
0: Защото даже не знам дали е съвременно, по-скоро дали не е такава архетип.
1: Ама ние сме във времето и времето в нас.
0: 40 години стигат, мисля аз.
1: Стигат, ама явно не стигат.
0: Освен това, мисля, че скоро може отново да запеем същата песен. Едно на ръка, да, защото все пак скоро ще станат и 40 години от въпросния преход, но да, ние от вратата за краката започнахме да политизираме моментално.
1: Не, аз първо искам да поздравя всички възрастни хора, защото това са едни достойни хора. И разбира се, всички музиканти и хора свързани с музиката, защото това е един великолепен международен ден.
0: А не малко от музикантите са и възрастни хора вече, имам предвид, поне от най-любимите.
1: Да. Господин Райков, честит празник.
0: Благодаря ви, господин Бодльов. Честит празник и на вас като един възрастен
1: човек. Точно така. Правилно. Мерси.
0: Миналата седмица дискутирахме все пак средната възраст и така нататък. Аз, както казах, не се срамувам от това, че съм в средна възраст и даже се чувствам много добре, искам да кажа.
1: Това е... Не са. Възрастта е състояние на духа, според мен.
0: Аз бих казал, че колкото по-възраст... около теб има женски гласове. Това да не е мис Маги.
1: Не. Защото много вътре в стаята.
0: Разбирам. Да.
1: Та, където се събират разни хора, които потребяват тютюнови изделия.
0: С бандерол, надявам се.
1: Естествено,
0: винаги. Тръгнах да казвам, че възрастта според мен е едно чудесно нещо, ако погледнеш на нея като приключение за това, че все пак е много по-приятно, как да кажа, нали всеки милее по младостта, но мисля, че е много по-приятно да си умен, отколкото млад.
1: Тук влизам в един много такъв сериозен разговор, че най-добре е да речеме
0: да се млади.
1: Например, както аз съм от това къл, съм да речеме минус едни 30 години. Това е великолепният вариант.
0: Няма как да стане обаче.
1: Всичко си идва с времето.
0: Именно за това казвам, че нека да уважаваме всъщност всеки един ден от гледна точка на това, че това, че остаряваш, не те прави по... как да кажа... хубаво беше едно време!
1: Друга въпрос е, че има хора, които са по 70-75 години и живеят като 30 годишни и обратното. Не преди, че 30 годишни хора, които са абсолютни пенсионери вече.
0: Мога да ти кажа, че моят баща тази година ще навърши 77 след няколко дена. Преди 5 дена преди него майка ми ще навърши 72. Да чукам на дърво, абсолютно така, айде не цветущо здраве, но доста прилично здраве и състояние на духа, което е по-важното.
1: Да, това е най-важното, да.
0: Щото,
1: точно за това казвам, че възрастта е така, както го приемаш, е състояние на духа.
0: Така че, скъпи възрастни хора, които честваме днес...
1: Слушайте музика.
0: Слушайте музика. Да. Пийте кафе, между другото. Остави другото. Искам само да ти кажа, че днес е такъв... Оказва се, че 1 октомври никой не е подозирал. Тоест аз не... не е никой. Аз очевидно не съм подозирал, въпреки че би трябвало да го празнувам поне по един от параграфите му.
1: За сега.
0: От 75-та година насам, по инициатива на Международния съвет по музика на ЮНЕСКО, в България 1 октомври е свързан с празник

0: Имаме световния ден на тапака, световния ден за борба с мазините по гърба, световния ден на продавач-консултанта. Какви световни дни още бяхме направили? Мисля, че още един поне имахме, обявихме нещо.
1: Аз според мен основната разлика е, че световния ден се отнася за всички, за целия свят. А международния ден е тези, които са, например, под егидата на някаква организация ООН и така, защото не всички страни са, нали, членове на ООН или на ЮНЕСКО или някакви други организации.
0: А, т.е. международен, международен е по-така, да, международен е явно по-такъв, не чак толкова световен.
1: Точно така.
0: Да. Световен ден на архитектурата е днес. Поздравяваме абсолютно всички архитекти. Аз, между другото, винаги съм се възхищавал на архитектите. Мисля, че е много трудно. За мен архитект е нещо като доктор, като да носиш тази титла, защото според мен това не е професия, е титла.
1: Архитект, да. Имам прави, че архитектите са много достойни хора. Трябва да имат много такова, как да казвам, пространствено мислене.
0: Би трябвало.
1: И както и инженерни понятия, такива. Още много сразу професия.
0: Сега, тук ще те съсипя в следващия момент, защото днес е Международният ден на кафето.
1: Аз точно преди малко се спих последната доза кафе.
0: Бях сигурен. Просто, че не може да си на тераската, да, както се казва по-български, да сетеш цигарка и да си нямаш кафе.
1: Ама аз не съм на терасата, Боклев, аз съм на терасата в работата.
0: Да, не, в работата, но все пак, нали, в смисъл терасата си е тераса.
1: Някой да не си помисли, че съм в къщи на тераса.
0: Да, защото
1: си... И да хукне да ме търси там.
0: И световен ден на вегетарианството, брато.
1: Да са живи и здрави.
0: наистина да са живи и здрави. Аз искам да кажа, че абсолютно ние много често сме се шегували, особено в онези кулинарни предавания, които организирахме, но може би скоро ще организираме пак. Исках да кажа, че много случаи сме коментирали точно вегани, вегетарианци и така нататък, и абсолютно нямаме никакви, как да кажа, задръжки към веганството и вегетарианството. Самите ние не сме, но пък в крайна сметка всеки има право да яде каквото си намери за добре. Имайки предвид с влошаването на качеството на храната в последните години, така или иначе, може би това е по-хитрия вариант, по-здравословния, така да го наречем. Но,
1: ако ме питаш, мен най-хитрия здравословния вариант е слънцеядството, но това е лично мое.
0: Това със сигурност, че мисля, че там някоя друга част от протеините, витамините и омега-3 нещата не можеш да си ги набавиш толкова лесно.
1: Еми, някъде максимум 40-45 ден надаваш. Рано няма значение.
0: Тук съм попаднал на една статия, между другото, на Струма Нюз, искам само да подчертая, за да се знае кого цитирам. Каза, а знаете ли, според данни на Националния статистически институт, потреблението на кафе у нас се увеличило значително от 0,9 кг, т.е. 900 грама, средно на човек през 2001 до 1,7 кг през 2016.
1: Пана...
0: Тоест,
1: на година.
0: Почти двойно от за 15 години е увеличено потреблението на кафе, което...
1: Има някаква логика. Поради това, че влезоха много марки и доста качествени кафета, човека не е от да пие виетнамско кафе или инка, или либлибия. Той си гледа...
0: Има по вкус и цвят товариш, нет, както
1: така
0: е казано.
1: Така е.
0: Така че има хора, които, например, сега няма да не прозвучи като похвала или упрек, познавам близки мои хора, които обожават много Бразилия и продължават да си го пият.
1: Еми, добре.
0: Еми да, в крайна сметка, нали, то като е

0: как да кажа, те и кремвиршите не са най-полезното нещо, но има хора, които обичат хот-дози, нали?
1: Абе, ама това са сигурно вегетарианци.
0: Да, със сигурност, да. Мисля, че вегетарианците преспокойно могат да си кусат кремвирши без никакъв проблем.
1: Всичко, кремвирши, такова, наденици, е такива.
0: Всякакви... Е, не, не, не. Ако отидеш в месарницата, все пак наденицата...
1: Да, не, говоря тия, не наденица, която е направена от смляно месо, от тия другите наденици.
0: От,
1: да, той е като кремвирши в по-голямо.
0: От бежевите.
1: Да. От същата.
0: преди малко споменахме, че освен всичките тези дни, които честваме ден днес, а между другото 1 октомври е ден на музиката, словото, знанието, традициите и човешката грижа. Значи аз не знам защо 1 октомври не е нова година. Е, това не мога да разбера. Все още.
1: Или някакъв всеобщ световен ден на, всичко, мере, на всичкото.
0: Музиката, словото, знанието, традициите и човешката грижа.
1: Да.
0: От тук нататък мисля, че приключваме
1: списъка,
0: списъка вече е пълен. Освен, естествено, както споменах преди в началото на нашето радио фиаско, че преди два дена беше и денят на сърцето, за което след малко, след броени минути, доктор Личев ще се включи вече, за да заговори сам на тази тема.
1: Този виден
0: но така не, честител на всички, които отбелязват днешния ден по някакъв начин.
1: Това е да половината святбата.
0: Именно за това говорим, да, т.е. аз не знам как не съм си го нанесъл на календара все още, така че скъпи слушатели, зрители на Банков ТВ и всякакви такива неща, честит 1 октомври, който се оказва един от...
1: И те 1 октомври, сега като каза Банков ТВ, се седи, че ние трябва да направим един световен ден на енигмата.
0: Това
1: или световен ден на човека, на човека енигма.
0: Нашите слушатели не подозират, че ние от два дни водим така разгорещена дискусия на това кой би трябвало да бъде следващия световен ден, който ще обявим. Като някой от предложенията може би не е съвсем целесъобразно да ги обявявам в момента в ефир.
1: Еми то на 14 февруари не остава много време, може за тогава да оставим тази дискусия.
0: Не е лошо, не е
1: като
0: лошо.
1: Като се има предвид нейната същина.
0: Да.
1: Тази високо интелектуално философска преписка, която не, водим в епистолярен жар в Вайбър.
0: Тук е момента да... и разкажа все пак на нашите слушатели, че това е малко вътрешно ведомствен хумор, защото те няма как това нещо да има смешно при положение, че не са чели чатовете, които бяха произведени в изминалите 24 часа.
1: Би било яко такова да направим една рубрика «Архивите говорят».
0: Да. Можем все пак да запазим тези чатове и да в един момент, когато устареем съвсем,
1: да.
0: На 1 октомври, примерно 2045 година, да...
1: Аз ставам съм жив тогава.
0: Да, чакай сега, това е след 20 години.
1: Не съм жив.
0: Не можеш да гарантираш.
1: Не мога да гарантирам.
0: Със сигурност ще ти е доста по-сложно да се качиш до студио Никола Стойнов.
1: Пак се връщам към чата, където, нали, се разгорещи преписка какво е късо и какво е дълго.
0: За съединение ли? За съединение ли?
1: Не. Че... дълго е, ако се събудиш утре сутринта, а късо е, ако пукнеш през нощта, докато спиш.
0: И това беше така, да. Аз там мисля, че се поклоних на доктор Личев за този му коментар.
1: Аз сетих какво исках да кажа преди малко, което няма ни, това е off topic, нали?
0: Добре.
1: Но пак е някакъв топик.
0: Тоест, прецедент в пришелец 2012, off topic тема.
1: Което ние колко години наред вече лъжиме хората. Ти предлагам, ако може сега в събота вечерта, да се спратнем с теб да направим на кокин шоу.
0: Кога?
1: Ако нямаш. Ми сега в събота, вечерта.
0: Това ще се разберем извън ефир, но мисля...
1: Извън ефир, да, защото аз имам един страхотен нов тиган, който трябва да го дефлорирам и това ще бъде един хубав повод за тази разбирка.
0: Не звучи лошо като да, план, но нека да не обещаваме на нашите слушатели, защото постоянно ги лъжим за тези наши кукиншоута.
1: Да, година наред, да.
0: Да, а пък аз имам страхотна нова технология, която, т.е. не е нова технология, но нови технически средства за запис, така че да не обикалям след теб с онзи рекордер. Имаме как имаме как да направим малко по такава висококачествена продукция.
1: Да не би да имаме брашки?
0: Едно на ръка, имаме и още някои други попълнения.
1: А, така. Това е от апарата.
0: Да. Разполагаш от гажда си, както се казва. Такива ми ти истории.
1: Както каза доктор Георги Иличев, в средната класа има пари, огаждам си.
0: И именно за това говорим. Можем, даже и с видеоматериал можем да го изиграем, но това е вече не дей да стресираш нашите скъпи слушатели.
1: Аз стресирам себе си, да случи.
0: Така, скъпи слушатели, все пак идва есенно време, става малко по-студено, можем спокойно да направим едно така кукинг шоу, в което да се сберем в домашни условия, на домашен уют, на топлина и да сготвим някоя хубава топомача. Плюс това, нека не забравяме, че Лея Райкова вече е ученичка, т.е. има нужда от това всеки ден да си носи храна на училище. Така или иначе, като готвим вкъщи, защо пък да не вземем и да го да ви го представим.
1: Там на Гелия, нали, има училище столове, на Гелия храната.
0: Не, тя да си носи от вкъщи храна, така че да... Сега сме в с моята прекрасна половинка Александра Ненкова. Постоянно измисляме кой какво ще готви всяка вечер. От онези прекрасни битови неща, които животът ти предлага всеки ден.
1: Еми, това е супер, ето. Значи ежедневна практика има, както и вдъхновение.
0: Да, и то има... с домашно приготвена храна. За жалост не винаги с домашно отгледана, което е по-важният фактор според мен. Но,
1: аз от кога ти казвам, си спратаме на кочинка и си гледаме.
0: Ами да, не, напротив, аз продължавам да го повтарям все повече и повече. И, нали, чел си разни книжки от гледна точка на манифестирането, така че най-вероятно колкото повече го повтаряме, в един момент ще стане неизбежно, защото така ще се завъртят нещата. Плюс това, имайки предвид все пак ситуацията в България, на къде отива, най-вероятно не просто ще ни се случи, а ще ни се наложи.
1: Да, и сега сетих за култовата реплика. Вече не казваме да сковем кочина, да е реализираме кочина.
0: Аз мисля, че тя е реализирана много отдавна. Ние трябва да се...
1: По съместно, да, имам първи много бавно ниво, тя е реализирана отдавна.
0: Реализацията на кочината е осъществена много отдавна, не от нас. Ние трябва да си реализираме една така по... Каква е думата, която търси, не мога да се сети в момента.
1: Нашата кочинка.
0: По-адекватна, да кажем, кочина. Може би това е думата, не съм сигурен на 200%, но да. За всичко това може да коментираме веднага след 25 октомври.
1: Ох, майка...
0: Но...
1: Добре.
0: Мисля, че ще ни се наложи, така или иначе, но да.
1: Еми, според последните сургийски продукции няма да има разлика. Преди 25 и след 25, така че спокойно дишите народи.
0: Да, именно това исках да кажа и аз, че поредната възможност за изгрев в слънце ще бъде изпусната. Да не казвам голяма дума изгрев в слънце, но поредната възможност за така нещо да заприлича на нещо нормално ще изчезне след 25, но да не бъдем лоши пророци, както се казва. Както каза да Бонзи преди седмица-две, когато си говорихме, той, аз така се молех хората да излезат да гласуват, след това като видях, като излезаха да гласуват, какво се случи, по-добре стойте си вкъщи.
1: Много искам, а няма желание.
0: Да, именно. Така че, деца вика, вече аз спирам да агитирам също за излезте гласувайте, защото видяхме като излезат всички да гласуват.
1: Не, трябва да се гласува обязателно.
0: Това сме го коментирали 1 милион пъти вече до момента. Да. Така че, да.
1: Е, добре, Василуш, като оставам в ръцете на доктор Личев.
0: Искаш ли да ти се обадим пак или ти да трябва да се прибираш към вкъщи?
1: Аз ще бъда... Да, ако редирам, значи съм върху моето любимо двуколесно.
0: Все още, да, използваш последните дни, естествено.
1: Да.
0: Добре, скъпи мой Петър Будльов, пожелаваме ти прекрасна вечер, ако не успеем да се чуем до края на това живо предаване. Нали, ако бяхме на запис, можеше просто да те изчакаме да се прибереш къщи, но нашите слушатели ще трябва да се задоволят с това да те изчакат до следващата седмица. Така че,
1: да, благодаря ви много, ако са толкова любезни, както и симпатични.
0: Както винаги, поне трима от тях, т.е. поне всичките трима от тях, нали, са такива. Скъпи приятели, казваме чао на Пепи Пепушка, до свидание. До свидание.
1: На този етап,
0: да започнем все пак да си припомняме руски език, защото не се знае, знае ли.
1: Ще ни потребва.
0: Да, може скоро да ни потребва.
1: Това е положението.
0: Да, пък се обажда, както се казва.
1: Да, ако направи опит, наистина, ако мога ще дигна, ако не, значи... Не.
0: Разбира се, да.
1: Се предвиждам със страшно сила.
0: Както казах, все пак имаме възможност за конферентен кол, както е модерно да се казва, така че ще опитаме да ти се обадим, ако не вдигнеш, просто да ние ще правим умосъчетания
1: ще
0: доктор Лижев.
1: Ще продължите да се комуникираме.
0: Ест. Чао, добре. Чао, до скоро.
1: Чао, успех на предаването.
0: Благодаря ви много.
1: Хайде.
0: Господин Петър Будльов, както много добре познахте гласа му, сега се връщаме обратно да послушаме малко музика. Все още музика е направена в България. Продължаваме с тази тема на 1 октомври, световен ден на музиката, международен или световен, вече забравих. Така или иначе все още не знам точната дефиниция на това кой какъв е, но една група от Велико Търново, между другото, която ми попадна преди, не помня точно кой ми изпрати преди известно време, под известно време имам предвид, примерно 10 дни или нещо такова, бандата се казва Error 404 или грешка 404. Както те са написали, няма такава банда. Т.е. Error 404 Band. Това са едни прекрасни млади дами и не само. Ще чуете в музиката, която ще ви пусна. Ето сега. Парчето се казва Безвремие. Ето го и него.

Скъпи приятели, буквално след малко ще се включим в ефир заедно с доктор Георги Личев по една камара теми отново. Естествено, както обикновено, слушахме Slow Cheetah на Red Hot Chili Peppers, естествено. Едно от другите зверски, зверски любими мои парчета. Знам, че как да кажа, атмосферата е доста меланхолична, може би до някаква степен, но знаете, че когато имам възможността, си почивам страхотно с тази музика, още повече когато имам и време и да се поровя, въпреки че трудно слизам от комуникацията по телефона и какво ли не постоянно, за да се разровя в миналото и да си кажа, о, коя е следващата песен, която бих си пуснал. Не само в миналото, разбира се, знаете, че чухме и доста нови съвременни български песни. Честно да си призная, последните няколко месеца много трудно обръщам внимание на световната музикална култура, това, което излиза. Естествено, слава Богу, имам приятели, които постоянно ми изпращат нова и нова музика. Естествено, имаме и нашето любимо радио Тангра Мегарок, което постоянно поства новини от гледна точка на това какво ново се задава. Моята размекната душа в последните месеци някак си обича ето този това темпо. Което естествено под гласа на Крис Стейплтън, трудно е човек да не се размекне, независимо от кой пол е или към кого се определя. Говорейки на тази тема, едно ще се по десетия, за да ми пусна тази песен. Тя е на Джон Майер и се казва Slow Dancing in a Burning Room. Отново едно от най-красивите парчета, които познавам.

често ни се случва да пуснем без да искаме песен, която... Това е проблем на колегите от апаратната, която не сме предвидили в този момент, но много често ни се случва и бързо да я сменим. Тази сте чували миналата седмица, но нека да ви напомня за нея още веднъж.

0: Добре, бе, успяхме да хванем мистер Питер преди да се качи на двуколесното си превозно средство, а на всичкото отгоре на линията и доктор Личев. Здравейте, момчета!
1: Здравейте!
0: Секунда, ето сега вече сте и в ефир на всичкото отгоре.
1: Еха, колко хубаво. Нали? Значи да започваме да рисим тъпотиите.
0: Ние с Петър вече да те изпреварихме известно време. Да, даже...
1: Зацапахте ли ефира? Зацапахте ли го?
0: Даже споменахме на нашите слушатели за онези чатове, които водим от в последните 24 часа, но все още не сме ги не сме им направили транскрипция.
1: Да, не сме ги публикували на Фейсбук стените ни на срама.
0: Да. Доктор Личев, преди да ви честития 1 октомври, който се оказа, че да, едва ли не е да...
1: Благодаря, вече ми го честитиха 3 пъти от сутрите.
0: Не на пенсионера, на всичкото отгоре на възрастните хора като цяло, не било само на пенсионера. Но освен всичко останало, първо преди това, нека да ви честитим да световния ден на сърцето, който беше преди 2 дни.
1: Да, който за мен е 365 дена в годината, да не го забравя. Ако за вас един ден, за мен е, за мен е 365-24-7. Нали, така че. Това е... Но иначе благодаря.
0: Да, това е винаги разкошно. Нали? Някой идва и ти казва, е, братле, ти знаеш ли, той, да бе, всеки ден го живее това. В смисъл, мерси, нали, че имате световен ден.
1: Да, абсолютно. Да, и какво ви стане хора, нали, ние... Всеки ден го правим това нещо.
0: Ние да си
1: те поздравим.
0: Това ще да кажа, че всъщност то е по-скоро ден, който да напомни на нас просто смъртните, че абе, обади се на доктора да му честитиш, нали, все пак. Сещаш ли се?
1: Да, то честитката се нарича там.
0: Извинявай, че те прекъсвам, но това ще да те питам, всъщност ти отбелязваш ли го по някакъв начин тоя ден? Знаеш ли, че преди 2 дена деня на сърцето?
1: Ще излезем извън майтапа, разбира се. 29 септември, тук на местно ниво в Силистра вече няколко години го отбелязваме, като нали, под егидата на нашето велико дружество на кардиолозите в България, еквивалент на БКП преди 10 ноември за нас кардиолозите. От няколко години организират доста смислени кампании в този ден, които се надявам да не бъдат инциденти и кампанийни. Предишните години изнасят лекции, вие добре знаете, в част от средните училища в Силистра, в Яворов и в природо-математическата гимназия. Но тази година сменихме формата, т.е. тази година правиме прегледи безплатни, без направление, които са всеки ден в седмицата на Деня на сърцето от 2 часа на обяд до 17 часа и доста хора, буквално за 3 часа се записаха доста хора. Аз всъщност сега идвам от кабинета, където преглеждах и днеска. И това е всъщност инициативата, която организирахме тази година за Деня на сърцето. И която ще приключи всъщност утре. Около 60 човека ще прегледаме в Силистра. И мисля, че доста смислени... нали, тук идеята е основно да дадем съвети и направления на хората, как да живеят здравословно, а не толкова да е свързано с някаква пряка диагностична дейност.
0: Да, не е просто редовно това, бе, добре ти е сърцето, аре, беги си вкъщи, нали, и така.
1: Да, минава в един така, да не го наричам приятелски разговор, но смисълът е друг на тези прегледи. Тоест, той е насочен много повече към профилактиката и това как да живеем, отколкото вече при установени заболявания да се лекува, защото там, нали, в съвсем друга посока се върви, така да се каже.
0: Много често сме споменали това, че нали, един вид добрия доктор на практика не би трябвало да има пациенти. Точно от гледна точка шегували сме се не веднъж, точно че тази профилактична дейност на практика би трябвало да те освободи от това да имаш пациенти, ако всеки се грижи добре за себе си, но... отново прехвърлям разговора в това, че в всичките години на образование, за някои 12, за други повече, много рядко се зачеква темата за тази здравословна профилактика. Тоест, много малко е зачекната за темата за здравословен живот, здравословно хранене, кое бива и кое не бива да се прави.
1: Лично моето мнение е, че профилактиката трябва да влезе като образователна тема в училищата, защото тогава ние ще създадем едни бъдещи поколения, които ще знаят как да живеят, най-общо казано. При хора, които са 45-50...
0: Здравейте!
1: Има стигми вече, които мисля, че много по-трудно могат да бъдат пречупени най-малко. Това се опитвам да кажа. Защото навиците, когато веднъж са създадени, се пречупват много по-трудно, отколкото ако въобще не се появят в нашия живот така наречените лоши навици, така да го наречем.
0: Има го момента, че ние не сме научени на профилактични прегледи. Имам предвид, аз чак след 35-та си годишнина започнах по-често да обръщам внимание на кръвни изследвания, на разни такива неща, докато на практика е можело много по-рано да човек просто да знае на къде отиват нещата.
1: Не сме научени, защото това не ни е залегнало в културата ни. В смисъл такъв, че ние можем да напишем една голяма табела профилактични прегледи от утре, но под тази табела няма да има никой, просто защото ние не го осъзнаваме това нещо. А за да се създаде много високо ниво на обществено съзнание на тема профилактичен преглед, трябва да се работи десетилетия. Тя не става от днеска до утре, нали, и от утре казваме, айде Юруш, започваме да правим прегледи. Тоест това е един процес, който обхваща много дълъг период, за да може обществено съзнание да достигне такова ниво и такива проценти в по-голямата част от хората, че те сами дори и да не им се казва да ходят да ги правят. Е, това е основното нещо. И затова според мен това трябва да се залага в бъдещите поколения, защото нашите поколения, нали, могат да звучи грубо и тъжно, те вече са е загубили тая битка с това ще хода утре на профилактичен преглед, когато той трябва да се прави в млада възраст. Нали разбираш каква е логиката? Профилактиките се правят докато си млад. На 80 години един дядо ми пита каква диета да пазиш. Викам, дека от тук да бега пи по 26 ракия, дърпай три магистрали, на 80 години не те разбираш, нали разбираш, взимай всичко греби от този живот, няма за кога да пазиш диета. Давам го до, нали, то пример, макар и смешен, за да е ясно, че всъщност ние залагаме как да кажа, здравословния си начин на живот 20, 30, 40 години, за да живееме добре 50, 60, 70 и много малко хора го осъзнават това нещо. Те го осъзнават, когато вече каруцата се е обърнала и направят някаква сериозна болест, на която ние лекуваме последствията. Мисля, че ме разбра какво се опитвам да ти кажа.
0: Както твоя колега доктор Пелтеков неведнъж е казвал, статистиката е страшна наука. Тоест, когато и обърнеш внимание на нея, можеш много бързо да прецениш кога е време да вземеш правилните решения. Не пост-мортем, както се казва.
1: Да, пост-мортем влизаш в една друга статистика и там нещата са приключили, нали? Да. Там влизаш в статистиката на грубарите и на хората, които ще ти поливат китките на белия камък.
0: Евентуално, да. Стига да има кой.
2: Ако евентуално, да.
0: Да, стига да има кой. Точно ще да питам Пепи дали все още е на линия, защото знам, че трябва да си тръгне във всеки един момент, но Пепи само
2: да
0: знаеш, че да, когато решиш да тръгваш, просто можеш да затвориш, ако случайно, нали.
2: Значи ти мене не ме учи какво да правя.
0: Да, така е, прав си. За което, между другото, ще ви помоля.
2: Аз искам още веднъж да постана тази, защото говорихме за инициативи. Добрата инициатива на доктор Вичев за дефибрилаторите. Надявам се, че тя не е умряла и е жива и се развива по някакъв начин.
0: Задръж, но... само задръж да. Половин минута, за да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегарок, тъй като не сме на живо все пак и не можем да си позволим след това да ги едитнем в записа. Задръжте, моля ви, на линия за сега.
2: Yes.
3: години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
7: Madball. Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври. Топло Централа. Заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
8: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
0: Ето ни обратно в ефира на Радио Тангра Мегарок от студио Никола Стойнов. На телефонната ни линия продължават да бъдат господин Петър Бодльов и доктор Георги Личев. Тук, естествено, извън ефир се заформиха няколко странични теми на разговор, които може би трябва да минем към дефибрилаторите отново. Все пак, нали, световен ден на сърцето, дъра-дъра.
1: Кампанията върви, даже вече съм събрал за второ устройство, след като успешно първия го инсталирахме в едно от училищата в Силистра. И все още имам някакви въпросителни по отношение на мястото, където трябва да бъде сложен. Дали да бъде в Калфан Силистра, където минават също доста хора. Но така или иначе, второто устройство ще бъде скоро закупено. И просто логистично предстои да видим чисто като локация къде ще бъде сложен.
0: А самата община, примерно, не ти ли помага в това отношение?
1: Аз, както добре знаете, имах, съм входирал молба за решение на Общинския съвет, защото в централната част на града и въобще на обществени места не могат да слагам такива устройства, ако те не вземат решение. Тук наскоро миналата седмица попитах един от общинските съветници, както може да се досетите, не са взели такова решение все още, нито са взели решение да отпуснат някакъв бюджет, но това не е неочаквано за мен.
2: Те има друга по-важна работа, Жоре. Аз питам, защото точно преди два дена, когато беше Ден на сърцето, гледах случайно някои от националните телевизии, там бяха събрали лекари кардиолози и един сподели, че основната цел, сега не знам от Съюза или не знам от къде, се развива поставането на дефибрилатори на обществени места, преди че върват по твоите стъпки.
1: То ще има и държавна програма, само че проблема не е просто слагаме дефибрилатори. В смисъл, това е един процес, за да си представите, на наши ни трябва 15, колкото и да е парадоксално, ще ни трябва 10-15 години. Защо? Защото слагайки дефибрилаторите, те няма да заработят веднага. Тоест, те се слагат, за да могат хората около тия дефибрилатори да се обучават. От друга страна, някой ще каже, защо първо не ги обучим и после да сложим дефибрилатори? Отговора е, как да ви науча да карате колело, ако нямам колело? Тоест, затова Да, затова те, както и в Дания е било, която е страната еталон в това нещо, те се слагат, след това хората се обучават, но минимум 10-15 години това нещо, за да заработи. То е като една реформа.
2: Е, въпросът е да има държавна политика и...
1: Държавните политики и тук местните общински се случват много бавно. Нали, то това е големия въпрос, това кога ще се случи. Като говорим 10-15 години, когато има мрежа в цялата страна. Нали. И другото, което е най-важното нещо, което също трябва да се речи, задължително образователни часове в училищата. В горните класове те не са и чак толкова много, защото аз съм проучил този проблем в Дания. Има между... чувате ли ме?
0: Да.
1: Да са между 3 и 5 часа на срок. Значи това не е някакво свръхусилие, разбирате ли? В смисъл такъв, че 3-5 часа какво е, за да ги провеждаме, и това ще даде...
2: Нищо не е, да.
1: Нищо не е, абсолютно. Нали? Тоест, влизаш в един клас, веднъж на половин година им провеждаш за 2-3 часа един урок и всичко. Но без да се мине през училище, това няма да заработи. В смисъл кампании, но никакъв шанс няма. Това са просто практики, които са хора, които са минали по този път, аз затова ги споделям. Тоест, първо се купува, след това се прави мрежа, задължително се дигитализира, т.е. тези устройства трябва да има приложение да се знаят кое къде е. Нали, доброволчески организации, които подобно на BG Alert, примерно като видят припаднал човек, да има такъв BG Alert, който около 500 метра от човека, който е припаднал, да се задействат някакви хора. Въобще много работа предстои, но все пак това е началото, което, нали, ако и държавата в един момент се включи колкото и да е тромова, ще има някакъв резултат. Но пак не бива да се счита, че това ще заработи по-рано от 10-15 години.
2: Еми, светло начинание, по ще видим какво ще стане, как се казва.
1: Да, абсолютно.
0: Аз искам само да напомня на нашите слушатели и друго, че освен Световния ден на сърцето, за който ти честитихме и за който разговаряме в момента, би следвало и теб да те поздравим с 1 октомври, Световния ден на музиката, международния, мисля, така и не разбрахме кога отлете, защото все пак Георги Иличев, освен доктор е и кларинетист.
1: Да, така е, така е. Между другото, аз не знаех, че днес е Световен ден на пенсионери на музиката, ако трябва да бъда честен.
0: Аз също не знаех. Майка ми, която е пенсионер и е възрастен човек, ми се обади сутринта и казва, че честит празник. И аз казах, какво?
1: И ти се чудиш, какво те честитили?
0: Ами да, и се оказа, че да било деня на музиката и на, тя каза, на пенсионера. Затова така е изписано и в нашия сайт, но се оказа, че също са възрастните хора. Оказа се, аз на Пепи му споменах, на теб не съм, защото се чухме по-късно, че днес е и Световен ден на поезията, Международен ден на възрастните хора, Световен ден на архитектурата, Международен ден на кафето, Световен ден на вегетарианството.
2: Да живей. Аз имам един социален въпрос в случая да задам. Защо нали, за тия кафето така е така окей, ама народонаселението знае кога е Хелоуин, но знае кога е международен на музиката, което е яко.
0: Ами... Не знам.
1: Да, ама зависи мейнстрима. Това зависи всъщност. Нали, нещо, което го маркетираш добре и... Нали, то тия спорове с Хелоуин, между другото,
0: мен са ми, гледайте сега, мен са ми супер смешни. Имам предвид, Хелоуин, какъв е проблема с Хелоуин? Аз като един баща на 7 годишно дете, почти 7 годишно дете, искам да кажа, че децата си прекарват Велико на този празник. Какъв е проблема да си го честват, както намерят за добре? Било то руски, американски, афганистански или пакистански. Земя тая. Имам предвид, че дали е маркетинг, дали е такова, няма никакво значение. Имам предвид, че децата се забавляват изключително много, събират се на групи и на всичкото отгоре, въпреки нашите велики патриоти, които лепят табелки по вратите си, ние сме българи, тук не честваме Хелоуин, Окей, не го чествайте, смисъл fuck off, както се казва. Правете каквото искате. Децата го честват и се забавляват, докато го правят, без да пречат на абсолютно никой и без да носят никаква вреда на никого. Така че, нали...
2: Ама ти не мога да разбереш, че в една огромна част в България даже мога да спомена всички области на България, начало със Северо-Запада, където всеки, почти всеки възрастен човек се прави Хелоуин всяка вечер, брат.
0: Не,
2: така, че...
0: не е лъжа. Не е лъжа, да.
2: Така че Хелоуин е всеки ден.
0: И то с разликата, че децата вечерта свалят костюмите, къпят се и си лягат и на следващия ден изглеждат пак нормално.
2: Докато... Това е всеки ден, да.
0: В голяма част в България на сутринта продължава да бъде Хелоуин.
2: Естествено, това не спира. Точно това е предвид.
9: И продължава е още няколко дни, даже ако е петък вечер.
0: Именно, да.
2: Еми да, нали, петък също понеделник.
0: Седмицата на живите мъртви.
2: Която е ежеседмична.
0: Която е ежеседмична.
2: Мани, бе.
0: Точно така.
2: Мани, беги.
0: Да
2: разведем обстановката така, да.
0: Нека не забравяме, че все пак на практика наближава точно този момент, в който отново ще почнат великите дискусии за Хелоуин и за едикво си, нали? Но да отново повтарям, че да, в крайна сметка тъпите американци са си го измислили и гледам, че не се оплакват особено много от това, че децата им се забавляват и цял вечер обикалят по съседите да събират бомбони и не знам си какво и така нататък.

0: тези родители, защо са го оставили, защо са го оставили това дете по този начин?
1: Беби? Това е грешка на родителското тяло, основното. Ако не е някакъв подобен дефект, нали? Защото има някакъв...
0: Не говорим, за това не говорим. Но аз спомням моето детство, аз не се спирах, постоянно някъде скачах, тичах, някакви колела съм карал, какво ли още не. И това също е много важно. Е предвид, накарайте ги да се движат, а не да седат по телефоните по цял ден.
1: Значи в центъра на Москва сте карали колелета, така ли?
0: Какво?
1: Викам, в центъра на Москва сте карали колелета.
0: Да.
2: Не, ама и в центъра на София се караха, даже не в центъра, ами и в крайните квартали. Все пак и там имахме колелета.
0: Да, я предвид, искам да кажа това, което съм казвал винаги, според съвременните разбирания, аз се чудя как съм оживял, като съм бил малък.
2: Това е, да, мога и аз да го потвърдя, въпреки че разликата ни е примерно едни там 15-ти на години сигурно.
1: Аз имах една много интересна история в Велинград с моя син, нали, те все пак те закачиха от това време, дето се играеше, и седнали на оградата 6 момчета, нали, седнали и всичките 5 гледат в коленцата на шестия, който току-що е дошъл от София. И не могат да повярват.
0: че няма рани ли?
1: Да, че няма рани.
0: Че няма рани, да.
1: Вика,
2: нежен.
1: Това е истинска история, наистина.
0: Аз тук се прибирам вкъщи вечерта с по-малко от 3 кървящи рани. Аз не съм ял бой, предвид никой не ми се кара.
1: Да, така беше.
2: Точно с господин Върбанов преди малко, като се разделяхме тук, прехвърляйки от шоу в шоу, стана въпрос за концерт и за едиквос и аз, нали, почвам да си спомням, че, нали, имам спукан хрущялна палец, счупена ключица, не ключица, извинявам се, да, такава, да, кост в дънта, скъсана хилес, трошено коляно. Но е такива истории, да не си вика, всъщност поживял съм си, деца, вика.
1: Да, бе, ти трета група тел ще вземеш без никакви проблеми, като слушам.
2: Може ли?
0: Може ли сега някой да си представи с такава набързо скована лагерница в домашни дворни условия, отгоре от Дундуков и Васил Левски, надолу към Стошна гара. Нали, това няма никой да му влезе в гората да го направи.
2: Това ще е така, че точно днешно време просто трябва да го преместиш в гората, защото точно на онази локация, на която ти споменаваш, би било чисто самоубийство.
0: Това ми е махалата, но е преди, че и аз преща с точно гара долу, и Ана е преди, когато ние сме се пускали.
2: Аз с едно такова камионче от тия, помните ли, едно време имаше едни пластмасови зилове?
0: Да,
2: малки, значи е такова се опитах, като...
1: Как е друго свен зил?
2: Именно, да, това казвам.
0: Не, бяха зил, бяха...
2: Камаз.
0: Не беше и камаз, май беше... Няма значение.
2: Въпросът беше, че от тези детските пластмасови, нали, аз ги използвах като...
1: Като слезо за предвижване, да.
2: лягаш върху него, се носи върху скейтборд, ама всъщност не си.
1: Точно така и се пускаш.
2: И искам да кажа, че точно в такива неасфалтирани условия, така си извадих, си изкарах въздуха, че може би около 30 секунди не можех да си поема въздух след това. Това мисля, че тогава бях на около 6,5 примерно.
0: Кой пара ти намери едно такова камионче ти подари, Василий?
2: Не знам.
1: Вече ми подарим за рождения ден следващия, точно така. Точно така.
2: Ето, скоро правя...
0: То малко остана.
2: Скоро е 41-я ми рожден ден, така че спокойно може да се възползвате от ситуацията. Единствено не мисля, че ще ви е много лесно да намерите такова.
0: Ще намерим, спокойно.

0: Ама то ви са, то е с антикварна стойност, ето будиш ли?
1: Сигурно, да. Аз ще го рамкирам. Ще го рамкирам и ще го пазя за внуците си. Така, дядо ви едно време с такова камионче. На 1 октомври, на 1 октомври след 30 години ще им напомням, нали, дядо им как се е спускал с такова в...
0: Точно така.
1: Да.
0: Виса, обогатихме се с това, което сподели за твоята автобиография, защото това бяха някакви пъзели, които ни се губеха.
1: Нали? За сигурност, да.
0: Постепенно сглабяме целият ти образ, нали? Това с камиончето вече.
1: Да, да, да.
0: Там се пасва едно парченце, което липсваше.
1: Аз съм сигурен съм, че ти сутрин, като станеш, първата ти работа и си кажеш, Васил, какво ли е правил, като е бил на 6? Нали?
2: С това камионче, нали?
1: Да.
0: Това камионче, да.
2: Но, сега, Ранков, ако погледнеш часовника, остават около 5 минути до края на това.
1: Точно, да. Гледам го с зорко око, искам само да кажа.
2: Да. Да, имам предвид, та явно няма да пускаш нито парче.
1: Ами да, не мисля, че ще успеем, да, както често се случва, да, когато се съберем на едно място.
2: Да.
1: Макар, така, макар и използвайки технологична връзка.
2: Така, имам предвид, последен въпрос към доктор Личев. След като сърцето е нашия двигател, а ние знаем и двигател с какво се храни, и какво му трябва? Кое е най-добрата смачка за този двигател, Жоре?
0: Да се играе тенис с Петър Бодлев по 1 час.
2: Добре. Плоскан съм.
1: Само искам да ви кажа, че Ирикс ми пише в Teams, понеже знае, че сме наживо. Казва, какво е Хелоуин в София и големите градове? Пияни проститутки обикалят маскирани като вещици или вещици обикалят маскирани като проститутки. Не е за децата. Не е за децата, не е, пише той. Да.
2: Нищо детско няма това, така е. Да.
1: Все пак, нека не забравяме, че аудиослот се намира в близост до Лубов мост и аз доста често в вечерно време виждам Хелоуин everyday, както се казва.
2: И там имаш страхотен гледка и страхотен опит.
1: Искам да ви кажа, че по автобусите и по спирките на такива неща съм се нагледал. Че просто не е от най-така светлите региони на София.
2: Ето ли може да отделим цяло продаване на това?
1: Може спокойно, все пак там е и сградата на бившата комунистическа полиция. Така че какво може да очакваме?
2: Да.
1: Нека не забравяме, че Лъвов мост, защо е Лъвов мост?
2: Тя нали? Била, тази сграда е била още по времето на царската полиция била там.
1: Така е, но след това да не забравяме историите за сварените живи хора вътре и разни такива истории. Нали?
2: Аз съм имал щастието ли да посетя тази сграда, просто е...
1: Те гледам, че нещо се опитват да възстановяват последно време, така че нищо не се знае.
2: Еми, не знам, там тя беше празна много време, но вътре просто е ад. Такова, само като влезеш вътре или стълбище, едни такива помещения, коридори, страшно се притваш.
0: Абе, да не завършим от такива мракобесни спомени, така че да, ами никой да не попада там.
1: Да, защото ние имаме пълната възможност да бъдем ни от първите, които могат да посетят, ако бъде възстановена.
2: Тя ако възстановена ще бъде нещо като музей, предполагам, но няма значение.
0: Някое предаване като това, нали, което ще бъде прекъснато по средата и нали, от там нататък е ясно къде ще ни закарат тримата.
1: Както аз не рядко в последно време приканвам всички наши приятели, мислете докато все още е позволено.
0: Точно така.
2: Да, и като мои така думи в края на това продаването, уважавайте възрастните хора.
1: О, задължително, моля ви. Да.
2: Както и не само лекарите, кардиолози, всякакъв вид от тази порода, и слушайте музика.
1: Да, уважавайте и хората на изкуството, не само музикантите, защото отново напомня, че изкуството е храната на нашата душа. Уважавайте възрастните хора, естествено обаче имайте предвид, че те трябва да са го заслужили.
2: Добре.
1: Еми...
2: Аз мисля, че като за финални изречения това е добър завършък.
1: Благодаря ви за това участие в това радиофиаско, скъпи господа Бодльов и Личев.
2: И ако се слуша второто повторение на това най-вероятно радиофиаско...
1: Не забравяйте, че след малко...
2: Малко? Какво?
1: 3-2-1, G-Ball започна.
2: Започна. Да.
1: Оставяме ви, скъпи приятели, до следващата седмица. Бъдете живи и здрави, бъдете умни, бъдете... Да, продължават хора да ни пишат в Teams, нямаме никакво време, но да, казваме ви чао. До следващата седмица, бъдете живи и здрави. И до скоро. Оставяме ви с невероятната програма на Радио Тангра Мегарок и нашите почитания, разбира се. Благодарим ви, че бяхте с нас за поредна седмица. До следващият път, ако слушате живото издание, което е на 1 октомври, в момента започва Паник Атак.
3: Тангра Мегарок.
4: 20 години Тангра Мегарок.
5: 24 часа на ден.
4: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мегарок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, започва поредното издание на предаването Rock and Roll. Продължаваме една поредица, започната още през пролета. Това лято да посетим покоите на най-големите в Rock and Roll.

Няколко предавания подред, посветени на краля Елвис. Ознаменувани и със седмицата на Елвис по Тангра Мегарок в цялодневната програма. И тези два часа от програмата тази седмица са посветени на още един от най-големите, Рой Келтън Орбисън. Рой е роден през 36-та и умря през 88-та на 52 години. Рой има своето уникално място в плеядата на най-големите в рок-н-рол. Ще си припомним защо в тези два часа от програмата.

Разбира се, в серия от предавания като тези, посветени на най-големите в рок-н-рола, нашите резюмета тук от студиото са изпълнени с всички всевъзможни клишета, когато говорим за най-големите. Уникален, първи, пионер, неповторим, емблематичен. И Рой Орбисън абсолютно се включва в тази плеяда. Той има свой особен, много специфичен тембър на гласа. Малко по-сложни музикални композиции и изключително

своите съмишленици. Започва с кънтри, рокабили. Своите първи записи са в легендарните Sun Records. Започва и той с тази особена, странна музика, която подводява всички млади. А в последствие, през 6-те години, променя и той фирмата, при която записва, и бележи многократно участие в първите десетки на класациите с общо точно 9 сингъла между 60-та и 64-та, които го определят до ден днешен като един от хората, които дават облика, саундтрака на епохата.

Самият той, както казахме, с някои по-сложно музикално аранжирани композиции, успява първи да накара критиците да заговорят за връзката между ранният рок-н-рол и дори оперното пеене. Дори получава съвсем като мод псевдонима Карузо да рока. Изключително интересен баланс, неговият особен вокален манер на пеене, много близко до корените на рокабилито, но има и много от дълбочината на Джони Кес, човек, с който също предстои да се срещнем в това издание на предаването Рок-н-рол, разбира се и сексуалността на

Слушайте предаването посветено на Рой Орбисън, предаването Рок-н-рол по Тангра Мега Рок. За разлика от предишните, този път не започваме хронологично. Първият запис, първият голям успех. Горе-долу ще се движим, разбира се, по тази линия, без никакво съмнение. Но ми се иска Рой да направи това, което най-добре умее, да създаде една особена атмосфера. Разбира се, първи запис трябва да отчетем Trying to get to you. Един запис, направен още преди Sun Records. Един запис на песен, правен и от други от големите в рок-н-рол. Но ето го, Рой, като мод, първи сингъл, Trying to get you, 56-та.

Trying to Get to You. Преди това слушахме една песен, наречена Empty Cup and a Broken Date. Изобщо тази печал в изпълненията на Рой присъства в най-добрите неща, които прави. Имаме възможност днес да прослушаме всичко записано от нашите герои в тези години, дори и тези демозаписи редки. Дали тук доста по-напърен.

Roy Orbison се ражда във Върнон, щата Тексас, казахме 36-та година. Семейство, в което на практика родителите нямат абсолютно никакво отношение към музиката. Баща му работи на нефтени помпи, автомеханик, майка му е Надин Шулц, медицинска сестра. Безработица, голямата депресия, семейство се мести в Форт Уърт, където живеят няколко години. 44-та отново се местят, защото в района ползва така, как се казва, зараза от полиомиелит. И Рой заедно с двамата свои братя се връща обратно във Върнон към неговата баба. Орбисън всъщност е най-малкият от трите момчета в семейството. Много време прекарват в тази провинциална част на Тексас и Рой си спомня, че по това време дните му са изпълнени с футбол, нефт, препечена сланина, пясък. Самият той смята, че тази възможност да се върне от запустяващия град към провинцията за него е един много приятен спомен, в крайна сметка. Ето още един запис, преди да продължим с някои думи за неговият младост. Един от малите му записи Sweet and Easy.

0: Да чуем и още един от ранните записи, направени още през 56-та година за Sun Records. Well, it's one for the money, two for the show,
1: three to get ready, now go cat go, but don't... That's Carl Perkins, Mr. Blue Suede Shoes in person, and he's coming to Memphis, Tennessee, direct from the Perry Como TV show. Carl Perkins will rock and roll in the Overton Park Shell for a great show Friday night, the 1st of June, 8 p.m. Hear him sing Blue Suede Shoes, Honey Don't, and his sensational new Boppin' the Blues. There'll be Johnny Cash in the Tennessee too with Cry, Cry, Cry and Folsom Prison Blues. Rock and Roll Ruby with Warren Smith. The new sensation Roy Orbison and his Teen Kings with the Ooby Dooby.
2: Hey, baby, jump over here when you do the Ooby Dooby. I just gotta be near Ooby.
1: And the Rockin' Daddy, Eddie Bond and the Stompers.
0: It's a great оригинална реклама от тези времена. Новата сензация е Roy Orbison с песента Ooby Dooby, първи запис за Sun Records. Наистина песен, която прави впечатление и влиза в класациите на 59-то място. Чак няколко години по-късно Roy Orbison ще бъде забелязан по тази линия, за да продава песни, които да предизвика вниманието на публика до степен да влиза в първата десетка, 20-ци и така нататък. Това се случва чак през 60-те години. Изключението е легендарното Ooby Dooby, много популярна песен в България, заради това, че няколкото малки плочки, които издадаха на западни изпълнители от Балкан Тон на времето, една от тях беше на Creedence Clearwater Revival, които се наричаха в нашия вариант само Creedence, и от едната страна тяхната версия на Ooby Dooby. Разбира се, по-големите от моето поколение батковци знаеха много за Roy Orbison, той е един от най-влиятелните музиканти, повлиял и на нашите първи български изпълнители на рок-н-рол. Така, да чуем Ooby Dooby, песен, с която започнахме в един не толкова оригинален вариант. Сега ще чуем оригиналният запис. Ooby Dooby и другото парче от това време, наречено Rock House. Самият Roy Orbison започва да звучи доста по-различно години по-късно.

0: ceva.
1: O să mă ocuz modul Stana Roy, което има значение за неговото възприема на света от нататък, една специфична емоционалност, която се отразява и в неговият начин на пеене. Казахме за митарствата на неговото семейство, но спомените на неговите приятели от това време са, че той наистина израства един много крайно чувствителен и такъв човек, младеж с излишна самокритичност, страни от всички, притеснява се, но достатъчно само да запее и веднага център на вниманието на публиката, без никакво съмнение, още от тези години. Тази скромност издържана, според неговият биограф Алан Клайсън, всъщност е резултат от специфичното южняшко възпитание. Още една особеност, Рой Орбисън, една от неговите запазени марки са тъмните очила. Причината, слабо зрение, от съвсем малък и той, както и другите негови брати, цялото семейство, страдат от проблеми с зрението. От малък носи едни специални лещи, не като тези днес, но които да му помогнат да вижда по-добре, но така или иначе се налага да носи очила. Изкарва и една жълтеница, която прави цвета на лицето, на кожата му, знаете, неестествено. Въпреки че се ражда струса коса, последствие е известен с това, че винаги е будисан в тъмно-черно. Първият подарък, вместо на шестият рожден ден хармоника, както той искал, е китара. От тук неговият път към музиката е предопределен. Първата песен, която научава, е прочутото You're My.

Това не е Roy Orbison, но просто да ви припомня песента. Тази песен всъщност за мнозина от едно определено поколение и те, кои научават първо да свирят на китара, много популярно кънтри парче. Ще се върнем до него, когато стигнем до предаване посветено на Джонни Кеш. Сега обаче сме на историята на Roy Orbison.

0: Baby, песен, която очевидно поставя Рой Орбисън между новаторите на рок-н-рол. Чуйте този звук, чухме го и това особено излъчване, което имат първите рок-н-рол герои и страшно темпо. Това е една част от музикалната история на Рой Орбисън, на която се спираме в тези първи части от предаването. Ще кажа още някои думи за първите му години и след това ще се насочим към още малко от първата част от неговия звукозаписен период и ще се пренесем 60-те, когато започва неговият голям път към успеха.
1: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Освен че като малък Рой научава да свири и да пее You're My Sunshine, започва да композирам. Даже на 8 години вече има една песен, наречена Wall of Love. Оказва се, че е изключително надарен, бързо се научава да свири на китара, започва да се явява на различни конкурси за мали таланти и получава, печели ги, най-различни предложения да се появява в шоута в местното радиостанция. Достъпното и тогава мощно средство за масова информация. Самият той си спомня, че по това време най-голямо влияние са му казали музиканти като Хенк Уилямс и Джимми Роджерс. Един от първите музиканти, който успява да чуе и да види малкият Орбисън на живо, е бил Арн Степ. Това са кънтри звезди от този период, но изключително популярни. Самият той експериментира в най-различни стилове и понеже повлиява на Рой Орбисън и той самия започва да не се ограничава само до кантрито. През 46-та се появява и в един конкурс на Mountain Dew, знаете тази напитка. Взема второ място и печели първите си $7.50, което са много пари. Собствено шоу за победа в още един конкурс в местното радио. 46-та семейството се мести отново в Уинг, където започва да живее и след няколко години, вече 13 годишния Рой създава своя група The Wing Westerners.

повлияват се от музиканти като Рой Роджерс, също един от краля на колбойте. Свирят и парчета на Глен Милър, по собствен начин, все пак петима музиканти без брас секция, но така или иначе, на първото си появяване на сцената, слагат на вратовете си едни такива цветни връзки, кълбойски, нали? Точно Рой Роджерс се появява с именно такова запазена марка. 51-а година на младите музиканти предлагат $400 за едно представление. И тогава Рой разбира, че това може да е неговата професия, да печели пари с музика. The Wink Westerners, част от предложението към тази крупна сума е да водят едно собствено шоу по един местен телевизионен канал. Рой завършва училище през 54-та година. Да оставим Рой Роджерс, благодарим.

Премества се в Дентън, колеж, и под една своя фотография пише бъдещето си, мечтая да стана лидер на кънтри група и разбира се да се ожена за най-прекрасното момиче.

Геология, малко история, малко английски език, но и много музика. Отново група. Появяват се и нови звезди. Годината е 55-56. Елвис Пръсли и Джонни Кеш са хората, които

55-та The Wing Westerners продължава да има шоу и покрай него на малкият Рой, вече не може да речем така по този период, се запознава с самия Сам Филис, шефа на Sun Records. Знаете, това име непрекъснато се появява в тези предавания, посветени на ранните години на рок-н-рола. А по това време вече там записват Елвис, Карл

първи записи заедно с The Teen Kings и неговите Wink Westerness в една малка звукозаписна компания G-Will, пускане по телефона на Сам Филипс на Уби Дуби и неговите съвети да дойдат при него. Накратко такива неща се случват, но изключително интензивно всичко това. Да прослуша записи на музикантите по телефона и Филипс е достатъчно явно бил впечатлен, за да предложи на Рой и неговата група да дойдат на прослушване. Именно композицията Уби Дуби впечатлява този откривател на таланти, особеният начин на свиране на китарата на

И на турнета такива по клубове с Джони Хортън, Карл Пъркинс и Джони Кеш. Рой вече е част от тази компания. Елвис Пръсли обаче доминира над всички и под влияние на неговият успех музикантите включват в концертна си програма такива ранни хитове от ранния репертуар на Елвис и малката почка Уби Дуби Гол Гол Гол, слушахме тези две парчета, става местен хит. В крайна сметка продава почти 200 000 екземпляра, но нещата се променят. Тинкинг се появява шоуто на Ед Съливен, прочетото шоу през 50-та, където

Така или иначе споменахме, няма кой знае какъв успех. Съответно групата The Teen King се разпада. Рой обаче остава в Мемфис и започва да записва с най-различни студийни музиканти. Скоро време при него идва и приятелката му. 16 годишна тогава, прочутата Клодет. I'm glad that I'm a lady luck. I'm glad that I'm for... И естествено имаме и песен за нея. Песента Клодет. Клодет.

0: greatest little greatest little girl that I ever met. Got the best love that I'll ever get from Claudette.
1: Да, ето такъв запис, малко неизчистен, но пък показваш за какво става дума. Клодет е при него, но на 16 нанасят се в дома на Сам Филипс, но спадва в отделни стаи. Малко по-късно, през 57-ма, те се и женат, това е първата съпруга на Рой Орбисън, Клодет. Успехът на сингълата, разказваме така накратко тези истории, за да се пренесем в атмосферата на онези години. Първият успех, Уби Дуби, донася немалко пари и на

вестниците, че Брой започва да композира песни, които пък започва да харесват други негови колеги, музиканти от епохата. Споменахме Everly Brothers, които започват да писват дори Клодет и своя версия.

Problem Child, One More Time, You're Gonna Cry, Roy Orbison, Rock and Roll вребера. Да се върнем на това, че по време на работата по записа на неговия първи албум, Roy Orbison, The Rock House,

творчески противоречия, а не за пари или за някакви такива неща. В крайна сметка, 58-а Рой е вече в RCA Records, напускала Sun Records. Там записва няколко песни, една от които е тези, които и даде нашия влизат във всички негови сборни албуми. Пак негова композиция, нарича се Почти на 18, Almost 80.

Almost 18, извинете, Roy Orbison. Но това остава при след работата му в RCA Records. Този запис, още едно-две песни, пак нещата не върват както трябва. И по съвет на Чет Аткинс през 59-та година, Roy Orbison подписва договор с фирмата Monument Records. И тук именно споменавам това с фирмите, защото е важно в случая. За това място се оказва подходящото за Roy Orbison да разгърне талантите си и да може да покаже всичко това, което всъщност иска като певец, именно при Monument Records неща да се случват. Фред Фостер, шефа на фирмата,

Първата си звукозаписна сесия в Нешвил, Рой Орбисън презаписва песни, които в RCA Records отказват да харесат, да признаят. Някои от тях са много известни негови изпълнения, като ето това Pretty One.

Pretty One, новият звук на Рой и общо взето научването на пътя, който ще го направи известен. Още един запис от този период, песен наречена With the Book.